0: Her er NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt er flere enn 100 mennesker bekreftet døde, og det letes fortsatt desperat I ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata I redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Reporter var Kristoffer Sandøy. Høyre vil at bemanningsbransjen skal ta en større del av jobben til NAV med å få folk ut I arbeid. Arbeiderpartiet mener at NAV allerede samarbeider med bemanningsbransjen, men at etaten har kompetanse ingen andre har. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kommenterer det slik.
2: Det samarbeides I alt for liten grad, det ingen systematikk I det, og det heller ingen klare styringssignaler om at alle 390 NAV-kontor faktisk skal gjennomføre samarbeid med bemanningsbransjen for å få flere mennesker ut I jobb.
3: Hei!
4: Men arbeidsministeren hopper ikke på Høyres forslag, til tross for at flere hundre tusen står utenfor arbeidslivet.
5: Burde ikke regjeringen tenke nytt?
6: Jo, og det nettopp det oss gjør også. Oss har jo satt I gang et stort arbeid nå med NAV for å se hvordan oss kan forsterke nettopp det å få folk raskere ut I jobb.
0: Sa Kjersti Stenseng, som arbeids- og inkluderingsminister. Reporter var Ingrid Kielland Mødre. Verdenshavene hadde sin varmeste juli som noensinne registrert, det viser tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Det påvirker også verdens sørligste kontinent, Antarktis, der 90% av all is på jordkloden befinner seg. Camilla Brekke direktør for Norsk Polarinstitutt.
7: Det vi bekymret for, det jo det at disse isbremmene som ligger rundt kontinentet og på en måte holder isen samlet der nede, at de skal komme under press, knekke av, og at man får mer is som nærmest renner ut I havet og smelter, og dermed får man en havnivåstigning, og det påvirker hele kloden.
0: En tysk sykepleier som dømt for å ha drept 10 pasienter og for å ha forsøkt å drepe ytterligere 27 etterforskes nå I over 120 nye saker, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Politiet har så langt åpnet 46 graver for å undersøke de døde. Den 45 år gamle mannen soner en livstidsdom etter at han I november ble dømt for å ha gitt pasienter dødelige overdoser av beroligende og smertestillende medisiner. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs kriselager av olje har falt til under 300 millioner fat, noe som det laveste nivået på 43 år. Det viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet, melder TV-kanalen CNBC. Bakgrunnen for det kraftige fallet krigen mot Iran, hvor president Donald Trump ga ordre om å bruke kriselagrene for å sikre at verden ikke går tom for olje. Bare den siste uken sank reserven med 6,1 millioner fat. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, melder Reuters. Målet å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruten skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Også krigen i Midtøsten, som gir dyrere olje og gjødsel, rammer kornmarkedet og fører til høyere priser. EU tilbyr støtte, og FN følger situasjonen nøye etter det kraftige jordskjelvet som rammet Colombia mandag. Så langt flere enn 100 personer bekreftet døde, og det letes desperat i ruinene etter savnede.
1: Pereira en av byene hvor det meldes om store skader og mange døde etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,4, og som kunne føles over store deler av Sør-Amerika. Minst 111 så langt døde. Regjeringen erklærer nasjonal unntakstilstand. FN opplyser at de følger situasjonen nøye. EU-sjefen skriver at unionen bidrar med satellittdata i redningsarbeidet og tilbyr ytterligere støtte.
0: Så reporter Kristoffer Sandøy. Jakob Ingebrigtsen gjorde et sterkt comeback på 5000 meter under EM i Birmingham i går kveld, og tok sitt 7. EM-gull av 7 mulige.
2: Nei, jeg har hatt det ganske dårlig. Jeg har det. Jeg har prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen, og så har jeg prøvd å bli frisk, og så har jeg fått tilbakefall igjen. Så når jeg sier at de siste 3 ukene har vært bra, så det de siste 3 ukene som har vært bra.
3: 25-åringen har slitet med skader i akillessenene de siste årene og gikk gjennom en operasjon i februar. Ingebrigtsen har også vært influensasjuk og telte på knappene om han skulle delta i EM. Det gjorde han altså, og skrev et nytt kapittel norsk friidrettshistorie.
2: Det jo fantastisk!
0: Det sa Jakob Ingebrigtsen, og reporter var Ole Rolfsrud. Frankrike blir rammet av en ny hetebølge i dag, den 5. så langt i sommer. Landets meteorologiske institutt advarer om temperaturer opp mot 40 grader sørøst i Frankrike. Ekstremvarmen har ført til flere tusen dødsfall i sommer, ifølge myndighetene. Varmen og en svært nedbørsfattig sommer har også ført til tørke. NRK Nyheter, start.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Fremskrittspartiet landets desidert største parti når den politiske høsten for alvor innledes med Arendalsuka. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag, det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. FRP får støtte fra 30,6% av velgerne, en fremgang på 0,4% siden forrige måling I juni.
1: Jeg tror folk ser at det behov for å snu skuta I Norge. Vi kan ikke fortsette bare å bruke mer og mer penger, samtidig som mange opplever å få et dårligere velferdstilbud.
2: En sommer med hetekaos I Europa, skattedebatt og kamp om lavere avgifter på drivstoff her hjemme. Men på full fart inn I Arendalsuka ser ingen av disse sakene ut til å påvirke nordmenns partipolitiske holdninger noe særlig. For på augustmålinga som Norstat har gjort for NRK, Dagblad og Vårt Land, Fremskrittspartiet fortsatt det desidert største partiet I Norge. Nå får partiet støtte fra 30,6% av velgerne, et litt høyere tall enn I juni.
0: Arbeiderpartiet nest størst på målingen og får støtte fra 22,5% av velgerne. Og du kan lese mer om målingen på NRK.no, og reporter var Christian Skårdalsmo. I Colombia minst 132 mennesker nå bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet på 7,4 som rammet landet I går. Det melder BBC nå på morgenen. I tillegg minst 480 skadet. Det ventet at tallet på døde vil fortsette å stige når man får gravd mennesker ut fra sammenraste bygninger. Regjeringen har erklært unntakstilstand. Kun en av fire unge forskere vil anbefale andre å velge samme karriere, viser en ny undersøkelse, skriver Khrono. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% I 2018 til 27% I 2026, ifølge Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. Hovedårsaken at mange har midlertidige jobber og savner tryggere fremtidsutsikter. Nesten 1000 forskere under 45 år har deltatt I undersøkelsen, over halvparten midlertidig ansatt. Og 7 av 10 norske tenåringer har kommet over skadelig innhold på internett, det viser undersøkelsen Barn og medier 2026 fra Medietilsynet. Halvparten av ungdommene mellom 13 og 18 år har sett innhold om hvordan man blir svært tynn. 1 av 3 har sett skremmende eller voldelige videoer, og 3 av 10 har sett innhold om salg av narkotika. De fleste vet likevel hvordan de skal ta grep, 9 av 10 vet hvordan de rapporterer innhold, og 8 av 10 har blokkert noen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Med Jonas Arild.

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Ah, studiestart. Ah. Ja, jeg og Arin så noen i går på vei hjem.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ganske mange.
2: En flokk, sa vi. Fadder, ja, noen fadderbarn.
0: Arin var så utrompet, de holdt på å kjøre det.
1: Brukte alt for lang tid over veien. Herregud, de fortjente å bli på å kjøre
0: det. Det var onkel, sa det. Nå må dere gå. Og det er jo mange som sikkert gleder seg, mange som er spente. Sikkert mange som gruer seg også og hater det og allerede har lyst til å dra hjem. Men da er det fint at vi har en forsknings- og høyere utdanningsminister som kan komme med noen skikkelig, skikkelig gode råd til de nye studentene.
1: Ja, mitt viktigste råd i dag var...
0: Yes! Ja. Hva er det viktigste rådet fra hos som er minister for studentene?
2: Å, herregud. Ja, si det.
0: Lykke til.
1: Lykke til.
0: Og popquiz, hva heter vår forsknings- og høyere utdanningsminister?
2: Husker ikke.
1: Randi.
0: Ingen vet. Nei, ingen, jeg har ikke peil. Jeg husker ikke. Jeg har sett den 100 ganger siste uka. Husker ikke å sette seg. Null i dag, hva heter.

0: fra NRK.
1: Det erklært nasjonal unntakstilstand i Colombia etter jordskjelvet der.
2: Og de norske løperne på blandet stafett har dedisert EM-gullet sitt til sin avdøde venn Atle McAdam.
1: Og om du lurer på hvordan du lykkes med smalltalk til studiestart, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

0: Ja, så spennende det å starte med nye ting her. Nå det studiestart og fadderuke og samlinger og drit og bøk over hele landet. Og det kan jo være skummelt, og da det fint at vi har en forsknings- og høyere utdanningsminister som heter...
1: Sigrid.
0: Bonde Tusvik, som kan komme med noen gode råd til studentene.
1: Ja, mitt viktigste råd i dag var...
0: Ja, hva det viktigste rådet da?
2: Ja, mitt viktigste råd i dag var ligg med en av fadderne dine, men husk for all del å bruke kondom. Det litt alfa overfor de andre fadderbarna.
1: Ja, sånn, ja. Ja, jeg skrev, ja, mitt viktigste råd i dag var ikke ligg med en av fadderne dine, ligg med alle.
0: Hva for noe studieopplevelse?
2: Ja, mitt viktigste råd i dag var, om du skal på togafest, kjøp laken tidlig.
0: Ja, for det kan, men blir det jo utsolgt? Jeg tror det rabatt på det faktisk, på noen butikker har fått noen mailer.
2: Men da blir, i hvert fall i Trondheim, så blir det fett utsolgt, og da ender det alltid opp med at noen kommer med sånn stretchlaken som de har prøvd å pakke seg inn i.
1: Ja,
2: don't do it, don't do it.
1: Ja, mitt viktigste råd i dag var ikke drikk alkohol, ta heller kokain, da kjenner du det mer.
2: Jeg har heller kjent din egen alkoholtoleranse, og ikke bæsj på det.
0: Nei, ja, det vil man jo ikke, hvertfall ikke når det toga-party.
2: Nei.
1: Kanskje så lenge fadderuka fet, så har du ikke noe å si med karakterene dine?
0: Nei, det ikke det heller. Ja, det like, beste rådet til nå, faktisk.
2: Ja, okay. Ja.
0: Nei, det handler jo om alkohol er på en måte det nærmeste, da. Nei, det ikke det heller, vet du. Det bare bullshit.
1: Ja, mitt viktigste råd i dag var vær på campus. Vær en del av studentlivet, både i studier og i frivillighet.
0: Ja, bare vær en del av gjengen.
2: Ja,
0: vær til stede, ikke bare sitt hjemme. Og sleng deg på noen frivillige greier. Det trenger vi.
2: Den er grei, Sigrun.
0: Ja.
2: Så noterer vi da.
0: Sigrun var det, ikke sant?
1: Var det Sigrun, ja?
2: Ja, Sigrun.
0: Du har googlet det,
2: ja. Ja, jeg har det.
0: Ja, ikke sant? Det er fadig. Men du har glemt det om 5 minutter.
2: Ja, sannsynligvis.
0: Få etternavnet igjen.
2: Åsland.
0: Ja, ikke sant? Ja. Herregud. Det husker du bare nå.
1: Men gode råd, takk skal du ha.
0: God råd.
1: Jeg skal ta med meg videre i studietiden min.

0: Slayer med Dance, du fikk den i Petremorgen.
1: Ja, nå jo høsten her, mm-hmm. eller det? Jo, det det.
0: Ja, ja.
1: Hvordan ser man det? Jo, det fullt av studenter i Oslo, Bergen, Trondheim, Volda, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg har vært student selv,
0: ja.
1: Opplevd fadderuke.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja, ja. Men en ting jeg liksom lurte på før jeg dukket opp på min første, eller egentlig andre fadderuke da, for det var egentlig min fadderuke,
0: okay.
1: var sånn, hvordan skal jeg oppføre meg? Skal jeg, liksom, skal jeg være ekstra engasjert?
0: Mm.
1: Skal jeg liksom holde meg litt tilbake? Skal jeg ta mye plass? Skal jeg ta lite plass? Skal jeg ta med masse alkohol? Skal jeg ikke drikke det helt? Altså, sånn, hva gjør man? Liksom, hvordan skal man gå inn i en fadderuke? Mm. Du har ikke opplevd fadderuke, Jonas.
0: Jeg har opplevd å stikke fram fadderuke en gang, faktisk. Det er nærmest jeg kom til fadderuke.
2: Hvorfor stakk du?
0: Fordi jeg husker ikke hvorfor vi hadde planer, og så sa de som liksom hadde organisert, og sånn, for Guds skyld, pass dere for de med sånne t-skjorter, fordi hvis dere først blir tatt av dem, dere kommer ikke ut av det, altså. Da er det støkk med en gjeng dere ikke skal være med hele dagen. Så stakk vi og hang et annet sted i stedet. Så det var en forferdelig fadderuke.
1: Så du stakk fra fadderne dine?
0: Ja.
1: Ja, det...
2: Det var jo... Det, hvis jeg skulle gi deg et råd, så ville jeg sagt, ikke stikk fra fadderen din.
0: Nei, det hadde kanskje vært... Hvis man skulle oppleve fadderuke på nytt,
1: ja.
0: Vær med på fadderuke.
2: Ja, jeg ville tenkt også at det er råd nummer én. Ja. Bli med, ja.
1: Ja, Henning, har du noen erfaring med fadderuke?
2: Jeg har vært med på fadderuke, men det var jo under korona, så på et tidspunkt så ble jeg slengt inn i sånn karantene.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant?
2: Og når jeg da ble slengt ut igjen, så var jeg såpass ivrig at jeg husker ikke sånn alt for mye av den kvelden, egentlig. Mm. Det gikk litt hardt ut. Jeg endte vel opp hjemme på hybelen min, og så pisser jeg på meg.
1: Nei. Ja, ikke sant. Ja, det er jo...
2: Og det er også, ikke gjør det.
1: Ja, jeg tenkte her, nå skal vi dele litt råd. Ja. Liksom, vi studentene merker at dere to er ikke de beste å få råd fra.
2: Nei. Jo, men det kan jeg gi et råd, fordi du må huske på at du burde ikke, du nevnte det her, skal man gå hardt ut eller sånn. Mm. Men du må huske på at det her er første gang de her folkene blir kjent med. Så hvis du går knallhardt ut, så tror de at det bare er det. De vet ikke at det her er det når du går knallhardt ut, skjønner du hva jeg mener?
1: Ikke sant.
2: Så ikke gjør noe du ikke ville gjort.
1: Ja, jeg liker at du ser på meg og prøver å belære meg som jeg er ny student.
0: Vi prøver å mansplaine etter deg.
1: Ja.
0: Men er det ikke også en gyllen anledning til hvis du har lyst til å teste litt nye ting? For eksempel, jeg vet ikke om jeg kler bart, men hvis jeg skulle teste det, så hadde det vært foran nye mennesker.
2: Absolutt.
0: Fordi de er jo ikke vant til å se meg uansett.
2: Sant.
1: Veldig gøy. Vet du hva? Jeg synes det fine råd.
0: Takk. Anlegg bart og ikke tisse på deg.
1: Ja, men okay. det er gode råd, men det er ikke gode
2: nok. Nei, det mangler deg litt, ja.
1: Så jeg tenker, vi kan spørre litt ut. Jeg tenker å spørre deg som hører på. Hvordan skal man oppføre seg i fadderuka? Er det noen råd og tips du har? Gjerne del med oss i appen NRK Radio. Send en melding til oss i appen NRK Radio. P3 Morgen, var det du skulle sende.
0: Det var det du
1: hørte. Ja, det var det jeg skulle si. Jeg burde ikke vært der.

0: noe man kan gjøre. Die Happy, du fikk den i Petremorgen. Kanskje ikke et bra tips til fadderuka bare. Det kanskje litt tidlig.
1: Nei, altså, du skal prøve å overleve fadderuka, det vil jeg si.
2: Prøv å overleve.
0: Ja, for, skal jeg komme etter råd?
1: Ja.
0: Så det akkurat det.
1: Ja.
2: Prøv å overleve.
1: Nei, vi snakker jo om fadderuka, for den jo i gang. Mm. Og så snakker vi også litt om sånn, hvordan råd da. Hvordan skal man overleve fadderuka best mulig måte? Har vi fått noen svar?
2: Da har vi. Matteus har slengt seg på i melding i appen NRK Radio. Han skriver at han tenker at man må bare være seg selv, bli kjent med folk og ha det gøy. Kanskje ikke så gøy om man våkner på fredag og fortsatt ikke vet hva man heter eller hvilket studie man egentlig begynte på. Mm. Så han sier jo egentlig at du må regulere alkoholinntaket, men vær deg selv da.
0: Ja, men det stemmer ikke overens. Hvis jeg skal være meg selv og regulere inntaket, det går ikke. Det
2: en umulig
0: oppgave.
2: Da må du velge da.
0: Da må jeg velge å ikke være meg selv antageligvis da. Ja,
2: sannsynligvis.
1: Ja. Kan du være deg selv med en liten ekstra kick, skjønner du? Mm.
0: Men det er ikke sånn trendy å ikke drikke.
1: Ja, men nå begynner det å bli trendy å ikke drikke. Men jeg har jo vært student selv.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg har jo også opplevd fadderuke. En halv fadderuke i hvert fall.
2: Mm.
1: Så det her er mine. Jeg har tok med skrevet et par tips og triks og råd
2: selv.
1: Nummer en er å ta initiativ og hilse på folk. Introdusere deg selv.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det var det første jeg gjorde. Så en person fra fadderuka mi gikk bort og var sånn, hei, er du i den og den gruppa? Ja, ok, let's be best friends. Og det ble vi.
0: Åja.
1: Oh, ja, ja, ja. Og så prøv å snakke med så mange som mulig.
2: Mm.
1: Ikke hold deg til en eller to stykker, liksom, eller en liten gruppe. Prøv å prate med alle. Du vil bli overrasket. Den du kanskje trodde du liksom ikke kommer til å komme overens med det hele tatt, kanskje dere to blir bestevenner.
2: Mm.
0: Veldig opptatt av at det skal være bestevenner.
2: Ja, det er
1: bestevenner.
2: Bestevenner, det er fint det.
1: Hvis du skal drikke, mastre mengden du tåler.
2: Ja, ja.
1: Slik at du slipper å for det første bruke masse penger, eller å bli for full.
0: Kan man bachelor i mengden også da? Men, nei, det er ikke. Ja. Ja, dårlig humor.
1: Kommentar, Henning?
2: Nei, jeg synes bare det er gode tips, men det kan være ganske skummelt å hilse på folk man ikke har hilset på før da. Så er det, du sier liksom hils på nye folk i gruppa og sånn.
1: Ja, og det er skummelt.
2: Ok, men se, ok, da er jeg og Jonas, vi er venner, vi er allerede blitt venner i denne faddergruppa. Ja. Vi sitter og prater, og så kommer du inn. Hvordan gjør du det da? Ok, ja. Sitter jeg og Jonas. Okay. Ja, ikke sant, så gikk jeg nedover der da.
1: Og, er dette gruppe tre?
2: Ja.
1: Ja. Ja, jeg er her, jeg er i denne gruppa her. Arin heter jeg.
2: Ja, Henning heter jeg.
0: Hei, Jonas,
2: ja.
1: Har dere kommet litt sent? Jeg er sorry, men er det greit at jeg sitter litt med dere?
0: Vi får det sikkert.
1: Det er ingen som kommer til å agere sånn der. Selvfølgelig kommer aldri å være åpne.
2: Hvor var du fra, sa du?
1: Kurdistan.
0: Jeg har aldri hørt om, er det et sted?
1: Siste rådet mitt, det er å ikke disse opplegget til fadderne, eller si noe stygt om det.
2: Fordi
1: det kommer til å komme tilbake til fadderne, og jeg brant meg på det.
2: Du gjorde det?
1: Jeg gjorde det. Jeg drev og sa sånn, det er sykt kjedelig, jævlig teit opplegg. Og så finner jeg ut at noen har snitchet på meg og sagt til fadderne at jeg har disse opplegget. Så ble det veldig kleint etter det.
0: Og derfor har du ikke noen bestevenner fra fadderuka.
1: Derfor har jeg fått reise hjem halvveis fadderuka.

0: Get up. Get up, get up, get up. Nå det, altså det var litt allsangtiden. Det var, ja. Ikke, det var ikke helt der.
1: Nei.
0: Det var litt, vi var litt på gang. Begynte å synge litt. Men jeg har fortsatt litt å gå på for å kunne liksom kalle det.
2: Dagens allsang.
0: Ja da.
2: Oh yeah.
1: Vi på jakt etter en banger av en låt. Dette din ene mulighet du ser på å bestemme musikken her I Petremorgen. Når vi på jakt etter dagens allsang. Du må sende inn ditt allsangforslag til oss på en melding I appen NRK Radio. Men...
0: Ja... Vi litt strenge vi da.
1: Vi da.
2: Ja, hva slags kriterier har vi, Jonas?
0: Vi skal ha en sang som maks, og dette viktig, maks 25 år gammel.
1: Mm-hmm.
0: Det en sang som, og dette enda viktigere, får folk I godt humør.
1: Mm-hmm.
0: Og det en sang, og dette kanskje det aller viktigste, som lett å slegge seg med på. Altså, ja. Det har en allsangfaktor.
2: Og jeg kan love deg at dagen blir bedre når vi synger en sang sammen. Så det du kan gjøre nå, det gå inn I appen NRK Radio, søk opp Petremorgen, og så sender du oss et forslag på dagens allsang, og kanskje den kommer på.

0: Mille og Uro på NRK P3. Vi skal snart til dagens allsang. Vi tar fortsatt inn mot forslag i appen NRK Radio. Søk opp P3-morgen og send det inn.
1: Og så må vi ha en diskusjon om potetgull, for jeg har funnet ut at det finnes to typer mennesker der ute, og jeg er veldig spent på hvilke type dere er.
0: Oi! Hva er folk som liker og folk som ikke liker?
1: Du får se.
0: Ok. I like the way you kiss me kommer også på andre siden av NRK Nyheter. Nå klokka 7.
2: Og vi startet i Colombia. Redningsmannskap jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende etter jordskjelvet i Colombia i går. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. Og så langt så har det over 100 mennesker som funnet døde. Det også mange nordmenn i landet, men ingen har kommet, det har ikke kommet noen meldinger om at noen skadet eller savnet. Maylene Vel Onstad bor for tida i Cali og sier selve slo sprekka i bygget de bor i.
3: Det var helt forferdelig. Ord kan egentlig ikke beskrive den følelsen når du står der og du aner ikke hva som skjer. Du bror våkner, ikke sant? Og adrenalinet bare stiger. Og følelsen av tanken på at bygninger, vi bor i første etasje, og at bygninger bare raser ned over oss. Vi har vært så heldige, det går ikke an å beskrive. Enda sitter vi egentlig bare og prøver å håndtere oss og bare tenke hva som egentlig har skjedd.
2: Fremskrittspartiet fortsatt Norges største parti. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. 30,6% sier de ville stemt på FRP hvis det var valg i dag. Sammen med de andre borgerlige partiene som har de da et flertall på Stortinget. Og sånn her har det vært i nesten et helt år nå. Valgforsker Johannes Berg sier FRP har lykkes med å tiltrekke seg mange unge velgere som da opptatt av skatt og personlig økonomi.
4: Så de i en gunstig situasjon i norsk politikk ved at de det største opposisjonspartiet til den sittende regjeringen.
2: Jubelen sto i taket da Jakob Ingebrigtsen tok sitt 7. EM-guld på 5000 meter i går. Ingebrigtsen har slitt med akilleskader i flere år og ble operert så sent som i februar. Selv så sier han at han har tvilt mye, men har alltid hatt et håp om at det skulle gå.
5: Det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe av og være frisk, konkurrere igjen, jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå jo helt fantastisk, og i hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så jo det, nei, det veldig gøy.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Spring avslappet, det synes jeg var... Da føler du slemt, eller? Mot oss som ikke klarer å springe avslappet i det hele tatt. Ja, jeg tok litt med ro, ja. Og så vant jeg bare.
2: Ja. Det skjer jo. Det skjer jo den beste.
0: Åh, det er så chill.
6: Weird flex, but okay, liksom.
0: Chill å vinne EM-medalje. Hei, god morgen. Det tirsdag blitt 11. august. Hva slags potetgullmenneske du? Tydeligvis det noe vi kan få svare på. Og med et par strakser, men aller først, I like the way you kiss me, Petter Morn.

0: Martin og Henning.
1: Nei, men hei, hyggelig at du her.
2: Petter Mart tilbake igjen etter sommerferien.
3: I sommer så skjedde noe litt ugreit. Og ikke noe stort, men jeg stusset på det når det skjedde rett foran meg. Det handlet om potetgull, og det har fått meg til å tro at det finnes to typer potetgull-mennesker der ute i verden.
4: Det er mulig.
3: Ja, det er mulig.
4: Det er mulig.
3: Det vil tiden vise da, så jeg er spent på hvor dere legger dere på skalaen, og det skal vi finne ut av om litt.
1: Det kan vi gjøre, men aller først til dagens halsang.
4: Dagens halsang! Og dagens halsang, den er sendt inn av Dennis, som har første studiedag på masteren på helsesykepleie. Han har med et forslag som jeg liker veldig.
1: Ja.
4: Teenage Dirtbag av Weedus? Han ble sjokkert da han fant nylig ut at refrenget ikke blir sunget av en jente.
1: Ja.
4: Jeg tror det den delen hvor den sånn I get to take it to
1: Ja. Jeg får stadig opp klipp av vokalisten som, som gjør det live.
4: Ja.
1: Og det veldig rart å se på, fordi han får fortsatt til den her
4: veldig feminine stemmen.
1: Ja,
4: ja, han nailer det veldig. Ja, men jeg husker, jeg elsket å høre One Direction synge den der, jeg. Jeg synes det var kjempeflink til å synge cover av den der.
1: Da velger jeg å ikke gå for One Direction-versjonen.
4: Nei, nei, det tenker jeg ikke.
1: Men heller gå for originalen, ok?
4: Ja, og det ble glad!
1: Ja, ok, Tine Størberg blir dagens halsang.

0: er det greit å blande to typer potetgull I samme skårene, eller det helt hinsides å drive med? Vi har en avstemning som går I appen NRK Radio akkurat nå.
1: Jeg har også fått noen meldinger I appen NRK Radio. Marit for eksempel, nei til å blande huff! Ikke rester engang. De har forskjellig smak av en grunn. Jeg synes det egentlig ganske godt poeng.
2: Jeg synes det fair også. Silje skriver, nei, nei, nei, nei, det her jo ikke greit. Hva om de ganske like I utseende? Jeg vil jo vite hva jeg spiser før det kommer I munnen. Finnes ikke noe verre enn å bli overrasket over hva slags smak man får hvis man ikke forberedt. To skåler takk. Eventuelt bare behold deg I posen.
0: Men jeg skjønner det hvis det sånn... Sånn som sour cream and onion, verste jeg visste da jeg var barn, helt lik som salt.
2: I utseende.
0: Ja, du ser ikke forskjell. Og når man da kling gæren og blander, da skjønner jeg frustrasjonen.
2: Da spiller du russisk potet, tror jeg.
0: Ja, men hvis det hadde vært litt sånn paprika, så ser du jo. Ja.
1: Russian potato roulette. Og det Kristian mener at det helt greit å opprettholde apartheid for potetgull. En skål til hver type, takk. Og så har vi liksom Werner her da, som mener at det selvfølgelig lov å ha flere typer potetgull I samme skål. Jeg lurer på om vi rasister, potetgullrasister, for segregering. Og så sier han noe litt sykt, at han pleier å ha både smågodt og chips I samme skål.
0: Åh, oh, Jesus!
1: Da begynner vi på noe helt annet greie.
2: Jeg hørte faktisk at litt av grunnen til at Vidkun Quisling ble skutt på Akershusfestning, det var fordi han hadde sour cream and onion oppi godteri I skålen.
0: Ja, ikke sant, ja. Hvis det salt potetgull oppi fra melkesjokolade
2: Ja, men det, da kan jeg fucke litt med.
1: Det har vært en sjokolade hvor de har gjort det der.
0: Ja, ikke sant.
2: Ali har sendt inn, blander du ulike pastamiddager sammen? Nei! Så ikke gjør det med chips.
1: Veldig godt for
2: deg. Ja, det for et forferdelig bilde. Tenk hvis du på besøk hos noen, og så sier de, ja, da pastaen servert. Og så det carbonara og bolognese.
1: Ja, da blir det sånn rosé-pasta.
0: Men vi blander jo forskjellige grønnsaker sammen, og kaller det for grønnsakssuppe.
1: Ja, eller salat.
2: Eller salat.
0: Eller salat, ja.
2: Men da vil jeg, hvis noen, du kan få lov til å blande potetgull, men da må du presentere deg som en potetgullsalat, mener jeg på.
0: Ja. Som en slags potetgull sommelier
2: Ja, som en slags sommelier
0: Vi har jo latt avstemningen tikk å gå Noen som har lyst til å gjette på hvilken vei det har gått
2: Jeg håper jo folk mener på at det en styggedom
0: Helt riktig
2: Det da
0: 81% mener at det
2: 81,
0: ja. En forferdelig ting å gjøre
2: Det synes jeg jævla interessant Fordi I denne artikkelen til Dagbladet Om akkurat det fenomenet Så har de intervjuet alle de store chipsprodusentene I Norge Hvor alle de har sagt at Nei, herregud, folk må få gjøre sånn som de har lyst til Og så har de kontra de man har spurt Men blander du potetgull hjemme Hvor alle chipsprodusenter har sagt Nei, ikke faen, om jeg blander hjemme Det skjer ikke

0: Yeah. Takk til meg, du fikk den i Petremorgen. Vi må en tur innom feeden min, dere. Jeg får jo opp veldig mange ting som bare blir en sånn obsession for meg. Rett før sommeren så var det jo han gamle mannen som fikk frastålet Lego. Husker dere jeg fortalte litt
1: om det? Star Wars Lego-greier.
0: Star Wars Lego, blitt masse korrupsjonsanklager og politijakt, og det har ikke vært altså, masse greier. Og nå har det havnet litt i skyggen av et nytt fenomen som jeg bruker all min våkne tid på å undersøke.
1: Ja, vel.
0: Har noen hørt om Martha Reeves?
1: Nei.
0: Nei, kanskje litt ukjent navn. Hun en sånn såkalt Motown-legende. Hun var ganske stor for hevevis med år siden. Det noen kvalitet her, hører du det?
2: Ok.
0: Ja, ikke sant? Ordentlig god dame som har hatt en strålende artistkarriere bak seg. Og så har det nå nettopp vært premiere. Det har vært den aller første kamp i Women's Pro Baseball League. Det var på tide at også damene fikk en baseball-liga.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, og det må man gjøre stor stas på. Så da henter man inn Martha Reeves til å synge nasjonalsangen. Denne legenden må jo gjøre det.
2: Ok, men det må jo bli bra. Hun kan jo åpenbart synge.
0: Yes! Hva kan denne 85 år gamle dama bidra med? Jo, dette her.

0: king. Whose broad stripes
1: and wild
0: through the perilous fight.
2: Men hva faen er så skje? Hvorfor skjelver hun sånn i stemmen? Har hun en sprellende laks i rem?
3: Vibrato, det i stemmen? Fantastisk vibrato i stemmen.
1: Full on vibrato. Og folk har vært sånn, hva faen er dette? Dette var jo ikke, dette var ikke pent. Og det blir jo på en måte, nå har vi klippet ut det beste delen, som jo når det bare går høyere og høyere og høyere mot slutten. Men for å skåne deg som hører på, så valgte vi å kutte det. Og så kan man lure på, hva skjedde da? Så har hun stilt opp da i lokal-TV, det er der denne historien fortsetter, og grunnen til at jeg blir så mye mer oppslukt av det. Fordi, i stedet for å på en måte være sånn, sånn er det med alderen, da blir man litt sånn, jeg gjorde mitt beste. Så velger hun å skylle på de to damene som sto i bakgrunnen og sa.
4: I didn't do that. Those girls were singing. Didn't you know that? They were off key. They were trying to make some money.
5: Oh, what'd you think about after that performance when you were walking off the field?
4: I didn't cry. I was glad and proud of me that I held my composure. Yeah. I'm happy. Yeah. I didn't take the mic and hit that girl.
1: What the fuck? Hun mener, de var ute til å tjene penger. De hørte jeg ikke slo dem. Som er sånn.
3: Hva skjer her? Om mangel på selvinsikt til kvinne.
1: Jo, men det stopper ikke der.
3: Det er ikke det mer!
1: For i samme intervjuet så klinker hun til med en double down og synger den på nytt.
4: Yeah. Oh, you say, can you see by the dawn's early light what's so proud?
2: Det er åpenbart ikke kor danes et problem med.
3: Sing it queen, period.
1: Fy faen, dette er mitt jeg elsker internett. Jeg er helt obsessed, jeg håper det skjer mer i denne sagaen her.
3: Men jeg hyller at hun også bare er sånn, står på sitt altså, nei, det her er ikke min ferdighet, jeg synger rent.
2: Jeg tror kanskje hun skulle ha stått litt mindre på sitt. Skal jeg være helt ærlig
1: for det er åpenbart at du ikke står helt stødig.
3: Mer mangel på selvinsikt, takk.

0: Sorry, jeg har mer å bjuda på med, altså, internettverden.
1: Ja, vær så god.
0: Jeg har, jeg elsker feeden min om dagen, jeg vil bare dele det med folk, siden vi tenk, vi et folk som nå har fått splittet liksom det viktigste vi hadde, nemlig feeden. Det var det som bandt oss sammen.
1: Ja, men jeg synes det liksom veldig hyggelig at du har bygd din egen feed, liksom brick by brick, som man sier på internett nå.
0: Ja, men jeg føler, min på en måte bygd til litt fellesskap da.
1: Ok.
0: Og ting man kan snakke om, og ikke bare sånne sære, rare ting. For eksempel, husker noen disse tvillingene her?
2: He was up there with our mom, and he went up there, and he was coming back down towards us, and he goes, run! He's got a gun.
0: Dette var disse tvillingene som var kledd helt likt og dukket opp på lokal TV i Australia.
1: Ja, ganske voksne damer egentlig.
0: Ja, ja. Og som bare sto og snakket i kor som om de på en måte var en person.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om jeg har funnet den norske utgaven av dette.
1: Vita Vanda?
0: Nei, ikke helt.
1: Idun og Sofie Vanda?
0: Nei, ikke helt heller. Dette to jenter som nettopp har møtt hverandre. Fordi de møttes på studiestart i går.
1: Ja vel!
0: Og de hadde kjent hverandre i på ekte kanskje 3 sekunder. Før NRK kommer og intervjuer dem, og han som intervjuer dem lurer på, det virker jo som om dere kjenner hverandre fra før,
3: ja. Ja. Litt nervøs, det var like, jeg møtte André her på utsida for 3 minutter siden, da, så det hjelper litt faktisk.
4: Kjenner jo ikke hverandre fra før, da.
3: Nei, vi møttes nå.
0: Hæ?
1: Ja, den...
0: Hæ?
1: Jeg skal gi deg den, fordi, liksom, men da, det er veldig grei, for det sånn, selvfølgelig, jeg hadde så svart det, hadde jeg vært ved siden av, Så hadde jeg svart det samme. Oh my god, Jonas, vi tvillinger!
0: Ah! Jeg skal bare se hvor lett det var.
1: Ja, men det er jo kjempelett. Ja. Liker du brus?
0: Ja,
1: det funker. Det,
0: det er noe der, kanskje er ganske enkelt egentlig. Nei, men disse har jo da kjent hverandre i et par saks. Jeg tenker det fint at disse fant hverandre nå. Jeg håper de øver mer på å snakke likt. Nå har du i hvert fall noen venner gjennom det som en litt skummel studiestart.
3: Du må bare kaste deg i det, og så blir det bedre.
5: Så blir det. Allerede bedre.
3: Allerede bedre.
4: Nå har ikke begge fått en venn.
3: Ja.
0: Allerede bedre.
1: Ja.
0: Det får jo bli et ekko, men de jobber med saken. Snart skal du også si, run! He's got a gun! Nei, ikke si det.
1: Ok, vi kan ta sangen på likt da. Ja, det er Lush Life.

0: endelig fikk jeg lov til å være litt Lush Boy i studioen. Det var veldig deilig. Sara Larsson på NRK P3. Vi i P3-målen har rett og slett tatt mening på prøve, og kastet litt rundt på den, og bestemt oss for at nå skal vi gjøre noe nytt. Vi skal nemlig hver dag finne meningen vi skal sette på prøve direkte, sånn at vi må tvinge oss selv til å finne argumenter i farta.
1: Ja, så hvis du har en mening du synes er litt skummel å si høyt, eller som du er litt sånn usikker på om du har ferdig kokt den eller ikke, send den inn til oss i en melding i appen NRK Radio, så tar vi diskusjonen for det, og sjekker om folk er enige med det eller ikke.
2: Ja, send den inn nå, så prater vi om det faktisk om et par minutter.
0: Ikke sant? Og kjør en avstemning da, for å se om folk er på laget ditt eller ikke. Ja, ja, ja.
2: Vi får det på NRK Radio.
0: Ja, vi får det på etter Vetsje med nummer.

0: Barnehage med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.

0: Synne.
1: Who?
0: Synne Vo. Til det som elsker han. Du fikk den i Petremorgen. Om ganske nøyaktig en time nå, så begynner det plutselig å gå en film på kino. En film som veldig mange har tenkt å dra og se. Men hvem disse menneskene egentlig?
2: Ja, og hva slags snacks tar de med på kino liksom?
0: Ja, nå?
2: Klokken 9 på morgenen?
0: Har de jobb? Mange spørsmål skal stilles om et par strakser. Vi får også Die on this hill. Etter NRK Nyheter klokka 8, der skal vi først til jordskjelvet I Colombia.
3: Ja, for der pågår fortsatt redningsarbeidet. Så langt så over 130 mennesker funnet døde etter jordskjelvet I Colombia. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet da den vestlige delen av landet. Ifølge Reuters har 61 bygninger kollapset I forskjellige byer, og I tillegg til de døde så minst 500 personer skadet. Det ikke lenge siden et annet jordskjelv rammet Venezuela, og over 6300 mennesker døde. Colombia og Venezuela ligger rett ved siden av hverandre I et område hvor det kan komme kraftige jordskjelv, det sier reporter Halvar Sandberg.
4: Heldigvis nå, hvis du kan si det en sånn katastrofesituasjon, så var jo sentrum av dette skjelvet I et relativt ubebodd område I junglen I fjellområdet. De verste scenene der fra en by som omtrent 40 kilometer unna epicentret.
3: Hadde det vært valg I dag, så hadde vi fått en borgerlig regjering. Det viser den ferske meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Men det største partiet, Fremskrittspartiet, tar ikke seieren på forskudd.
5: Ja, det en veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller I Norge, det valgresultat.
3: Det sier partileder Sylvi Listhaug. 30,6% sier de ville stemt på FRP hvis det var valg I dag. Dette mot 22,5% som ville stemt på Arbeiderpartiet. Nestleder Jan Christian Vestre ikke fornøyd med det her.
6: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette. Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring I hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
3: Et småfly måtte I går kveld nødland og endte opp ned I landingen. To personer var I flyet og begge uskadd. Piloten merket at flyet mistet motorkraft og måtte derfor land på et jorde på Vestvågøy I Lofoten. Dessverre så var jordet da veldig mykt og bløtt, og flyet tippet derfor rundt da hjulene traff bakken. Piloten varslet selv nødetatene om den kontrollerte nødlandingen og fikk skryt for rask og tydelig kommunikasjon. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen. Oh,
0: jeg så for meg at han først liksom var opp ned I lufta også. Da hadde jeg begynt å be.
3: Det hadde vært crazy.
0: Det er et
3: sjukt bilde, så jeg anbefaler å gå og se på nrk.no.
2: Oi, det ligger ut på nettsiden.
3: Det gjør det.
0: Fort deg, Narin, jeg vil se.
2: Tiny little pig.
0: Få det opp. Jeg vil se nå. Fort deg!
2: Jeg fant en... Vent litt nå.
0: Jeg må se.
2: Det ikke noe... Jeg ser, det, oi, se der, ja, et oi. Fly opp ned. Oi, men det var jo en litt smooth landing da, opp ned.
0: Ja, ikke sant. Ja, se der, ja. Ja, se det selv, NRK.no.

0: Jeg må bare, jeg må bare. Jeg måtte bare. Sina Sparrow, Anybody på NRK P3.
1: Vi må sjekke ut en ting. Dere har fått med dere denne filmen The Odyssey.
2: Ja.
1: Ja, har dere sett den?
2: Nei.
1: Nei, jeg hadde veldig lyst til å se den filmen, men det har vært litt sånn preget av at det har vært fette utselt
2: på kino. Jeg har skjønt at den superpopulær.
1: Og særlig den superpopulær på sånn IMAX-visning, som det heter. Mm. Det et eller annet format de viser. Jeg har ikke helt forstått det, skal jeg være helt ærlig. Mm. Men Christopher Nolan, han som laget denne filmen, ja. Han veldig opptatt av at den er filmet i IMAX, og den rette måten å se denne filmen på er i IMAX.
2: Mm. Ja.
1: Eneste problemet er at den eneste vi har én IMAX-kino i Norge.
2: Åja, oh, ja, det er ikke noe som er tilbudt overalt.
0: Nei.
1: Og det verste er at de som er ekstra sånn, fanatiske på det her, de hevder at det er ikke ekte IMAX.
2: Nei.
1: Men det er liksom det nærmeste du får i Norge.
2: Ja, okay.
1: Og siden det kun finnes en av den, så har det vært dritvanskelig å få tak i billetter til det her. Okay. Altså, helt vanvittig vanskelig. Og med mindre du vil sette liksom i gangen og høre filmen.
0: Jeg må høre IMAX.
1: Ja, sant. Da får du tak i billetter. Så det betyr at Kina som tilbyr det her, Odeon. Ja, de har satt opp masse visninger. Og de har satt opp visninger ganske tidlig. Så i dag klokka 9
2: På morgenen,
1: så vises den filmen.
0: Ikke sant?
1: Og da har jeg tenkt litt sånn, men herregud, folk fær nå ikke på en vanlig hverdag. Det er tirsdag for faen klokka 9 for å se på kino. Akkurat nå, når jeg ser på deg, så har jeg selgt over 120 billetter.
2: Herregud.
1: Så det betyr at over 120 mennesker, de skal på denne kinoen.
0: Over 120 mennesker har ikke jobb.
1: Ja, eller har de da? Fordi det her, jeg har litt lyst til å finne ut av det her. Mm. Jeg har litt lyst til å fær på denne kinoen, og spørre folk rett og slett, hvordan har du tid til det her?
2: Ja, og hva spiser man på morgenkino?
1: Ja, har du spist frokost? Mm. Skal du kjøpe snacks? Er det her sånn at du skal på jobb etterpå? Hvem er disse menneskene?
2: Ja, det her må vi finne ut av.
0: Egg og bacon snacks, det må jo skje egg og bacon snacks.
1: Så jeg tenkte, jeg skal ta meg med båndopptaker, og så stekke ut.
2: Ja, gjør det.
1: Og finne ut hvem de her folkene er.
0: Kan du ta med direkte sendingsmodulen også, eller så ikke bare få båndet?
1: Jeg skal se hva jeg finner ut av, men det er mye utstyr som er på utlån nå i NRK.
0: Ja, ikke sant, ja.

0: idrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mere nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Temple City, self-aware, du fikk den I Petremorgen. Vi har sendt Henning av gårde nå I en taxi, han skal komme seg til kinoen for å se hvem det som står opp tidlig for å dra og se på film. En ting man jo antageligvis vil ha der, uavhengig av tid på døgnet, det snacks.
1: Ja, og det skal vi snakke litt om nå, fordi vinkjentene, de superpopulære på TikTok. Altså,
0: Hvem vinkjentene?
1: Vinkjentene sånn anbefalings-TikTok-profil fra Aftenposten, tror jeg. Og de går rundt I Oslo og tester ut diverse nye barer og restauranter og gir liksom terningkast og anbefalinger, spesielt I Oslo da. Nå har det kommet en ny anbefaling, en ny bar I Oslo, som serverer pisket holiday dip.
0: Hvorfor sa du det sånn?
1: Fordi det
2: pisket.
1: Hvem pisker holiday dip? Hva pisket holiday dip? Liksom, hva mener du pisket holiday dip? Sånn, oh, nå skal vi være quirky, nå skal vi være kreative. Nå skal vi lage pisket holiday dip og servere det til 75 kroner.
0: Oi, 75, ja, det var litt voldsomt.
1: Ja, du får litt potetgull på siden også, men, men fortsatt.
0: Men jeg trodde... Har ikke du vært på besøk I en kantine før? Altså, alt, det som gjør kantiner fancy jo når de pisker ting. Pisket smør, for eksempel.
1: Ja, og det, vet du hva? Pisket smør jeg 100% med på, for det gir sånn fluffy vibe. Men pisket holiday dip, jeg ser ikke noe poeng med å piske holiday dip til 75 kroner. Når du kan, vet du hva? Gi meg en pakke opp holiday dip, så kan jeg piske det for deg til 1990 kroner som også, det koster.
0: Det prisen du kikker på.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg tror du mente fenomen å piske. For det klarer ikke helt å se på meg hvordan det smaker liksom med, når man pisker rømme, blir den samme luftige... Det kan ikke bli det.
1: Vet du hva, Jonas? Jeg tror det kommer til å smake akkurat det det gjør når den ikke pisket heller.
0: Ok.
1: Men du trodde jeg var ferdig der?
0: Nei.
1: Nei, nei, nei. Vet du hva? Vet du hva det annet jeg har, Jonas?
0: Nei.
1: Kan jeg tilby litt ostepopp med spisepinne?
0: Det kjempenormalt. Det kjempenormalt å spise.
1: Så du en av de? Du faktisk en av de som spiser ostepopp med spisepinner?
0: Nei, jeg bruker gaffel, for jeg klarer ikke å bruke spisepinner.
1: Men ikke hele magien med å spise ostepopp at du spiser restene av de tre fingrene av tommeren din, pekefingeren din og langfingeren din det jo liksom det jo
0: ikke hvis man deler
1: over I, selvfølgelig, når man Nei. Deler også
0: jo, men da og det, jeg synes det faktisk veldig ekkelt
1: Nei, men,
0: med tanke på at du da sutter på fingrene mellom hver gang du tar noe nytt
1: Nei, du må ikke gjøre det mellom hver gang du må gjøre det helt på slutt, når du ferdig med ostepoppen så har du, vent, jeg har tre fingre igjen jeg må sutte på
0: Hvis du da dypper det I litt piske holiday dip, så har du en perfekt kveld da, jo.
1: Kanskje, vet du hva? Kanskje kan jeg være med på piske holiday dip da, men utenom det, nei.
0: Vet du hva, jeg enig at det hørtes veldig dyrt ut, men jeg fikk jo faen meg lyst til å prøve, vet du. Altså,
1: jeg tror ikke du får lov av meg.
0: Ok, uskyld, jeg skal la være.

0: Listen Ray, Diet Pepsi, du fikk den på NRK P3. Kanskje en Pepsi Max noe folk går for når de skal på kino. Og det har jo vært et fenomen I sommer at flere kinoer I de store byene har vist The Odyssey kjempetidlig, fordi det så mange som vil se. Madeleine for eksempel har sendt oss følgende I appen NRK Radio. Jeg og vennene mine så The Odyssey klokka 8 på morgenen I sommerferien, bor over en time unna, så måtte dra tidlig, spiste nachos til frokost.
1: Åh, deilig!
0: Ja, men det var det jo et eller annet. Det hørtes litt digget også, men hvis det sånn kino-nacho, så det bare det, da du ikke med, liksom.
1: Og det ikke kjøttdeig på, liksom.
0: Det ikke kjøttdeig og ost og sånn, tror jeg. Litt usikker. Vi har jo sendt da Henning til den eneste IMAX-kinoen I Norge for å se om det folk der. Og hvem disse menneskene som skal se The Odyssey når de viser den klokka 9 I dag? Henning, det noen der, eller?
2: Ja. Du, jeg kan fortelle det som hører på det, Jonas Arin, at akkurat nå så det ingen her. Det stengt inn til kinoen.
1: Oi!
2: Men jeg ser noen skikkelser der inne I mørket, de beveger seg. Det lukter intenst kinopopcorn her ute. Og det faktisk to stykk. De gikk videre, men det to stykk som har vært kjent på døra inn til kinoen. Og jeg synes jo en ting å komme tidlig til kino til vanlig. Det jo litt spesielt I seg selv. Men å komme tidlig til en kino, så begynner klokka 9. Ja. Jeg kan ikke skjønne når de har våknet for å få med seg det her.
0: Jo, men tenk om du skal, hvis du skal bruke lang tid I kiosken, det jo så vanskelig å finne det perfekte godteri, da vil du jo se alle reklamene, vil man ikke det?
2: Jo, det klart. Det jo en del av kinoopplevelsen, og hvis du først skal på kino klokka 9, så vil jeg jo regne med at du vil få valuta for pengene. Du vil se hele kinoen.
0: Du sa det lukter kinopopcorn. Det litt samme følelse som når du vet når du ute og går på gata, så plutselig kommer liksom lukta fra et bakeri et stykke unna. Du kjenner sånn fersk bollelukt, for eksempel. Det samme følelsen?
2: Ja, ikke sant. Det litt sånn som når du går forbi Red Light District I Amsterdam.
0: Nei,
1: Men du sa jo at det var 120 stykker som hadde kjøpt billetter til I dag.
2: Ja, og billetttallet kryper faktisk bare oppover. Siste sjekken tror jeg det var 130 nå. Så det faktisk folk som står opp nå og bestemmer seg for å kjøpe en billett. Det helt utrolig I mine ører.
0: Det kan jo hende, dette jo et, dette jo et kjempeskudd I blinde, men det kan hende at noen av de som skal på kinoen akkurat nå hører på Peter Målen på vei dit. Det kan hende. Og hvis du gjør det, så må du se til Henning. Han går rundt med, jeg antar, en gul mikrofon I hånda. Ta tak I han. Si hei. For vi må vite hvem du
1: Ja,
2: vi må vite. Vi trenger å vite.
0: Men da kommer vi oss tilbake til Henning igjen, når det forhåpentligvis åpner. Tenk om det scam. Tenk om det egentlig ikke blir noe film.

0: Kalla Dracula på NRK P3. Om under 20 minutter så starter det en visning av The Odyssey på en IMAX-kino, den eneste av sin sort I Norge, som betyr at det veldig mange som har lyst til å dra og se den, selv om det veldig, veldig tidlig. Men hvem disse folka som drar på kino klokka 9 om morgenen? Henning har møtt den som heter Håkon, han hadde på alarm kjempetidlig I dag.
1: Den gikk 7:15.
2: Ok. Og har du spist frokost, eller blir det bacon snacks til frokost?
1: Jeg har spist en baconpølse og kaffekopp til frokost, og har med meg en brødskive.
2: Ok, så det blir ikke dobbelt bacon snacks her nå, og så du I gang, liksom?
1: Nei, jeg tenkte cola og godteri, det blir litt for tidlig.
0: Men jeg kan se for meg at det sikkert noen som ikke har rukket å være så smarte som åkne og spise frokost, og der finnes det heldigvis folk på jobb som kan lage litt alternativ frokostsending.
2: Absolutt. Jeg kommet meg inn på kinoen her nå. Jeg står at med kassa hvor folk kjøper seg snacks. Jeg ser både popcorn og diverse som blir lagt på disken her. Og så har jeg vært så frekk at jeg har avbrutt rett og slett Terje som jobber her. Terje, god morgen til deg.
3: Hei, god morgen.
2: Terje står travlt opptatt med å sørge for at folk får snacksen sin til kinoen. Opplevde du at folk spiser snacks til frokost her?
3: Hver dag, faktisk.
2: Ja, hvor mange dukket opp til de her tidligvisningene? Klokka 9, det tirsdag, liksom.
3: Ja, nå var det jo, det første gang det fulgt nå på 4 uker. Ikke fulgt med det på morgenen, så nå det bare 150 stykker klokka 9, så det høres ut som det mye, men for oss det lite nå I disse dager I hvert fall.
2: Hva slags type folk det som kommer innom her? Det folk som fortsatt I ferie, eller opplevde at folk er på jobb etter de har støkket innom kinoen?
3: Litt forskjellig, det var jo I går så var det jo en vennegjeng fra Sandnes tok nattoget hit så det noen som før de skal på jobb, jobber turnus som mange gjør I Oslo, så det variert, og mange skal oppleve dette I IMAX, så det bare gøy
2: Hvordan det med det da? Hvor tidlig må du på jobb for å sørge for at popcorn og snacks klar og at kinoen klar og alt?
3: Nei, vi må, det visning 9, så litt for 8 vi på plass for å gjøre det klart.
0: Jeg har et spørsmål, Henning. Kan han anbefale en god kinofrokost for folk som ikke rekker å spise?
2: Ja, Terje, hva vil du si den beste, hvis folk ikke har røkket og spist frokost, hva det beste alternativet dere har her på Odeon?
3: Det popcorn, absolutt, og det faktisk 1 av 5 om dagen, hvis du... Ja, så du får antioxidanter og du får det du skal, så det kokosolje bare naturlig, så det mais, så det næring I det, altså.
2: Det næring I det. Tusen takk, Terje, du skal få lov å ekspedere kundene her, så skal vi prøve å få prate med litt flere folk som skal på kino nå om morgenen, altså.
0: Ja, og ikke minst å sjekke om de enige at de får I seg masse næring når de spiser popcorn, for det hørtes litt tynt ut.
4: Skal ta meg det videre.
0: Ja, gjør det.

0: Lady Gaga, Bruno Mars i Petremorgen. Hvor det snart blir en vanskelig utfordring for drømmelaget. Sander har nemlig lyst til å kjøre stridsvogn. Eller tanks, er det det samme? Ikke sant?
1: Jeg vet ikke.
0: Umulig å vite. Uansett da, så tipper jeg deg ytterst få, om ikke ingen som har liksom det stående hjemme. Så i dag så trenger de virkelig hjelp av deg. Har du noen kontakter i militæret, eller kjenner du den ene bygdeoriginalen som selvfølgelig har en tanks i oppkjørselen, da må gjengen høre fra deg om et par minutter. Aller først til NRK Nyheter 1/9. Med den ferske partimålingen.
2: Ja, og den viser et klart borgerlig flertall. Det har vært en høyrebølge her i landet som Fremskrittspartiet tjener på. Det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP er landets desidert største parti, ifølge en måling som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Nesten en av tre ville stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg i dag. Og Aglen forklarer hva som kan være grunnen til det her.
3: Mange er bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det er noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel, om det er innvandring, kriminalitet, klima- og kraftpolitikk. Og i tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
2: Fadderuka er i gang rundt om i hele landet. Og mange studenter er nok ganske spent på hvordan det her skal gå. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for fadderuka om hvordan de lager en god studiestart som mulig for disse ferske studentene.
4: Det er absolutt å bli inkludert. Det er mye av det vi går for her som faddere, er inkludere alle sammen, uansett alder.
5: Vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
6: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
2: Studentrådgiver ved Samskipsnaden i Oslo, Taran Bing Lorentzen, sier smalltalk kan være vanskelig, og oppfordrer folk til å komme med komplimenter, tilby tjenester og å bruke omgivelsene sine for å få praten i gang. Men det finnes jo også en tid og sted for alt.
7: For det første så må man se litt situasjonen an. Kanskje ikke midt i en forelesning. Kanskje når du kommer til en kollokviegruppe for eksempel, for det er veldig viktig å knytte seg til steder som er gjentagende. Møte hver onsdag, ikke sant? Så blir man kjent over tid.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Michalsen.
8: Tusen hjertelig takk, Mathias.
2: Vær så god.
8: Klokka har blitt 8:03. Ny dag, ny drøm. De samme gamle programlederne.
9: Oh, yes, men...

0: Hon.
1: Drömmelaget med Anna och Karsten.
0: Ja då, vi är drömmelaget vi, men det är inte något lag utan lagspelare.
2: Nej, alltså med de som står på sidelinjen och liksom säger så, "Åh, nu tränger vi folk på banan." Och så ja. Är det dock som springer ut och faktiskt spelar fotboll. Med fotball så mener jeg dere som går ut og liksom skårer hat-trick og Erling Haaland der ute på en måte.
0: Det så gøy for at nå, for første gang i mitt liv, så kan noen bare kaste ut fotball-lingo i samtale, og så skjønner jeg hva de mener. Ja, det har aldri skjedd før.
2: Drømmelaget aldri offside.
0: Nej, aldri. Ja. Vi jukser ikke.
2: Nei. Vi ja, altså, offside jo ikke juks.
0: Nei. Nei, ikke juks, men det blir vel offside, fordi da fikk man litt noen fordel som man ikke skal ha.
2: Ja, man ja, har liksom bare forsvaret.
0: Ikke juks, men du skjønte.
2: Ja, jeg skjønte. Men jeg mener at i drømmelaget så kan man tøye strikken for hva som er juks og ikke.
0: Det er sant.
2: Det mener jeg jo. Ja, men man kan godt filme litt hvis det hjelper for drømmen.
0: Ja. Og så kan du se for at jeg er alt filmes i sånn referee view. Ja. sånn ristende kamera ved siden av øyet mitt.
2: Ja, ja, ja.
0: Ok, nok fotballreferanser fra meg her nå, da blir det ikke noe greie på. Men hjertelig velkommen skal du være til Drømmelaget på P3. Et program som ikke har vært i all verdens tid. Kan vi fortsatt si at det nytt, eller?
2: Ja, jeg synes det.
0: Det noen sjanser at det noen som hører på for aller første gang i dag? Ja, da dette stedet hvor vi prøver å få dine drømmer til å gå i oppfyllelse ved hjelp av hele drømmelaget, altså alle våre lyttere. I går oppfylte vi drømmen til Ingrid om å kunne vise film på rull.
2: Mm-hmm.
0: God gammeldags kinofilm, men på de gode gammeldags rullene.
2: Ja, så der hun skal bort til Cinemateket her i Oslo og få lov til å liksom få en skikkelig innføring. Altså legge liksom filmen på rull og starte film og altså rulle film, skal vi si.
0: Snurre film. Rett og slett snurre film. Den gode lyden. Jeg gleder meg på Ingrid sine vegne. En annen som gleder seg til i dag, det er Nora. Og jeg tror det er Nora, la meg bare dobbeltsjekke.
2: Det var Nora som hjalp oss i går.
0: Ja. Tilbake i innboksen i dag. Det gleder oss å se. Du når den ved å sende en melding i appen NRK Radio. Og søker du opp drømmelaget. Klikker deg inn, trykker på send inn oppe i hjørnet der. Og det sånn du får kontakt med Karsten og meg, Anna. Ikke minst vår herlige produsent Mathias, som kanskje ringer deg opp om du har noe å hjelpe til med i dag. Vi ser da om det tilfellet, når vi får på dagens drøm etter meg med Not That Serious.

0: Sander, hva din drøm?
1: Jeg drømmer om å sitte på i en stridsvogn.
2: Hva?
0: Det jeg ser noen glitter i øynene mine, Karsten.
2: Fy fader, for en gøy drøm. Hvorfor drømmer du om dette, Sander?
1: Nei, jeg har hatt en veldig, veldig stor interesse om stridsvogner i sikkert godt over 10 år. Jeg har lært nesten alt jeg, så mye jeg kan om dem. Og drømte alltid om å være med i panserbataljonen når jeg skulle inn i førstegangstjenesten, men fikk da dessverre ikke sjansen.
2: Hvor var det du var i førstegangstjenesten da?
1: Jeg endte opp i 2. bataljon, som i dag er kjent som Narvik bataljon.
2: Og der har du ikke stridsvogner, slett?
1: Nei, ikke tilbake da. Da var vi lett infanteri, skulle jeg si. Så da var det bettevogn. Ikke noen stridsvogn.
0: Du sier at du har vært opptatt av stridsvogner i rundt 10 år, Sander. Hvor opptatt er du av stridsvogner, eller tanks, da, som kanskje folk flest kjenner det som?
1: Ja, jeg jo såpass interessert at jeg studerte jo, jeg tok en 3-årig bachelor i historie fra 2019 til 2022, og til bacheloroppgaven min så skrev jeg om utviklingen av stridsvogner fra 1916 til i dag.
2: Oi!
0: Er du kanskje en av de i Norge som kan mest om stridsvogner?
1: Jeg vil ikke tørre å påstå noe, det sikkert noen i forsvaret som kan mye mer enn meg, men jeg vil påstå jeg har kanskje god del mer kunnskap enn den vanlige mann i gata.
2: Hva er da liksom favorittfaktaen din å dele om stridsvogner?
1: Kan jeg si at det lengste treffet gjort av en stridsvogn som dokumentert var gjort av en Challenger 1 tanks på 1991, som var på et skudd som var over 5 kilometer unna.
0: Herregud. Men hva det med, for du slår meg, nå har vi snakket med deg et par minutter, Sande, men du høres ut som en utrolig sånn snill og rolig og fredelig type. Hva det med stridsvogner som så fascinerende?
1: Nei, altså det bare at det liksom mulig. At det mulig å lage noe så massivt og som kan tåle så mye. Og det bare en veldig fascinerende historie. Det litt som folk som veldig interessert i tog, da jeg også veldig interessert i.
0: Ja. Ikke sant? Tanks de tog.
1: Ja.
0: Ja. Det blir dagens motto, tenker jeg, eller vår lille punchline i dag. Ja. Men hva det som har gjort det? Altså, hvor vanskelig det å få kommet seg opp igjen en tanks, en stridsvogn?
1: Det vet jeg egentlig ikke, for det noen museum for eksempel som kan la deg klatre på de og titte inn i og sånn, men det ingen som har latt meg få lov til å sette meg inn igjen eller få lov til å sitte på, og jeg har spurt.
2: Så
1: ja, må bare prøve.
2: Ja.
1: Så jeg har jo vært i Sverige på Tanksmuseum, og for et par år tilbake så fikk jeg overraskelsesgave fra min kone om hvor vi dro til verdens største stridsvognmuseum i England.
2: Oi!
0: Oi!
1: Ja.
0: Så du har vært tett på?
1: Vært veldig tett på, men ikke tett nok.
2: Men da et spørsmål, bare sånn i forhold til liksom Norge og lov, det lov for privatpersoner å eie en stridsvogn?
1: Jeg er ganske sikker på at det faktisk lov, ja, for du kan veiregistrere de, men du må jo selvfølgelig, ja, du kan veiregistrere. Sist som jeg har hørt, jeg må ta litt med en klype salt, men bare du liksom deaktiverer kanonen og tar vekk alt annet sånn skarpladde ting.
2: Ja, og så bare setter du et
1: bilskilt på. Det er ikke noe annet enn det. Ja, setter et bilskilt på.
0: Du har vært nære, du har spurt selv, du har på en måte gjort alt du kan på egenhånd for å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse, Sander, uten hell. Da det fryktelig flaks at du har tatt kontakt med drømmelaget. Kanskje vi kan få deg et steg nærmere.
1: Ja, det har vært supert.
0: Et siste spørsmål. Det er ikke bare i bacheloroppgaven at fascinasjonen din har gjennomsyret ting. Vi har en liten fugl har visket oss i øret, så du også, det ble tanks på en måte i bryllupet ditt også.
1: Ja, jeg gifte meg ganske nylig, og konen min og svigerfar, begge to hadde med det faktum at jeg var veldig interessert i tanks i sine taler. Ja.
0: Det sier litt om hvor opptatt du av dette. Sander, hvor i verden, hvor i landet det vi befinner oss med tanke på geografien og dagens drøm?
1: Akkurat i dag så jeg befinner meg i Kristiansund.
0: Ja. Og hvor langt du villig til å reise for å få drømmen til å gå i oppfyllelse?
1: Jeg kan hoppe på et fly nå til helga,
2: ja. Ja, altså, han har jo dratt til Storbritannia. Altså, han har jo vært over hele, vært i Sverige.
0: Dumme spørsmål fra meg der på tampen, egentlig. Jeg ville bare være helt, helt sikker. Da skal vi sette I gang med drømmen din, vi, Sander. Se om ikke vi får deg et skritt nærmere å sitte opp I en faktisk stridsvogn, som du så fascinert av. Og vi setter I gang drømmen med litt Seven Nation Army av The White Stripes.

0: Jeg drømmer om å sitte på en sitcom.
1: Ja, det var fint at Seven Nation Army bare hadde en siste sånn... Akkurat når Sander fortalte hva drømmen sin for noe I dag, nemlig å få sitte oppi en stridsvogn. Sander, han har skrevet en bachelor om tanks,
2: ja, om stridsvogner. Historien av tanks fra 1919 til I dag, altså utviklingen av tanks. Han så opptatt av tanks at to personer I bryllupet hans fortalte I talen om hans interesse for tanks.
1: Helt fantastisk. Som Sander sa, noen digger tog, jeg digger tanks, og det må jo være lov.
2: Ja.
1: Har vært på stridsvognsmuseum I utlandet, I Sverige, I England. Vært så nære, fått se på og ta på, men aldri fått sitte opp igjen.
2: Nei.
1: Det drømmen. Den trenger ikke å bevege seg egentlig, men vi sitter oppe I, se inni en stridsvogn. Sandra har til og med spurt om han får lov, og fått nei.
2: Ja, så han har vært så frem på at, dette så stor drøm. Jeg prøver, jeg må bare stille spørsmålet, og det hyller man jo.
1: Ja.
2: Og nå til slutt, så han kom til oss, til drømmelaget.
1: Jeg tror det mange som har det sånn med drømmene sine, at man har prøvd selv så langt det går. Det derfor vi finnes. At vi kan prøve å ta deg et steg nærmere og få den til å gå I oppfyllelse sammen med også deg som hører på. Har du noe som helst ideer om hvordan vi kan få dagens drøm til å gå I oppfyllelse, ja, da du nødt til å sende oss en melding I appen NRK Radio. Åpne opp appen, søk opp drømmelaget, klikk deg inn og trykk på send inn, så skriver du en melding til oss. Det veldig enkelt. Du må bare være logget inn.
2: Du må bare være logget inn, og så sender du inn da, tips til... Hvis du kjenner noen med en tanks, så hadde det vært helt fantastisk. Du en person med tanks, hadde man satt veldig pris på det. Du I forsvar akkurat nå, I en sånn stridsvognbataljon, eller et eller annet sånt? Jeg fikk ikke lov å være I forsvaret, så jeg vet ikke hva det heter.
1: Nei.
2: Men at
1: panserbataljon, det jo helt rått navn. Ja, helt... Panserbataljon, det det jentene og jeg kaller oss når vi drar ut på byen på en lørdag.
2: Hey, ja. Så altså, her det bare en mann som elsker tanks, som vil være med, sitte oppi. Han trenger ikke skyte kanonen, han trenger ikke styre, han vil bare sitte og se på.
1: Ja.
2: Føle på det, kjenne på liksom, kraften av det han har liksom, vært dypt interessert I store deler av livet sitt.
1: Tenk om vi får det til, det hadde vært helt magisk. En skjønn, fredelig fyr som bare elsker tanks.
2: Ja, noen tog, Sander han har tanks. Ja.
1: Og her har jo også Sander sagt at jeg kan sette meg på et fly til helgen.
2: Oh, yes.
1: Sånn at ikke tenk geografi overhovedet, selv om Sander befinner seg I Kristiansund akkurat nå. Bare den første tanken som faller ned I hodet ditt, den må du love å dele med oss, sånn at vi kan komme et steg nærmere drømmen til Sander om å få sitte I en stridsvogn. Det en setting jeg aldri trodde jeg skulle si, men drømmelaget leverer søren meg I dag igjen, og jeg gleder meg til å se hvor vi lander den I dag.

0: Michael Merzaghi, hører du i drømmelaget.
1: Jeg drømmer om å sitte på i en stridsvogn.
0: Hvor det har kommet inn en melding i appen NRK Radio, som hele grunnen til at jeg ville ha denne jobben. At jeg ville lage drømmelaget, et konsept der du som hører på sender inn hva du drømmer om, og så det også du som hører på som skal hjelpe til ved hjelp av ditt nettverk og prøve å få drømmene til å gå i oppfyllelse. Da blir jo jeg, da får jeg gåsehud når jeg åpner innboksen vår og leser en melding fra Anonym som skriver «Sendte melding til han ene Tinder-matchen som sjef for tanks i forsvaret, men har ikke mulighet til å ta en telefonsamtale, sa han måtte skru på P3». Nå vi der vi skal være, folkens.
2: Det kjempegøy.
0: Dette sånt jeg elsker.
2: Hva bruker Tinder-nettverket sitt, liksom? Man sa, vet du hva, du jo sjef for... Så skru på P3, du kan hjelpe til der.
0: Altså, hvis Tinder-matchen til Anonym her har skrudd på noe og hører, Sander drømmer om å få sitte oppe i en tanks. Det alt han... Ikke noe mer. Gjerne mer, men det liksom... Det the bare minimum, på en måte, for å få drømmen til å gå i oppfyllelse. Ja. Sander så opptatt av tanks at han har skrevet bacheloroppgaven sin om dem.
2: Ja, han til og med skrev en ekstra fun fact inn i innboksen til oss.
0: Få høre.
2: Grunnen til at det heter tanks... Fordi under Første verdenskrig så var de et topphemmelig våpen, så de ble markert som water tanks i alle dokument. Det
0: lærer noe nytt.
2: Det god fakta.
0: Og dette, grunnen til at det også spennende med tanks fordi man faktisk kan lære mye om verdenshistorien gjennom alle disse fun factsene til Sander.
2: Ja.
0: Nå, jeg jo... Jeg jugde litt da, på sesjonen del 1. Jeg ville ikke inn i forsvar. Jeg synes jo alt sånt er litt skummelt og fred på jord og alle disse tingene her, men jeg synes jo det spennende.
2: Ja, altså, jeg også løg til sesjonen, men jeg løg i motsatt vei. Jeg sa at jeg var tynnere enn jeg var.
0: Jeg sa at jeg var litt tynn.
2: Jeg sa at jeg var mye tynnere enn jeg var, og så sa vi at du enda for sjokk.
0: Nei. Så du også drømmer deg jo litt vekk i dag.
2: Ja, absolutt. Annie har også sendt melding og sier da, kanskje du kan få tak i noen fra kompani Lauritsen. Kanskje de har noen kontakter. Hva med Fenriken? Får vi tak i han. Så bruk de dere kjenner som har vært med.
0: Ja, hvem det vi kjenner som har vært med i Kompani Lauritsen da? Tette Lidbom?
2: Tette Lidbom. Jeg kjenner Jonas Lihaug.
0: Ja.
2: Jeg føler jeg kjenner mange som har vært med i Blanke. Olav Haugland har vært med nå nettopp.
0: Jeg tror ikke jeg kjenner noen flere som har vært med der, jeg. Har Maria Stavang vært med i Kompani Lauritsen?
2: Ja, det har hun. Maria Stavang, hun kjenner meg.
0: Okay, god tanke, Annie. Den veldig fin. Og elsker, bruk de dere kjenner.
2: Ja.
0: Streng beskjed. Vi har også fått en melding fra Sindre, som den ramlet inn her akkurat nå, når det står, vi vet at Eddie Hall, som tidligere verdens sterkeste mann, han har jo kjøpt sin tanks-stridsvogn fra Tanks Alert, som en brittisk forhandler som selger tidligere militære kjøretøy. Der kan man jo sitte i det og kanskje få prøvekjørt.
2: Dette har jeg sett på Eddie Hall sin YouTube-kanal. Han kjører liksom til treningssenter med den tanksen.
0: Da er du så da bruker du fri vilje som skal brukes.
2: Han liksom en menneskelig tanks som setter seg opp i en tanks og kjører en tanks.
0: Men og Eddie Hall, han i England?
2: Han i England, ja, Storbritannia.
0: Men hallo, England ikke...
2: Det så langt.
0: Det ikke feil i dag, altså. Nei. Det ikke feil. Jeg sier ikke nei takk til England i dag.
2: Nei.
0: En anonym skriver armydays.no. Når vi klikker oss inn der, så kommer vi da til teambuilding og utriktningslag i firmaevent og kickoff i Oslo området.
2: Ja, og de har jo da en tanks.
0: Ja.
2: Ser jeg. Som man må kjøpe sånne pakker da, for å få lov til liksom være med og sitte oppi og holde på, og da det liksom paintball, det leireduerskyting, og så det å sitte på en leopard tanks.
0: Det synes jeg det koster veldig mye penger.
2: Det koster veldig mye penger.
0: Men det er absolutt ikke et dårlig tips, så vi kan ha det i bakhånda, men det kommer inn mange gode tips, det takker vi deg for. Har du flere, send det inn på en melding i appen NRK Radio. Skal vi satse på å få oppfylt drømmen til Sander i

0: synger melis, men tålmodighet, det har ikke jeg så veldig mye av når vi holder på med drømmelaget.
1: Nei, altså drømmer skal skje. Vi må oppfylle ting.
0: Vi har liksom under 2 timer på å få drømmen til å gå I oppfyllelse, og I dag så det Sander sin vi jobber med.
2: Jeg drømmer om å sitte på I en stridsvogn.
0: Og mens vi hørte litt musikk her, så har jeg bedrevet litt god lesning av god journalistikk inne på Avisa Hordaland. For vi fikk et tips av Tord I vår inbox, stemmer ikke det, Karsten?
1: Ja, det gjorde vi, og Tord, han sendte da en link til denne her Avisa Hordaland-saken, og så skrev han, nyrestaurert, privateid, fungerende tanks, kanskje noen som kan hjelpe.
0: Og da leser vi altså under... deres kategori på Avisa Hordaland Truck and Truck om da Jan Harald på 65 år som har ved hjelp av en skikkelig dugnadsgjeng noen ordentlige Reodor Felgen gutter, blant annet en som heter Endre Tråd har da restaurert en ekte Sherman Tanks
1: Oi.
0: En 80 år gammel Sherman Tanks som da Jan Harald fikk bytta til seg fra en svensk baron mot noen sjeldne flydeler tenk at det finnes sånne mennesker I Norge jeg blir så utrolig fascinert jeg elsker det og det her da journalisten Vidar Herre som har skrevet denne saken om Jan Harald på 65 og Endre Tråd på 24 det da mekkegeniet på Voss Endre som har hjulpet til med å restaurere denne ekte gamle tanksen som jeg kan se bilder av inne her. De har holdt på I mange timer I vinter for å få den her tanksen I gang, og nå bruker også da Jan Harald denne her som en liten sånn, han har overnatta litt I den. Ja. Det blir kaldt om natta når han henger opp hengekøya, og så kan det bli så varm på dagen og sola steker at du kan steke egg på panseret. Det kan man lese inn I denne saken. Altså, her helt nydelig lesing. Og la meg si, Jan Harald, når jeg ser bilder av han med litt sånn har på seg tanksjakke og litt sånn der veterancaps og skikkelig type. Og han, han jo, det handler jo om å ha en fascinasjon for historien her da.
1: Ja,
0: ja rett og slett.
1: Ja, for den, altså jeg googlet den Sherman-tanken, og den har jeg jo sett veldig mange ganger, for det var jo den tanksen som liksom USA brukte. Det var den som ble mest produsert av USA under 2. verdenskrig. Så det er en tank som har sett veldig mye I film.
0: Og Jan Harald her, han altså engasjert I stiftelsen som har tatt vare på det flyet som skjøt ned et tysk fly under 2. verdenskrig.
1: For en rå mann.
0: Og for en historie, bare, nå blir jeg veldig interessert her. Jeg skjønner jo Sanders sin fascinasjon, men Jan Harald har jo fryktelig lyst til å få tak I.
1: Ja.
0: Det hadde jo vært helt konge å få tak I han her Ytre Sogn. Bo vel han.
1: Det noen I Ytre Sogn?
0: Som har, kan få ta, jeg vet at Mathias har prøvd å ringe han.
3: Jeg fant nummeren hans på nettet, og han tok ikke telefonen.
0: Nei.
1: Altså, vi ringer jo ofte fra sånn, litt sånn, det ser ut som en telefonsellernummer. Har du sendt han en melding?
3: Jeg har ikke gjort det enda, men kan jo bare gjøre det.
1: Ja.
3: Men bare basert på bildene. Helt sånn overflate bilder. Så ser ikke han ut som en type som bare har telefonen på seg, på en måte.
0: Han ute og fikser ting, han også.
1: Ja. Det kan være ikke dekningen I tanksen. At det for sjukt panser,
3: liksom. Ja, da ser ikke du meg I en tanks, altså.
0: Men, jeg tenker, hvis ikke du får tak I han, kanskje du... Hvis ikke du får tak I Jan Harald, kanskje vi kan prøve å få tak I Endre som har hjulpet på å mekke, eller ja. Vidar som har skrevet denne saken.
1: Ja!
0: Kan det være vei å gå? Jeg har litt lyst til at vi skal legge inn musklene her akkurat nå.
1: Ja,
0: følge dette tipset fra Tord, litt rann til I hvert fall. Ellers så kommer det inn stadig gode tips her, som også verdt å følge hvis det blir bomtur til Ytre Sogn.
1: Ja, men vi må følge dette tipset. Dette en mann med en Sherman tank. Jeg tipper Sander hadde elsket å sitte oppe I en Sherman tank.
0: Og det bare, de virker som noen helt fantastiske mennesker. Det digger jeg.
1: Og jeg har lyst til å være med.
0: Det sier du hver gang.
1: Ah,
0: det sier du hver dag.

0: Rackrem 24-7. Hører du i drømmelaget hvor vi i dag prøver å oppfylle drømmen til Sander om å få sitte opp i en stridsvogn eller en tanks, som vi sier dette på folkemunnet.
1: Som vi lærte at komme av at når de drev å utvikle tanks, så var det så hemmelig at i alle dokumenter så kalte de for water tanks.
0: Ja, under en av disse krigene.
1: Første.
0: Den første krigen.
1: Første
0: verden. Disse krigene som jeg er nødt til å slutte med. Kan vi slutte med det?
1: Hei.
0: Stopp krig, heia fred. I mellomtiden så skjønner jeg at det er lett å bli fascinert av disse stridsvognene, sånn som Sander er. Og i forbindelse med denne drømmen så kommer du inn mange gode forslag til hvordan vi kan få det til fra deg på en melding i appen NRK Radio. Vi fikk jo en...
1: Fikk en melding av en anonym.
0: Ja, ganske tidlig.
1: Ja, som skrev, jeg sendte melding til den ene Tinder-matchen som sjef for tanks i forsvaret. Men jeg har ikke mulighet til å ta telefonsamtale, så jeg bare sa at han må skru på Petri.
0: Og det ble vi jo veldig, veldig glad for. Her tar vi ansvar. Nå har det kommet inn en ny melding fra en annen anonym som skriver kleint. Jeg tror jeg kjenner samme person med tanks. Også fra Tinder. Spørsmålet er, skal jeg jo sende han en melding og spørre? Så får han dobbelt opp med tankspørsmål. Viktig at dere ikke tar med mitt navn.
1: Send med en gang.
0: Bare
1: på send. Send med en eneste gang.
0: Det må, altså, hele poenget med Tinder er jo å chatte litt med litt ulike folk og se hvem man kanskje har lyst til å gå på en date med, så det er, vi kaller ikke tanksmannen for en player.
1: I dag så er hele poenget med Tinder å få Sander inn i en tanks.
0: Tenk hvis det er en Tinder-match. Det er flere ulike her. Tenk at to av drømmelagets lyttere deler potensielt en Tinder-match. Det synes jeg er så nydelig.
1: Det er helt fantastisk. Og jeg bare elsker tanken av at denne sjefen for tanks sitter inne i en tanks, og så plinger det inn med Tinder-notifications fra forskjellige mennesker som sier skru på Petri.
0: Skru på Petri.
1: Vi trenger hjelp med den. Skru på Petri.
0: Hallo, hvis tanksmannen fra Tinder hører på akkurat nå, hvis du har fått skrudd på, vær så snill og hjelp oss. Sander drømmer om å bare få sitte i en tanks. That's all he asks for.
1: Altså, hvis du ringer inn og hjelper oss, jeg ekspanderer første daten med hvem du ønsker, med begge to.
0: Du, jeg har et gavekort på en veldig flott restaurant. Det kan dere få til første date, hvis du hjelper til. Vær så snill.
1: Let's go!
0: Vi får se om dette leder noen vei eller ikke.
1: Mathias sitter i telefonen med meg.
0: Oi, skal vi høre litt snikkelte?
2: Hver dag så prøver vi å oppfylle noen drøm, da.
1: Ok.
0: Vi aner ikke hvem han snakker med.
1: Null peiling hvem han snakker med, men han snakker med noen.
0: I sin personlige telefon, så det betyr at noen kanskje har svar på en av meldingene han har sendt ut. Ok, kanskje vi har mer svar på hvor dette leder oss om cirka 3 minutter. I hope so. Etter Madison Beer med Bitter Sweet.

0: jeg lever et alt for kjedelig liv. Jeg tar alt for vanlige valg.
1: Det er mulig å bare kjøre rundt i tanks.
0: Ikke sant?
1: Hvorfor tar jeg buss overalt?
0: Og jeg visste ikke det før i dag.
2: Skal vi liksom samle sammen pengene våre og kjøpe en tanks, og så kan vi bo liksom...
1: Drømmetanksen!
2: Drømmetanksen!
0: Drømmetanksen! Vi maler den i
1: Petres. P3s drømmetanks!
0: Vi belter rundt i Norges land og oppfyller drømmer, og skaper fred, og litt mer samhold. Og da sier jeg som Imagine Dragons, altså, you made me a believer. You did!

0: man kan jo ikke bli noe annet når vi henger sammen her I drømmelaget og prøver å få drømmer til å gå I oppfyllelse for en gjeng vi
1: Ja, virkelig. Og I dag så det jo Sander sin drøm som står for tur, som rett og slett å få sitte på I en stridsvogn. Han elsker tanks.
0: Elsker tanks. Jeg må si at jeg var litt sånn der, åh, jeg får sånn, når det sånn militær og tanks og skyting og krig og sånn, så får jeg litt sånn, jeg blir litt lei meg på en måte.
1: Men dag dette, så har jeg fått... skal ikke skyting.
0: Nei, det ble, jeg synes det ble litt positivt og hyggelig likevel, altså.
1: Altså, man kan se på det som gjenbruk av Norge, som blir brukt til krig, ja. Men som nå blir brukt til glede.
0: Veldig godt poeng, Karsten. Kanskje du vender om flere enn meg med disse gode ord.
1: Ja.
0: Så får vi se hvor vi lander enn vi har. Vi venter på å få ringt opp Jan Harald, som en tanks-entusiast, like med Sander.
1: Som eier en tanks.
0: Han eier en tanks I Ytre Sogn. Kan Sander få lov å klatre opp I den? Jeg tror vi bare skal spørre rett ut når vi får prate med han like etter nyhetene. Du skal også få litt musikk fra Ray veldig straks. Where is my husband på vei til deg. Etter at du har fått nyhetene av Mathias, og det skal handle om arbeidsledighet.
2: Ja, for vi har fått nye tall for det her I Norge. Det fortsatt mange som sliter med å få seg jobb her til lands. Ferske tall fra NAV viser at totalt 702 000 personer står utenfor arbeidslivet. Dette en liten økning fra I fjor, men tallene de holder seg relativt stabile. Dette til tross for at regjeringen og NAV I flere år har prøvd å få flere jobb. Sigbjørn Løland Torpe har utdanning innen historie og har slitt med å få seg fast jobb. Nå har han fått seg sommerjobb på Sunnfjord museum.
3: Tilbudet har vært utfordrende, men jeg jo glad at jeg ganske heldig så har fått muligheten til å jobbe her som har vært nå. Og det jo greit å ha sånn jobb her så, at den har muligheten til å bruke kunnskapene sine og utvikle seg ikke minst da.
2: Hege Nilsen sjefen for NAV og sier at det likevel finnes positive ting å hente ut fra tallene I dag, som at de lykkes med sin ungdomssatsing.
4: Vi har gjennom gode, konkrete tiltak, støtte og veiledning, dedikerte ressurser for å følge opp ungdommene. For gruppen voksne så må vi jobbe enda bedre med gode arbeidsmarkedstiltak.
2: Familien til Jakob Ingebrigtsen redd for at han for ivrig. I går så tok han sitt 7. EM-gulle på 5000 meter.
5: Og sitter I comebacket! 7 av 7! Og historisk! Kongen tilbake!
2: Ingebrigtsen har slitt med akilleskader I flere år og ble operert så sent som I februar. Derfor så mener familien at han bør ta det litt med ro og at han ikke skal delta på 1500 meter denne uka. Selv så sier han at han har tvilt mye, men at han alltid har hatt et håp om at 5000 meteren I alle fall skulle gå.
6: Det å komme tilbake igjen og føle at jeg kan springe og slappe og være frisk, konkurrere igjen, jo det viktigste. Og det å ha muligheten til å gjøre det nå jo helt fantastisk, og I hvert fall når jeg da har mulighet til å vinne også, så jo det, nei, det veldig gøy.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen hjertelig takk for nyhetene, Mathias.
2: Vær så god.
0: Suser videre I en tanks inn I tirsdagen, hvor vi prøver å

0: Og idag så prøver vi å oppfylle drømmen til Sander.
1: Jeg drømmer om å sitte på I en stridsvogn.
0: Og denne drømmen her, den det mange som heier på, I hvert fall hvis vi skal tro vår inbox, hvor det kommer inn mange gode tips til hvordan vi skal få det til.
2: Ja, og vi fikk jo et fantastisk tips av Tord, som sendte oss en avise Hordaland-artikkel om da Mr. Jan Harald, som eier en tanks I Sogn.
0: Mathias har jo prøvd å få tak I denne mannen, og nå tror jeg jammen at vi har Jan Harald på telefon. Stemmer ikke det?
3: Ja, det Jan Harald Torvund.
2: Hei, Jan Harald.
3: Sherman Tanks.
0: En Sherman Tanks. Jan Harald, kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
3: Men nå jeg jobbet I Equinor I mange år, I 25 år da, nå jeg gått av, og så I 97 så köpte jeg denne tanksen, for jeg kjente noen som satt I en fangeleir som heter Sachsenhausen.
0: Ja.
3: Og han som satt der, eller det var mange da, så jeg kjente det. Og han fortalte det, jeg kom inn, og så bare kjørte jeg rett, ikke gjennom porten, rett inn I gjeringen og inn til kommandanten, og så tok det, ja.
2: Oi.
3: Og så drev jeg på med noen fly. Mhm. Så jeg har funnet et flysett Gloster Gladiator 423 som restaurert. Og da, I den, når jeg drev med det, så var det en som sa at det stod en tanks I Sverige som hentet fra England av en baron I Sverige. Og så lurte på, ja, gusellene, og var helt, var sunnskøten, for den var helt original slik som kom tilbake fra Europa. For han var med I Normandie også.
2: Oi!
3: Så han kjørte tvers over hele Europa og helt rin da, og han var under 21. divisjon av Montgomery, hans, under sin tropper da. Han var brittisk, men det en amerikansk, produsert I Detroit 1942.
0: Og nå står den hjemme hos deg?
3: Ja, han står den hjemme, og nå virker, nå skifter noen motorer og noe sånt, Og nå forrige helg eller veka så var han avfyrt en skudd I Førde på noe sett trøkk, ja, en sånn festival med amerikanske biltrailere og sånt da. Altså, og det var Lotepusen som skjøt da.
0: Det jo helt fantastisk.
2: Det rått.
0: Jan Harald, for en innsats du har gjort med denne stridsvogna, hvordan det å være oppe I den og kjøre den og alle disse tingene her?
3: Det så nesten å være oppe I en ubåt på land.
2: Ja, det.
3: Ja, det jo stål og stål. Så det jo noe grei. Alt altså innvendig så ikke en helt original, men utvendig så alt 100% original. Du ser kulehuller og alt mulig da.
2: Wow.
3: Så altså, det bare prøvd å ta den da.
2: Men,
3: så, jeg kjente folk som kjørte det så der under 2. Verdenskrig da. Men, så det var ikke bare.
2: Nei, men når du skal liksom frakte denne tanksen til denne festivalen, kjører du den da, eller setter du den liksom på en lastebil?
3: Men jeg hadde en lastebil, vi trekte var jo rundt hele, var helt bort I Hedemarken og inn I Oppland og ned til Odda og inn I, ja nå, vi var 8 dager på tur med tanksen da, og det var jo, Ikke bare å kjøre opp Strynefjellet, det var tungt. Og så hadde vi ferja da, og han ferjede, han sette han på siden, så den fikk jo litt slagside den og den ferja, for måløy.
0: For en ferd denne tanks har vært på, mens den har vært I ditt eierskap også, men du, Jan Harald, det lov for andre å sitte opp I tanksen?
3: Ja, han skal få, nå han hjemme der som jeg bor da, for jeg bor på en gar, og så har jeg med plass som kan kjøre og sånn, så det skal ordne, hvis det kan få sitte, han kan få lov å kjøre nå hvis han vil.
0: Hæ?
3: Det lett det. Hvis han kan kjøre en traktor, så pleier han å kjøre en tanks.
2: Vi må ringe.
0: Kan du holde tråden, og så ringer vi Sander, så du kan få si det til han selv, Jan Harald?
3: Ja.
2: Hva fantastisk mann du

0: Det skal til noe som helt grusomt å gjennomgå når man først gjør det.
1: Hikking, for jeg har oppdaget at hikking, det ikke bare forferdelig, men det ikke noe fasit på hvordan man kan stoppe å hikke.
0: Dette et sted hvor det finnes 2 milliarder kjæringråd, tror jeg.
1: Helt riktig.
0: Vi vil ha absolutt alle kjæringråd, så vi kan kurere hikke en gang for alle I morgendagens Petremorgen.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
3: Fra 6 til 9.
2: På P3.

0: Greedy, og det eneste vi grådige på her I drømmelaget, det jo selvfølgelig drømmene dine. De vil vi ha flere av, så send de inn på en melding I appen NRK Radio. Skal vi også gjøre det verdt å sende den inn, fordi vi har lyst til å dele ut en caps.
1: Ja.
0: Eller to. Blant alle som sender inn sine drømmer før klokka har blitt 11. Det har vi tid I dag, når vi allerede har oppfylt dagens drøm.
1: Ja, altså I dag så var det jo Sander som drømte om å få lov å sitte I en tanks. Mm. Det han drømte om, altså han skrev bacheloroppgaven sin om tanks. Det har vært nevnt to ganger I forskjellige bryllupstaller I hans bryllup om tanks. Og nå endelig skal han få sitte I en tanks for aller første gang. Fordi han sendte det inn til oss I inboxen I appen NRK Radio. Mm. Vi tok det opp, og med hjelp av dere, resten av gjengen her som hører på, så fikk vi det til å skje.
0: Plutselig så det Tord, vet du, som hører på når det din drøm vi prøver å oppfylle, og så sitter han på fasiten. Sånn som han gjorde I dag. Oh, you yes. never know hvor det kan ta oss. Eller hva, produsent Mathias?
2: Hei, hei.
0: Hei.
2: Det jeg liker med den drømmen I dag at det så utrolig barnslig, liksom. Jeg vil kjøre tanks. ja. Sant? Det liksom noe som et barn vil. Og så bare, ja, men du kan jo gjøre det.
1: Ja, for altså, det jo et kjempeeksempel til deg som hører på akkurat nå, at du kan liksom, du kan ha en sånn barndomsdrøm som logger inni deg dritlenge. Så kan du bare sende han litt inn til oss
2: ligger I boksen. Inn I deg.
1: Ligg inn I deg. Han ligger inn I deg. Han gjemmer seg inn I deg. Ja. Hviler inn I
0: deg. Nå sier mamma at dere to venner.
2: ja, ja, ja.
1: Hei.
2: Slapp av. Jeg slapp av da,
1: Og så sender du det inn til oss I inboxen. Og hvis du gjør det, så har du muligheten til å vinne en drømmelaget caps, som enten blå eller breisj. Det en enegjerning på.
2: Og ikke nok med at du kanskje kan vinne en caps. Du kan jo til og med få drømmen din oppfylt.
0: Ja, det jo hovedpremien, tenker jeg da. Og jeg tror også mange tenker, men hvorfor meg? Hvorfor skal akkurat jeg få drømmen oppfylt?
2: Sander sa det til meg når jeg ringte han I går for å avtale dette. Ja. At vi skulle prate med han I dag. Så han sånn, herregud, jeg tenkte liksom aldri at dere skulle ringe. Nei. Det veldig mange som sier det. Jeg tenkte, ja, men det vits da? Jeg tenkte aldri at dere skulle ta meg. Men vi gjør dette hver eneste dag. Vi må ha mange å oppfylle drømmene til.
0: La nå ikke det være det som stopper deg fra å sende en melding I appen NRK Radio, at kanskje, de kommer sikkert ikke til å velge meg uansett. Det aner jo ikke du før du har sendt inn drømmen din. Det starter jo med å si den høyt, så finn fram appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykk på send inn og skriv inn hva drømmen din for noe. Det kan være absolutt hva som helst. Kanskje vi plutselig ringer deg en dag og spør, skulle vi ta det på løftet da? Skulle vi prøve å få oppfylt drømmen? Og så trekker vi da en heldig vinner blant alle som sender inn I dag, som stikker av med en drømmelaget caps.
1: Ja, jeg kan si det at den capsen, de begynner å bli veldig limited edition, oh. for vi begynner å gå tom.
0: Hvor mange det, tror du, der ute? I esken vår?
1: Ikke ekstremt mange, altså.
2: 140 eller 13?
1: ja, det nærmere 13.
2: Ingen av de to ekstremt mange, på en måte.
1: Ja, nei, det
2: Kommer jo an på hva du måler deg opp mot, da.
1: Ja, ikke sant. Nei, opp imot...
2: Relativitetsteorien.
1: Det mindre kapser I den esken der enn jeg har kapser hjemme.
0: Oi!
2: Ja. For å si det sånn, da.
1: For å si det sånn. Og det en fleks for meg, for jeg har 3000 kapser hjemme.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Jeg har 20.
0: Vil du
2: no
0: ha...
2: cap!
0: Herregud. Vi kan ikke ha knekt stemning på en tirsdag, dere. Vi har mange dager igjen.
2: Best cap! Cap.
0: Og da kommer det en kjempekoselig melding her nå som vi skal lese fra ja. Kona til Sander. Den tar vi etter Macara Summer Walker. Jeg kjenner det. Jeg kjenner det med hele meg! Nå har vi jo på nikk her igjen.

0: heter låta du hørte i drømmelaget 10 over halv 11, og dette har vært drømmen i dag.
1: Jeg drømmer om å sitte på i en stridsvogn.
0: Sander, altså, som elsker stridsvogner, elsker tanks. Det hans tog, på et vis. Og vi har fått drømmen til å gå i oppfyllelsen, og han skal reise hjem til Jan Harald. Ja. I yttre sogn for å sitte på en original tanks fra krigen, altså.
2: Ja, altså fra Normandie. Ja. En Sherman tanks, en amerikansk tanks fra Normandie, med de originale kulehullene og de originale beltene. Ja. Ikke noe sånn gummidritt.
0: Spør du meg, så kan det ikke bli noe særlig bedre enn det, og det tror jeg at Maiken, kona til Sander, enig, for nå har hun sendt en melding til oss i appen NRK Radio, hvor det står «Hei, hei, kona til Sander her. Jeg vil bare si at jeg setter stor pris på at dere gjorde dette for han. Han helt gal for tanks. Og i løpet av de siste 6 årene så har han snakket på inn- og utpust om det, og jeg har hatt et så stort ønske om at han skal få til dette. Huset fullt av modeller og bilder. Hadde håpet når vi dro til England at han fikk muligheten da, men det gikk ikke. Men dere skulle hørt når han gikk rundt på stridsvognsmuseet der, at det mulig å kunne så mye. Tusen takk for det dere gjør. Dette blir helt fantastisk for han. Dere fantastiske. Tusen, tusen takk. Åh, Maiken. Det vi som skal takke deg for at du sendte denne meldingen, og for at du...
2: At du har backa Sander.
0: Åpenbart en så fantastisk partner som bare... jeg elsker det du driver med, Sander. Huset fullt av modeller og bilder.
2: Hun lar det skje. Hun lar huset være fullt av de modellene og tegningene og bildene av alle disse tanksene. Altså, det elsker jeg.
0: Det som vi skal ha det med hverandre. Ja. Ikke sant? Han har jo åpenbart finnet drømmedama som backer drømmehobbyen. Jeg bare ser for meg deg, Maiken, som holder sikkert noen ganger litt ut med at det går på inn- og utpust. Gå på dette museet i England og bare, jeg håper virkelig at han får sitte igjen, og så kanskje liksom, så går det ikke.
2: Det kanskje litt stille på en gang etterpå, kanskje.
0: Sandra er søt da, når vi spurte da, hvordan har du det i dag, hva driver du med? Jeg driver med dokumentasjon på jobb, men jeg sitter jo og sett på de bilder av tanks mellom slag. Mens vi har holdt på med drømmen, ja. Da var det bare så søt.
2: Ja,
0: ja. Så nei, Maiken,
2: ekstra glad.
0: Tusen hjertelig takk for kjempefin melding, og jeg håper oppdatering fra begge to. Dette her har vært helt herlig. Flip-flops.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og her I Drømmelaget skal vi ikke gå noe sted før klokka 11 om et kvarter. Og før den tid så har vi lyst til å trekke en heldig vinner av en Drømmelaget-caps. Og for å kunne være med I trekningen så må du åpne opp appen NRK Radio, søke opp Drømmelaget, sende oss en melding, og på den meldingen så skriver du hva du drømmer om.
1: Ja, det senkes det. Et eller annet ønske du har hatt lenge, eller nylig, eller hva som helst, som du føler at sånn, det har vært litt vanskelig å få det til selv, eller har jeg bare ikke fått fingeren ut? La oss få fingeren ut og gjøre det for deg.
0: Vi har fått en melding her med en drøm, hvor det står «Har alltid hatt en stor og brennende drøm om å bli politi, men jeg lærte meg ikke å svømme da jeg var liten, så har tatt tak I det I eldre alder nå. Noe som har vært litt av en berg- og dalbane.» Lært meg å svømme bryst I januar, dykke I mars og dro på opptak I juni, og kom 5 sekunder for sent på siste svømmeøvelse. Så frem til neste opptak så skal det krolles for alle pengene. Moral of the story, viktig å ikke gi opp I livet, tenker jeg. Og her tenker jeg at drømmen handler om da, å komme inn på politiskolen. Ja. Hva kunne vi bidratt med her? Nok et krålekurs, kanskje.
1: Rett og slett. Og Kato har sendt en drøm. Jeg drømmer om å få muligheten til å sitte på I et jetfly og kjenne på G-kreftene og adrenalina. Jeg har drømt om det helt siden jeg så Top Gun som liten.
0: Kjempefin drøm. Ja. Det kan være stort, det kan være lite, det kan være en drøm du har hatt lenge, eller en drøm du som ramlet ned I huet på deg for 5 minutter siden. Send det inn på en melding I appen NRK Radio, så trekker vi altså en vinner av en caps før vi stikker herfra klokka 11. For den tid så skal vi straks sjekke inn med gjengen I Siesta. Hva de skal finne på for noe lurt I dag. Ikke minst få musikk fra Anakin Justin, som spiller på Øya-festivalen I Oslo denne uka her. Dette her Lately.

0: Zayn i Die For Me, mens det vi skal gjøre for deg akkurat nå å dele ut en caps til en av de som har sendt inn sin drøm på en melding I appen NRK Radio. Det kan du gjøre 24-7.
1: Absolutt.
0: Inboxen alltid åpen.
1: Den absolutt alltid åpen. Den 24 timer åpen til alle tider når enn du liksom, hvis du våkner opp midt på natta og føler sånn, oh shit, jeg har en drøm inne. Se den inboxen åpen.
0: Vi elsker å se en melding som har kommet inn klokka 3 på natta.
1: Det det beste det det jeg vet I hele verden. Yep. Så det jo sånn at vi har jo en konkurranse gående akkurat nå, hvor vi skal trekke en tilfellig

0: Evina, av de som har sendt inn en drøm til oss nå i siste halvtimen.
1: Yep.
0: Og da har jeg gjort klart trekningen.
1: Takk, Karsten.
0: Så det bare å sette deg i spenningsmusikken.
1: Ok.
0: Og vinneren Gunnil! Gunnil, hun har sendt inn en melding hvor det står «Jeg har veldig lyst til å starte opp et pole-studio. Jeg flyttet fra Trondheim til Bodø i fjor høst. Studerte i Trondheim og var instruktør på NTNU i dans. Men her i Bodø har jeg ikke pole-studio. Har i løpet av de siste årene kjøpt 4 pole-stenger, brukt, så jeg trenger egentlig bare studio å trene på, så er jeg der.»
1: Et studio hvor det høyt nok under taket til å kunne feste disse pole-stengene på en forsvarlig måte, da.
0: Ja, og et tak som tåler det.
1: Det også. Det dumt hvis det begynner å krakelere i...
0: Jeg har vært på pole-dans 2 ganger. 2 kurs.
1: Hvordan gikk det?
0: Taxi-naturtallet.
1: Dette må jeg se. Gunnil, min drøm nå jo å se deg sette opp dette pole-studio, så kan Karsten reise dit og vise frem sitt naturtalent. Men vi heier så på denne drømmen. Må pole finne veien til Bodø sporen streks, og så skal vi en caps finne veien til deg, fordi du vant den i dag. Skal vi også finne veien nå til Bendik, som studerte i Bodø faktisk. Gjorde hun ikke det? Eller er derfra? Litt usikker og har en tilknytning til Bodø hvertfall.
0: Men det er ikke så for Bodø, Øvagen.
1: Jeg skal fortelle mer rett på.

0: Bendik, alle tårer uten grunn. Bendik flytta fra Bergen til Bodø da hun var 7 år gammel.
1: Det overrasker meg.
0: Og gikk på musiklinja på Bodø videregående skole sammen med blant annet han ene fra Kråkesølv og Sondre Justad. Så det var faktisk ikke helt feil det jeg sa. Altså.
1: Så rart å lage bra musikk.
0: Absolutt ikke rart, men fortsatt stor tilknyttet til Bergen også, stor Brann-fan. Et par fun facts fra meg helt på tampen der. Blir sikkert litt fun facts og noe sur og rør i siesta også, tror du ikke det?
1: Ikke fun, sur og rør blant.
0: Ja, sur og rør, og ikke minst ny spalte neste taler ut. Gleder meg til å høre hvordan den utfolder seg. Klokka den har blitt 11. Vi takker for oss, så setter vi over til nyhetene som du får av Emma.
2: Og det skal handle om skjelve i Colombia. Så langt så over 130 mennesker funnet død etter jordskjelvet i Colombia. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. Ifølge Reuters så har 61 bygninger kollapset i flere forskjellige byer, og i tillegg til de døde så minst 480 personer skadet, og flere fortsatt fastklemt i ruinene. Det ikke lenge siden at andre jordskjelv rammet Venezuela, og over 6300 mennesker død. Colombia og Venezuela ligger rett ved siden av hverandre i et område der det kan komme kraftige jordskjelv. Det forteller reporter Halvar Sandberg.
3: Heldigvis nå, hvis du kan si det i en sånn katastrofesituasjon, så var jo sentrum av dette skjelvet et relativt ubebodd område i junglen i fjellområdet. De verste scenene der fra en by som omtrent 40 kilometer unna episentrum.
2: Og hadde vært valg i dag, så hadde vi fått en borgerlig regjering. Det viser en fersk meningsmåling som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Men det største partiet, Fremskrittspartiet, tar ikke seieren på forskudd.
4: Det en veldig høy oppslutning. Samtidig så dette en måling, og det som teller i Norge, det valgresultat.
2: Det sier partileder Sylvi Listhaug. 30,6% sier at de ville ha stemt på FRP hvis det var valg i dag, og 22,5% ville ha stemt på Arbeiderpartiet. Og nestleder Jan Christian Vestre ikke så fornøyd med de her tallene.
5: Arbeiderpartiet kan bedre enn dette. Vi mener jo at når vi får gjennomført politikk og folk ser en reell endring og en forbedring i hverdagen, så det også et budskap som mange velgere setter pris på.
2: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
6: Emma Nordsten, tusen hjertelig takk.
2: Du, vær så god.

0: Anna.
1: Taylor Swift, Fate of Ophelia.
2: Vi skal ut av den låten, Anna sier, katta med, jeg har ikke tid til det.
1: Jeg skal bare si at den pleide å sette seg opp på når jeg lagt kabal.
2: Når du?
1: Lagt kabal.
2: Og så lagt kabal. Lagt kabal.
1: Kom alltid katta og satt seg opp på.
2: Så da var det vanskelig å gi for kabal.
1: Ja.
0: Opp på kortstokken. Ja.
3: Smalltalk.
2: Smalltalk.
1: Vi skal smalltalke. Det du som hører på sendingen. Hva skal vi begynne med?
0: Du, vi skal smalltalke om maling, for det to stykker i innboksen vår som vil at vi gjerne skal smalltalke om maling. Først ut så har Kjell sendt inn melding og skriver «Jeg og samboeren min maler hele leiligheten og er dritlei».
1: Det skjønner jeg.
0: Så gjerne smalltalke om maling. Også,
2: Kjell, pell, potet, skrell, hoppa over tusen fjell, landa på en karamell.
1: Karamell! Det der har du sunget før.
0: Karamell! Og så knipser jeg.
1: Gargamell!
2: Hvem
1: er det igjen?
0: Går det gammel?
1: Ja.
0: Men nå skal vi i gang med småttak om maling, for også Martine har sendt melding og skrev «Jeg skal hjem og male barnerom nå, kan dere småttakke om maling?»
2: Maling lukter godt, ass.
1: Enig.
0: Men kan jeg ikke spise det? Angivelig.
2: Nei.
0: Husker du ikke det bildet av en eldre mann som har spist en hel bøtte med blåmaling?
1: Nei.
2: Bildet. Skal du finne frem det bildet da?
0: Nei, det kan jeg gjøre etterpå.
2: Bruke fire timer på å finne frem det.
0: Nei, hallo. Men det var veldig... Søk på Grandpa Eats Paint. Da finner du et veldig bra bilde. Så du skal ikke spise.
1: Men hva var bakgrunnen for det?
0: Nei, han var dritings da. Tror du det var suppe sikkert?
1: Blåsuppe.
2: Det jeg hater når det skjer når jeg er dritings, så kommer jeg på å spise suppe maling. Hei, det er lang suppe!
0: Blåsuppe.
1: Litt tykk suppe.
2: Litt tykk suppe her. Jeg synes at det å male er, veldig, det er en veldig deilig ting å gjøre.
1: Mm.
2: Altså når du maler vegger da. Ikke når du maler malerier, for det ikke jeg så god på.
0: Eller Dassenbrun.
2: Eller Dassenbrun. Hei, det meg, Daniel Dassenbrun.
0: Vi snakket om maling her forrige uke på jobb. Og så var vi på, Markus og Anna var på Jernia og skulle handle maling. Og da sa jeg og Markus at vi skulle kjøpe brunmaling for å male Dassenbrun. Som er da en metafor. Men Anna, du trodde at det faktisk var at vi skulle male Dassenbrun.
2: Men det som har kommet frem, for dette har vi kødda med mange, dette har vi trodde med så lenge vi har drept med siste, og du har helt inntil at vi mener at vi fysisk skal male en Dassenbrun.
1: Ja, for jeg tenkte, da ser man ikke skiten.
2: Det er riktig.
0: Kamuflasje.
1: Kamuflasje.
2: Du vil aldri trekke opp etter deg igjen.
1: Lifehack.
2: Jeg har malt Dassenbrun, jeg trenger aldri trekke ned igjen.
0: Motbydelig bilde.
2: Ja.
0: Det er min spesialitet. Hva er din forhold til malingen da?
1: Altid gøy å male første strøk hvis fargen er liksom noe annet enn den opprinnelige var da, at ikke du bare skal male samme farge for å få det fresht.
2: Ja.
1: Strøk 2 og 3, åh, skyt meg. Det er dritkjedelig.
2: Det er kjedelig.
1: Ja, så det jeg er ikke, jeg innbiller meg at jeg hadde likt å pusse opp og likt å male, men jeg vet med meg selv at jeg hadde blitt lei og forsvunnet fra arbeidet, sånn at de andre måtte fortsette.
2: Men jeg tror ikke også problemet at vi dødelige, vi har jo malekost, liksom. Mm. Men når det står, jeg synes de som maler av yrket, som har sånn der, som snurrer rundt.
1: En rulle, Markus.
2: En rulle på lang stang, så står det jo sånn, det går så fort.
1: Men du maler jo ikke en vegg med en kost. Du maler jo en vegg med en rulle. Du tar jo ikke å male en hel vegg i stua med en kost.
2: Man kan det.
1: Nei.
2: Man kan gjøre det.
1: Ja, men da, du kan jo også pusse tenner med en hårbørste, men du gjør det ikke.
0: Artig bilde.
2: Ja.
0: Men for det jeg vil kritisere malerindustrien, at det har skjedd utrolig lite utvikling av hvordan du skal male. Altså, du kan spraye. Du har kost, du ruller, spraye.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er jo med en sånn industri for værmannsen, så er det litt lagt opp at man kan spraye.
2: Eller? Er ikke det mer for street art?
0: Ja, som vi driver mye med.
1: Det kommer an på hva du skal male, men det er mulig å male med spray.
2: Det er sant, jeg skal jo kjøre street art-stemmene på Gjøvik, er det, så håper jeg alle kommer.
1: På Gjøvik?
0: Hva skal du stille ut?
2: Hæ? Nei, vi skal lage street art sammen.
0: Nettopp, ja.
2: Nei, jeg synes male er, men jeg er veldig enig med deg, Anna, det første strøket er gøy, og så er det kjedelig.
1: Så er det kjedelig.
2: Så er det kjedelig.
1: Ja, det er ikke uten grunn at det der, man vil heller se på maling tørke. Jeg blir den slags sånn, det er kjedelig.
0: Enig. Godt sagt.
2: Godt sagt.
0: Det er veldig godt sagt.
1: Dere ler så hårdlig.
2: Hjertelig! Det er ikke uten grunn! Det er ikke
0: uten seg. Og så er maling tørke.
1: Fortsett å sende inn smalltalk-tema til oss. Stedet for det appen NRK Radio. Du kan sende inn hva enn du vil. Vi smalltalker absolutt alt mulig.
2: Det er ikke uten grunn at vi smalltalker.

0: Sena Spiral, Great Expectation fick du här i sista. Klocka den har blivit 12 som betyder att du som hör på ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Emma Nordstein.
1: Och vi startar i Midtösten. Syrias ekspresident Bashar al-Assad er dømt til døden i heimlandet, men han fortsatt på rømmen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I tillegg så Assads yngre bror og fetter dømt til det samme. Begge Assad-brødrene har vært funnet skyldig i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen i landet. Assad-regimet ble styrtet i desember 2024, og da tok opprørere over makten, og siden da så skal Assad-brødrene ha vært i eksil i Moskva. Det kan bli streik på flere flyplasser i Norge fra torsdag, for nå i dag så skal HK Norge og Parat, som representerer de ansatte på flyplassen, mekle med NHO Luftfart, som representerer bedriftene. Parat og Handel og Kontor skal prøve å få fram en ny avtale om lønn og arbeidstid for de 1800 medlemmene sine. Og hvis de ikke klarer det, så kan det altså bli streik blant annet på Oslo Lufthavn, i Tromsø og på Torp. Det sier leder i HK Norge, Kristoffer Beckham, som forhandlingsleder i meklingen.
2: Vi mener jo at det har vært en for dårlig lønnsutvikling de siste årene, og det ønsker vi å rette opp i dette oppgjøret. Så det jo alltid en risiko for streik når du går til riksmekler, og jeg vil si at det 50-50. Det jo fordi at vi har krav, og NO Luftfart har krav.
1: Og det å engasjere seg i noe det viktigste du kan gjøre for å få deg god studietid. Det mener Ulrik Dager Sneve, som leder for Studentersamfunnet i Trondheim. Nå jo fadderperioden godt i gang, men mange kan kjenne på både usikkerhet og ensomhet når man starter studietida. Og samfunnelederen har flere tips til nye studenter.
3: Det jo å tvinge seg selv til å fylle kalenderen med masse forskjellige oppmøter, fysisk oppmøte, sånn at man ikke sitter hjemme og ser på tv-serier. Det kan man gjøre når man blir gammel. Det ikke så viktig akkurat hva man gjør, men at man har på en måte et eller annet formål med det man driver med, sånn at man har en slags prosjekt som går litt på siden.
1: Og når man har lagt fra seg både togalaken og glowsticks og fadderuka over, så sier han at det viktig å ikke slutte å bli med på ting.
3: Det jo en tid med lite forpliktelser for de fleste. Du har liksom dine fag du skal lese, og ikke så veldig mye annet å faktisk gjøre i hverdagen. Og jeg tror det handler om at man må liksom forplikte seg til et eller annet. Man må sørge for at det arena der andre merker om du ikke møter opp.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsted.
0: Kan noen prøve å rebrande den jævla fadderuka? På helt på ekte. Skal vi fortsette å gå i toga-party, glowstick-party? Åh, jeg er så ensom, Hver jævla år! Jeg skjønner det ikke, Emma.
4: Noen,
5: i alle dager.
4: Ja, noen kan bli ensomme, og jeg så en, jeg så en YouTube-video i går fra Mark Manson, han som har skrevet den edle kunsten i faen. Han sa, i 20 år skal du si ja, og i 30 år skal du si nei.
1: Det det du er Begynner å lukte på 30 nå.
0: Begynner å si nei, altså. Jeg blir bare, det samme på nytt fra de studentene hvert eneste år.
1: Du er sjalu, du, Anna.
0: Nei, på ingen måte. På ingen måte hadde jeg
4: Jeg så deg i toga. Jeg så deg i toga på Sofibakken i går.
6: Men kom med et nytt forslag til festemnet, Anna.
0: Ja, jeg skal gå i tenkeboksen og finne på noe annet. Tusen takk for nyheten, Emma.
1: Vær så god.
0: Ja, jeg skal fortsette å si noe.
4: Jeg holder fest nå, Anna.
0: Ja, da. Det kom litt sinn i den. Jeg tar meg selv i det. Det siste du hører på her på NRK P3, Markus Daniel og meg, Anna. Nå får du Isabel, det låta alt det jeg sa.

0: Rain Me In hørte du her hos oss i Siesta på NRK P3. Daniel, du har med et lydklipp fra DAS, rett og slett.
1: Ja, det her et opptak jeg gjorde på DAS-en her på NRK. Jeg gikk inn på et båstoalett, altså det var toalett der det var to toalettbåser ved siden av. Og så er det sånn glippet så du hører gjennom hva som skjer i andre båsen. Og jeg måtte rett og slett, selv om det er litt forferdelig, jeg måtte ta opp et opptak.
0: Nei.
1: Fordi ved siden av meg i båsen, så satt det da en person og gjorde sitt fornødende, men satt da og hørt på musikk drithøyt på headsetet sitt.
0: Nei.
1: Så det gikk, altså jeg hørte alt mulig. Så jeg gjorde et opptak, altså vedkommende sitt og høre da på Mike Oldfield sin Moonlight Shadow, mens det gjorde sitt fornødende. La oss bare høre hvordan det er.

0: Sigrid sin Hush Baby Hurry Slowly. Hørte du her hos oss, isgjesta på Petre? Vi må ta en liten wave. Hva det du ler av?
1: Det for Daniel som lar som en robot som mister all strøm på grunn av musikken gikk så sakte.
2: Sigrid, for det går jo sånn i slow motion.
0: Ja, så begynte du med robotdansen din.
2: Ja, ja, ja.
0: Nei. Vi må innom studentene. Det er fadderuke i disse dager. Og på nyheten her på Petre i stad, så var det snakk om blant annet ensomme studenter. Og jeg skjønner at man kan være ensom. Jeg skal ikke korsfeste de ensomme.
1: Ja, det er trist å toppe til den.
0: Ja, fordi jeg skjønner det. Men det er på ekte når det kommer til studenter. I hvert jævla år så er de samme sakene. Ingen sted å bo. For dårlig råd. For lite fra lånekassa. Ensom. Bladdi, bladdi. Skal vi ikke ha eksamen der? Vil ha eksamen der? Jeg forstår ikke at det er mulig å klage så mye. Sorry, jeg sa det. Og jeg har vært student selv.
1: Ja, ja, men jeg tror, hvis jeg skal være enig deg en ting, Anna, så tror jeg det er pengene, fordi i hvert fall vi to, jeg kjenner ikke deg nå, men vi vet ikke så mye om din studietid, for det var jo litt, det var jo,
0: da tok
1: du vel Aschum, eller noe du sa.
2: Du tok vel
1: Aschum i å hermetisere mat, eller lignende, sånne gamle ting.
2: Aschum i å hermetisere mat,
1: som skulle til front. Jo, men det med at, jeg føler at, i hvert fall, jeg vet at du, Anna, og jeg, vi jobbet ved siden av studietiden, for det var ikke nok for lånekassen, for det var en stund, tenker jeg sånn, jeg skal aldri gjøre noe annet enn å være helt student, jeg. Ja. Det er ikke realistisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Men det du adresserer her da, er det at du er sint på studentene? Eller er du egentlig sint på media som alltid lager de samme sakene hvert bidrag?
0: En blanding, ja. Tror jeg. Fordi media er jo med på å skape de samme sakene, hva?
1: Nei, ingenting.
0: Nei.
1: Men jeg er helt enig, men jeg tror, det som jeg tror du ikke må, det du undervurderer er hvor farlig ensomhet er. For jeg har lest at ensomhet, enig. Det er det samme som å røyke 15 sig om dagen.
0: Ja, og da, ja, altså, så gjør heller det, er det vel det vi prøver
1: å si. Jo, men hvis du sigger, det er alltid andre som sigger, da kan du stå med de gamle kråkene der ute.
0: Jeg skjønner det, at det er åpenbart veldig trist, men man må...
1: Ja, gjør du egentlig det?
0: Kanskje ikke egentlig, men jeg forstår ikke at man ikke har kommet lenger med å gjøre noe med det. Anna. Det er de samme sakene. Hvor er de der studentvervorganisasjonene? Er det mulig å være så ensom når det fader med er, ja, vi har egen forening for oss som liker å spise appelsin og spille gitar. Altså, det er forening for alt.
1: Det er forening for alt.
0: Ja,
1: det er forening,
0: derimot. Man må prøve litt selv også. Kan ikke sette inn den studenttyper din og mugg og være misfornøyd. Hjelpe meg, ta deg i nakkeskinnet, lei deg selv ut. Krake, søke make, finne make.
2: Krake, så ikke bak, finne bak.
0: Men det er alltid, du finner alltid noen som er på ditt nivå, på en måte.
1: Hvordan var det da du var student, Daniel, når du lærte å hermetisere mat?
2: Nei, da
1: var du mye ensomme da?
2: Da kom vi jo rett ut av the trenches etter første verdenskrig, da, og da søkte vi jo sammen, vi som har vært i fronten.
1: Stemmer.
2: Ja. Og så snakket vi om krigsskada, da. Ja, du har mest av
0: lemmen ditt. Hvor ble du skada? Hvor ble du skada?
2: Ved, hva heter det, D-dagen? Oma.
0: Nei, jeg vet ikke hvor du skada.
2: Hvor hen, ja.
0: Hvor på kroppen?
1: Jeg tror ikke det dagen var i første verdenskrig heller.
2: Nei, touché, min venn. Der tok du meg, det er avsluttet. Jeg mistet en usyltet tå.
0: En usyltet tå.
1: Fun fact, Daniel har bare nytt her.
0: Det er ikke fun, jeg ler ikke.
2: Aha.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: den fikk du her I siesta. Kanal NRK P3. Vanskelig utro å prate på.
1: Ja, og litt høyt også.
2: Du var så femi. Dette var Nobel.
0: Nobel.
2: Du Skrives på P3.
0: F3MIII. Hvis du vil søke det opp, for eksempel.
3: Mi!
0: Men, vi skal inn I neste taler. Vi har ikke fått noen jingle, så Markus, du får lage en nå.
2: Er det noe med tall her?
0: Jeg har kortet det.
2: Ja, får låne den.
1: Herre, bra radio.
2: Er det noe med tall I salen? Er det en lege på flyet? Nei, faen.
0: ja!
2: Ikke en penne.
0: Ja, sånn, neste tal.
2: Ja. Neste tal.
1: Klider glasset.
2: At du slår klider glasset.
0: Ja. Skal nå konkurrere ja. I hvem av dere som den beste talen. Jeg dommer. Jeg bestemte at det konfirmasjonstale til ei jenta, som da 14-15 år. Daniel, du først. Markus, du etterpå.
2: Okay. Er det 14 eller 15? Det viktig for meg å vite.
0: 14.
2: Ja.
0: Daniel, rollen din den litt pedofile onkel.
2: Men han skal jo være seg selv.
0: Det blir enkelt for deg. Da kan du gå bort til mikrofonen.
1: Konfirmasjonstale.
0: Konfirmasjonstale til du onkel hennes, og du litt pedofil.
1: Ok.
0: Prøv å se noe om vi...
4: Skal
0: vi
4: se om vi får en lyd
0: da? Ja.
4: Hallo?
0: Ja.
2: Ja.
0: Yes. Du klar, Daniel? Nå får du litt underlag.
2: Det mye ekko. Du ute?
4: Tror du
0: meg? Nå kan du begynne. Det.
4: Sofie... Jenta mi, endelig skal du tre inn I de voksnes rekke, og du har jo begynt å få litt forma. Det jo ikke vanskelig å legge skjul på. Jeg har jo alltid hatt et godt øye til deg, og så vil jeg si det. Stjerten din når du blir voksen, det begynner å gule ut på framsiden.
2: Veldig bra, Daniel. Det var veldig morsomt.
1: Lå litt for latent, kanskje.
2: Jeg synes det morsomste var når du sier du har fått fine former på stjerten, og så når du bryter deg på ekte, så høres det som unka var sånn. Ler opp sine forferdelige kommentarer om nesen sin. Okay. Det veldig bra.
0: Markus, ja. Du farfar. Du farfar I konfirmasjon, og du, det jenta du velger selv hvem det og alt det andre.
1: Ja, selvfølgelig. Her, Markus.
4: Jeg ser på at jeg farfar I samme ulykke.
0: Ja, da
1: gønner vi. Konfirmasjon, ikke briller.
4: Samme konfirmasjon.

0: Billie Eilish sin låt Lunch. Den hørte vi sist da.
1: Festen før fasten.
0: Yes, matpratsegmentet. I dag skal vi snakke om pultost.
2: Ja, for vi fikk inn en melding fra Stigergutt i appen NRK Radio. Og pultost, det har jeg ikke tenkt på siden jeg gikk i barne, på barneskolen. Fordi at pultost, det er også gammelost, som ost som altså lukter og smaker drit, vil jeg si. Altså, stygg gammel, ekkel ost. Og det jeg har et forhold til at pultost, eller gammelost, da, ble brukt som et torturmiddel på barneskolen, vil jeg si.
3: Ja.
2: Fordi at vi hadde, jeg vet ikke om dere hadde fenomenet her, men på min skole så hadde vi en dag i året der 7. klassen arrangert et slags rebusløp for de mindre skoleklassene ute i skauen, der man gikk på ulike sånn poster, og så fikk man poeng etter hvor bra man gjorde på ulike postene, og da var alltid en av de postene var at noen måtte spise gammelost. Ja, så det var et slags sånn der helvetes dag da, der man måtte gjennom forskjellige innbrømmer.
0: Men du innbrømmer. Jo fra en annen generasjon enn oss.
3: Det en litt annen tid.
0: Ja.
3: Da ble man slått med spansker helt bakka.
2: Nei, det var jo sånn.
3: Hvordan konsistensen på pultost?
2: Smuldrette.
0: Æsj.
2: Det smuldrette. Som jeg husker det, men altså det er jo...
3: Har du smakt det?
2: Ikke si ja da.
3: Men, kanskje vi skal spise det, og spise surstrømning, og filme det og få det ut på TikTok.
2: Og ta en chili i ræva.
3: Ta en chili i ræva.
2: Ikke ræva, men...
0: Ja. Spis en chili også. Ja, har du det?
2: Da har du det.
3: Da har du det.
2: Nei, så dere har ikke forhold til gammelost, eller pultost?
0: Nei, jeg synes bare det er ekkelt, og så ligger det litt i ordet, altså gammelost. Jeg tenker at det er kun steingamle folk som spiser det. Da snakker vi 90-åringer.
2: Ja, for det skjer for meg noe sånn at den gamle gjeteren, som var oppe i marka og gjeta saue og var på beite i flere måneder, de tok og ysta gammelost.
3: Nå ble det en helt... Hva skjer her nå?
2: Da har du sittet, har bilder!
3: Så jeg snakker om de gamle gjetene som yster ost ut i kjefen.
2: Gammelost.
3: Gammelost,
2: ja.
3: Ja, men det blir vel ikke, det er vel noe av ordet, at det må bli gammel.
2: Ja, ja, det må
3: ja, ja.
2: Jeg vet ikke hvor mange de må ystes for å være gammelost. Jeg har aldri ystet en ost selv.
3: Men hadde vi vært oster, så hadde i hvert fall du vært en pultost. Det er ingen tvil om.
0: Ja, virkelig.
1: Festen før fasten.

0: Bjarte. Vi ferdig for i dag, men hvis du vil ha mer siesta, hvor skal du gå da?
1: Inn i appen NRK Radio, der kommer en podcast når klokka begynner å lakke og lime mot. Halv tre, kanskje?
0: To.
1: To.
0: Vi ser to.
2: Jeg er kjapt på klippet.
0: To og halv tre. Da får du alt vi har snakket om.
1: Kommer på i to og halv tre, ja. Da vet du det, du som hører på.
2: Som en sitt i spenning, du. Mellom to og halv tre.
0: Da får du alt vi har pratet om, minus musikken. Takk og farvel. Bli værende sen så lenge her på P3, fordi Punch med Gyda og Synne er på plass, klar for å henge med deg. Men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering av Emma Nordstein.
3: Og det skal handle om økte matpriser. Behovet for mathjelp er større enn noen gang, det sier Matsentralen Norge, som har merket at flere trenger hjelp. De møter alle slags folk, men ser spesielt en økning i barnefamilier og de med fast inntekt. Rundt halvparten av folkene som får hjelp er nettopp barnefamilier, og situasjonen den er lik over hele landet. Merete Ånestad, leder på Evangeliesenteret i Rogaland, sier at det handler om økte priser.
4: Matpriserne har gått opp, husleiepriser de går opp, strømpriser, altså så de er på en måte i en situasjon som gjør at de har mindre midler til å kunne bruke.
3: Over 70% av norske tenåringer har fått opp skadelig innhold på nett. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig så sier mindretallet at foreldrene deres følger med på hva de holder på med på nettet. Halvparten har sett innhold om ekstrem slanking, og 3 av 10 har fått opp innhold knyttet til narkotikasalg. Og jo eldre tenåringene blir, jo mindre følger foreldrene med på nattvanene deres, forteller reporter Rasmus Alvorsen.
5: Medietilsynet sier at ungdommene har muligheten til å ta innover seg helt ekstreme mengder innhold som gjør at risikoen øker. Derfor er de bekymret for at foreldre slipper taket, samtidig som den digitale hverdagen blir mer omfattende og kompleks.
3: Hekkløper Amalie Juhl er klar for EM-finale i 400 meter hekk. I går så fikk 32-åringen EM-guld etter at Norge stilt lag i blandet stafett for første gang. Og Juhl, hun var fornøyd med semifinaleløpet etter feiringen i går.
6: Det er deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt opp i går kveld. Så jeg er sånn sett jeg fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det er bare to tider som går videre, så heldigvis var jeg etter oss tid.
3: Hun har tidligere sagt til NRK at det er vemodig at dette er hennes siste mesterskap, og at hun har lyst til å gå ut med et smell. Og finalen den kan du se på NRK TV klokka 8:08 i morgen kveld. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
7: Tusen takk, Emma.
3: Vær så god.
7: Og klokka den har blitt 12:01, og det er endelig tid for... Og straks skal vi snakke om både Norges pris og Trumperen på tur, men aller først litt musikk. Her får du Die Happy med Holly Humberstone.

0: Gyda som du den stemmen I hodet ditt Romy dessverre ikke I dag Håper hun ikke I Colombia
1: Ja, nei, det hadde vært veldig typisk Romy Hun en storhjertet dame Det hadde vært typisk å strømme te når det trengs som mest Ja,
0: det akkurat det hun flink på det hun Men du jo, Synne, vår supervikar Og skal være med oss og glede oss gjennom dagens nyheter
1: Det stemmer, det du som stemma I hugget Og jeg stemma du hører I øra dine nå Og sammen blir vi en slags en kraft Som skal hjelpe deg gjennom de neste to timene
0: Helt enig Vi skal selvfølgelig starte som alltid Med å dele ut en punch og en punch Og nå, Synne
1: Nå, Gina
0: Nå, Synne, så foreslår MDG å kutte Norgesprisen Fordi det for dyrt Og jeg må ærlig talt si at de forstår ingenting
1: Nei.
0: Fordi, hva det som dyrt for politikerne og ikke? Skjønner du hva
1: jeg
0: mener?
1: Jeg skjønner hva du mener
0: Fordi med en annen ordning da, så mener MDG at vi kan spare staten for 10 milliarder kroner Og da blir det sånn, det så mye? Det så mye? Fordi regjeringskvartalet anslått til å koste rundt 54 milliarder kroner. Stortingsgarasjen kostet 10 milliarder kroner. Og I 2025 så økte oljefondets verdi med 1526 milliarder kroner. Så jeg forstår ikke hvorfor vi alltid så blokke her I Norge. Vi har aldri råd til noe samtidig så føler jeg. Skjønner du hva
1: jeg
0: mener?
1: Jeg skjønner hva du mener. Det vondt og det vanskelig. Jeg får vondt I hugget og alle talene du ramser opp.
0: Det det, og jeg vil ha billig strøm, altså, fordi frys hele døgnet. Jeg vil ha på... Man må selvfølgelig være litt conscious I noe som kloden av feber og alt mulig.
1: Kloden av feber.
0: Men jeg vil gi dette forslaget her en punch, fordi at jeg vil ikke ha 1000 kroner avslag som MDG foreslår. Jeg vil ha pris av type Norge.
1: Jeg vil ha 1000 kroner avslag. Jeg vil ha gratis bil, gratis hus og mange ting fra staten. Men Gyda, la meg spørre deg om en ting. Eller faktisk, se fra det her. Jeg gir deg en svær rød knapp. Ser du den?
0: Ok, ja.
1: Dersom du trykker på den knappen her, da blir du milliardær av typen dollar. Alle blir interessert I det du har å si. Og I tillegg så blir du solbrunn blondine, men ja, samme slengen så kommer Iran til å få veldig, veldig, veldig lyst til å myrde deg. Trykker du på knappen?
0: Nei.
1: Nei, men noen som tilsynelatende har trykket på den knappen her, det Donald Trump. Og mange husker kanskje at han kjørte et gammelt fly hjemmattet fra Tyrkia I juli. Fordi favorittflyet og Iran sikkert nok. Vel, nå har det I hvert fall kommet frem at han ikke bare lurte iransk etterretning, men han lurte meg, han lurte deg, Gyda, han lurte media og flere I Trumps reisefølge. De trodde jo at de satt på samme fly som presidenten, men sannheten at han sneik seg altså, ut av det flyet her også, via en cateringbil, veldig sånn Harry Houdini-aktig, for å sette seg på et tredje fly.
0: Herregud.
1: Så si hva du vil om fyren, men jeg vil gi en liten for det opplaget der, altså det var god innsats.
0: Ja, veldig.

Det er studiestart, men for alle det ikke like lett. 17 000 studenter står nå uten bolig, og det stor mangel på studentboliger I noen av de største byene. Men hva gjør man når man ikke har skaffet seg et sted å bo? Vi har med oss Tina Ladfaststøen, leder for boligutleie I studentsamskipnaden I Trondheim, for å svare på

0: Det studiestart over hele landet, og 17 000 studenter står nå på venteliste for studentbolig. Men hvorfor det så mange som ikke har fått et sted å bo før studiestart? Vi har med oss Tina Landfastøyen, leder for boligutleie i studentsamskipnaden i Trondheim, for å høre litt mer om hvordan det går med studentene der ute. Velkommen til Punch!
1: Takk for det!
0: Aller først, hva det leder for boligutleie? Altså, hva går det ut på? Hva dine ansvarsområder?
1: Ja, det går jo selvfølgelig på utleie av boligene, alt som har med booking og kontrakter, kundeservice og kundeoppfølging.
2: Så det mye kontorarbeid?
1: Det er kontorarbeid, så det sjeldent jeg får lov til å komme ut sånn her, ja.
0: Men hvorfor står så mange studenter da uten bolig til studiestart?
1: Ja, nå skal jeg nå først og fremst uttale meg om Trondheim da, men når at man ser at det er lange søkelister, så er det viktig å si at det ikke er nødvendigvis sånn at de ikke har fått seg bolig.
0: Nei, de bor ikke på gata.
1: Nei, så de fleste, og spesielt i Trondheim da, så har de fleste funnet seg plass å bo, så det er ikke snakk om noe boligmangel her.
0: Mm. For er det stor forskjell på de ulike studentbyene?
1: Ja, det er det. Det er stor variasjon hvis vi tar Trondheim, Bergen og Oslo, da, som er de største byene. Her i Trondheim er markedet bra, men så vet vi at det er litt trangere i Bergen og i Oslo.
2: Så forstår jeg det riktig da, at du er ganske fornøyd med situasjonen her i Trondheim?
1: Ja, med tanke på at ikke det er noen som står uten bolig, så er jeg fornøyd med det, ja.
2: Ja, du har ikke sett noen rekke gatelangs barføtt.
1: Nei, da.
2: Men sammenlignet med tidligere år, er det her et godt år, er det et dårlig år?
1: Det her er egentlig på normalen, sånn som vi har hatt det de siste årene. Hvis vi går langt tilbake, typ 10 år, så var situasjonen den samme i Trondheim. Da hadde vi også brakke med senger, fordi at det var mange som manglet plass å bo.
0: Men det bygges jo nye studentboliger overalt, føler jeg. Er det liksom flere som studerer nå enn det som de gjorde før?
1: Ja, det er klart at så lenge studenttallet fortsetter å øke, så vil jo dekningsgraden, hvis ikke vi henger med i utbyggingen, så vil jo ikke dekningsgraden øke. Sånn at det, ja.
2: Men er det slik at vi trenger flere studentboliger, eller funker det egentlig akkurat slik som det er nå?
1: Nei, vi vil jo, altså det er et nasjonalt mål med å ha 20% dekningsgrad på studentboliger, og det tenker vi er kjempeviktig. Det er viktig at studentsamskipnadene har en såpass stor andel av markedet da.
0: Har du ikke da et bevisst forhold på pris? Nå vet ikke helt om priserne i Trondheim, jeg husker da jeg bodde i Oslo, så var det studentboliger da, som var ofte nye, kunne koste liksom 13-14 000 i måneden, som er jo da langt over det man får av lånekassa, og som gjør at man ikke helt klarer å være fulltidsstudent. Har du ikke liksom et bevisst forhold til at det skal være et billigere alternativ enn privat?
1: Ja, veldig, må jeg si. Vi har jo et mål om å ligge under, altså 10-20% under private utleiere, så det er kjempeviktig for oss. Men det er jo sånn, altså, vi ønsker å holde leieprisen så lavt mulig, men det er klart at det må gå rundt, ikke sant? Vi må ha leieinntekter til å dekke faktiske kostnader, men ikke så mye mer enn det.
0: Nei. Og vi skal ha det med videre. Tina Landfastøyen, leder for boligutleie i studentsamskipnaden i Trondheim, for å høre mer om hva man gjør da som student hvis man står uten bolig ved studiestart.

0: studiestart, og 17 000 studenter står nå uten bolig før studiet starter. Men hva gjør man da egentlig når man må møte opp til fadderuka uten å ha et sted å bo? Vi har med oss Tina Lamfastøyen, leder for boligutleie I studentsamskipnaden I Trondheim. Og hva alternativet for studenter som ikke har fått seg et sted å bo enda?
1: Ja, igjen, det litt ulike ordninger da. Vi vet jo at sånn som I Bergen så har man sove på sovesal, så jeg tenker at det viktigste jo da å snakke med de som I samskipnaden der og komme med gode råd der. I Trondheim, som sagt, der det fortsatt mange boliger som ligger ute til leie på finn.no, så det skal ikke være et problem, men viktig å lese leiekontraktene nøye og sørge for at man inngår I et trygt leieforhold. Det viktig.
2: Nå skal jeg spørre deg et litt, muligens et litt vanskelig spørsmål, men jeg lurer på, de som søver på sovesal I Bergen, det her folk som kan, litt sånn kan takke seg selv for at de ikke har søkt tidlig nok? Eller hvor skal man være ute tidlig I forkant for å søke på studentbolig?
1: Ja, nei, altså alle sammen søker veldig, veldig tidlig, sånn at man må være tidlig for å sikre seg studentbolig. Så de som får kontrakter via samskipnadene, de vet som regel ikke om de kommer inn eller ikke. Så det kjempeviktig at man tidlig ute.
2: Og så lurer jeg på, det forskjell på folk? Det slik at alle stiller likt? Eller det lettere å få studentbolig hvis du for eksempel lam fra nakken og ned?
1: Kan ikke gå inn I prioriteringsreglene for alle samskipnadene I Norge, men det klart at det noen prioriteringsregler sånn at de som trenger tilrettelagte boliger blir prioritert inn på de.
2: Mm. Men hvis det noen som hører på som sånn ekstremt desperate, kanskje noen som på sovesal I Bergen, da, det mulig, går det an å utforme en mail som faktisk kan få deg litt fram? I lista, I ventelista? Det mulig, liksom?
1: Ja, nå får jeg...
0: Kan man lyve på seg ekstrem nettallergi, eller...
2: Hva det? Hvordan skal man nå ditt hjerte?
1: For... Vet du hva? Hvis at sammen og studentsamskipnaden I Bergen hører på meg nå, det tør jeg ikke å uttale.
0: Men generelt så det første mat I Mølla-prinsippet, og...
1: Ja. Det det.
0: Men... fordi at... Ja, også, det på en måte innenfor... Altså det mange studenter da som føler at de må markedsføre seg selv da, for eksempel I Facebook-gruppa for utleie. Det da innenfor å skrive at man ikke røyker eller feste selv om man gjør det, eller kan man bli kastet ut da?
1: Nei, altså hos oss så det... Vi går ikke å velge leietakerne hvem vi vil ha.
0: Nei.
1: Det går etter de kriteriene som er satt. Men hva private, hvordan de velger, det skal jeg ikke uttale meg noen ting om.
2: Men hva tenker du, Gida, hvis du hadde vært på sovesal nå, hadde du klart å gjøre det fett? Kan det bli trivelig?
0: Altså, jeg savner jo litt den der Norway Cup-viben, ja, hvor man bor I gymsal, og det kan jo være et fellesskap uten like. Jeg tenker, hvis man ny student da, I ny studentby og ikke har så mange venner, da må jo vel sovesal være den beste måten å bli kjent på med folk.
2: Det jo egentlig genius. Kunne du trivdes på sovesal, Tina?
1: Helt ærlig, ja, jeg tenker jo det, som student, ja.
2: Det tror jeg riktig svar, altså, ja, jobben du har, det tror jeg riktig.
1: Og så skal jeg si, vi har et godt tilbud I Trondheim også, for det jo noen som kommer til byen og for eksempel venter på at kontraktene skal starte, så da har vi noe som heter tak over hodet. Vi sitt har et eget hostel, som heter Rumi. Så sjekk det ut, tak over hodet, garanti, billig overnatting, og Scandic Lerkendal også. Så hvis det noen som vil komme hit og usikker på hvordan de skal bo, så kan de sjekke ut det alternativet.
0: Lifehack. Perfekt. Og hvis du som hører på en student uten tak over hodet, så håper jeg du I hvert fall blitt litt klokere. Tusen takk for at du var med oss her I Punch. Tina Lamfastøyen, leder for boligutleie I studentsamskipnaden I Trondheim.

0: I morgen. Det skal til noe som helt grusomt å gjennomgå når man først gjør det.
1: Hikking, for jeg har oppdaget at hikking, det ikke bare forferdelig, men det ikke noe fasit på hvordan man kan stoppe å hikke.
0: Dette et sted hvor det finnes 2 milliarder kjæringråd, tror jeg.
1: Helt riktig.
0: Vi vil ha absolutt alle kjæringråd, så vi kan kurere hikke en gang for alle I morgendagens Petremorgen.
2: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Zimmermann der altså med låta Ripper I lakken. Og det viser seg sine ja. At FRP gjør det knakende greit om dagen. Rett og slett hinsides bra.
1: Altså det fortsetter bare å gi og gi og gi og gi
0: for FRP. Gir og gir. Altså Sylvie og hennes Slay Squad, det Norges klart største parti med en oppslutning på hele 30,6%. Altså nesten hver tredje nordmann stemmer på FRP ifølge nye målinger til Norstat.
1: Å fy, pøkeren tror at Sylvie klarer å unngå stormannsgalskapen her.
0: Du, hun skal bli ut om dagen. Altså. Ut på det. Hun gløder, hun godeste Sylvie. Altså. Hun gjør det. Og til sammenligning så har jo ikke sant, Arbeiderpartiet en oppslutning på 22,5% og Høyre bare på 14,7 og både Venstre og MDG havner nå under sperregrensa og jeg kjenner at jeg får litt sånn vondt av de andre partiene ikke noe fett å være SV nå vet så jeg tenkte kanskje at vi kunne prøve å hjelpe dem da på FRP-vis hvordan kan de bli inspirert av det FRP har gjort for at de kan på en måte kanskje klare å klatre seg litt opp dem også
1: ja, ikke sant, det liksom de upopulære på skolen må se litt på bussungdommen
2: kanskje prøve å være litt mer busset
0: rett og slett Og en ting jeg føler at samtlige av partiene mangler da, en stjerne. En som roper
3: Morgenen!
0: Altså I ført leppestiftkjole og pixikøtt. Altså FRP har karakterer. Altså vi har Sivern, vi har Sylvi, vi har Carl I. Hagen. Altså for ikke glemme Altså, Karpe lager låt om FRP-folka på en måte. De har på en måte fått det til. Jeg hører ingen synge Aril Hermstad.
1: Ja, nei, tenk, altså, de har rett og slett sniket seg inn I populærkulturen, og alle får bruk for FRP-erne, om du enig eller ikke, altså, ref Karpe.
0: Får brukt dem lær, liksom, for snudd dem I, for at de så utrolig enkle å komme med noen kommentarer på, og det vet ikke jeg om et kompliment eller ikke, men... De får det på en måte til, og, men også oppfostrer dem nye også. Altså, jeg glemmer ikke når Simen Velle kom og sa det her på internett.
4: Dagens sekskultur, den har blitt tinderifisert. Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst.
0: Altså, det ble mega mye. Jeg føler det her var på en måte starten også på Simen Velle FU sin på en måte reisning.
1: Sin reisning, ja. Ja. Tror du at Simen Velle har vært inne på slettmeg.no for å prøve å få bort alt det der? Jeg synes at jeg har sett den når den har diskutert det her I etterkant, at den blir litt rød I kjakan, mener jeg da.
0: Ja, kanskje. Det kan være. Jeg vet aldri, men jeg føler også at den står for det. Ja, men for kanskje... de har litt sånn den der skandalefaktoren. Det var på en måte litt skandal, men ikke for mye heller, ikke sant? Det ble ikke cancelled, det ble jo mer en meme. Mm. Og så har de hatt Per og Bahari I Iran, de har hatt Rassisit tagget på veggen til Tor Mikkel Vara. Yes. Hvem hadde gjort det? Det var dama hans. Altså, yes. Det underholdning. De skaper underholdning for folket.
1: Det underholdning. De driver på et vis med worldbuilding. Altså, jeg veldig glad I å se på Sopranos, ikke sant? Der det noen som virkelig har laget masse intrikate karakterer som bare vikles inn I hverandre og holder på med saker og ting. Det det jeg føler FRP driver med. Det worldbuilding, og jeg kunne spilt et brettspill basert på det partiet.
0: Det akkurat det, og så det, jeg føler også det likevel godt med FRP om dagen, at det på en måte ærlig og forfriskende. Du vet hva du får. Det nesten som at jeg heller vil at Rødt skulle ropte at de hatet dem rike, eller at KrF ikke likte ikke troende, eller at Høyre hatet hipstramme kjørte over buksa på en måte. Ja, men... Litt sånn der brutal ærlighet.
1: Ja, men jeg må få skyte en liten greie, altså. Rødt. Mm. Husker du Mimir sist han, jeg pratet litt stille, husker du da han var skikkelig full og sendte melding til han Husker du hva han sa?
0: Jeg skulle banke noen, var ikke det?
1: Kom hit, så banker jeg deg. Altså, kom hit, skal du møte mine Hells Angels-venner. Så der var jo Mimir inne på noe, kanskje.
0: Han var inne på noe, og voksne så når han stjelte. Han ble jo hyllet også.
1: Inne på noe? Hvorfor? Men det jækla dumt at Karpe gir seg nå. Da. Hvem det som skal lage låter om de folkene her? Hagle, kanskje?
0: Hagle må begynne å lage låter.
1: Hagle og Staceman.
0: De lager låter med FRP.
1: Og ikke minst Plumbo, dem tror jeg. Dem bør lage låter om Mimir.
0: Jeg helt enig. Så kan vi ikke bare si at alle partiene bør ha som målsetting nå fram mot neste valg og få en låt erklært til seg selv.
1: All PR god PR.
0: All PR god PR.

Vi skal snart snakke litt om YouTube her I Punch, men først vil jeg minne på at vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme om det greit å bruke KI I reklame. Det nemlig dagens store spørsmål som vi vil diskutere om en liten halvtimes tid, men allerede nå kan du altså gå inn I appen vår.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: FIFA-president Gianni Infantino ganske hardt å være om dagen.
2: Ja.
1: Fordi under årets fotball-VM for herra var det mange kontroverser knyttet til mesterskapet. VAR, konkurrerende land som ikke fikk bo I USA under mesterskapet, hydration breaks, vajera, dommer som ikke fikk vært med. Altså, lista ganske lang. Og den siste uka så har det nok stormet ekstra hardt rundt både FIFA og Infantino spesielt. Fordi I slutten av juli så kom det da frem at Infantino hadde planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer.
2: Businessman.
1: Businessman. Rett og slett 20% ville han selge bort. UEFA raste etter at opplysningene kom ut og vurderte å boykotte kommende FIFA-turneringer. Mener at fotballen skal ikke kjøpes og dette ødelegger fotballen. Og
2: Litt sånn som natteren, ikke til salgs.
1: Ikke til salgs, vet. Og flere mener jo da nå at Infantino ikke skikket da, til å lede FIFA lenger. Og Norges fotballforbund ber Infantino om å tre av som president da han har mistet deres tillit. Og flere land har gjort det samme. Men ikke alle sine.
2: Oh, ja.
1: Ikke alle.
2: Aha.
1: Og vi vet jo at Infantino en fyr som føler.
3: Today, I have very strong feelings.
1: Men hva det godeste Infantino føler?
3: Today I feel...
1: Bromance? Altså, det så mye romans I lufta når det kommer til Donald Trump. Og Infantino.
2: Å herregud, jeg smiler fra øre til øre, Gida. Fortsett å fortelle, vær så snill.
1: Ja, altså, Infantino gir Trump fredspris. Infantino fjerner et rødt kort fra USAs stjernespiller under VM. Og nå som veldig mange har snudd ryggen sin mot da, Infantino, så går Trump ut og backer. Han backer sin bror, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, skjønner
1: du
2: hva jeg mener.
1: Altså, på Truth Social så advarte han mot ersatt Infantino, og mener at da ville FIFA begått en stor feil. Forsvinner han ville aldri bli like vellykka eller lønnsomt igjen, avslutter han med på da sin lille tweet. Og da tenker jeg bare en ting, og det at verden jævlig, og FIFA har nok også blitt litt jævligere, men bromansen blomstrer, og det her god mannelse.
2: Jeg ble glad.
1: Se for det nå, Trump og Infantino går I Paris til denne sjangen hånd I hånd, og glad I hverandre.
2: Åh. Nei, men du, jeg må si at nå ser jeg lysere på livet, Gida. Tusen hjertelig takk.
1: Jo, bare hyggelig. Jo, bare hyggelig.

0: Morten, Toliver og Rema der altså. Med låta Second Hand. Og vi skal om et lite kvarter inn I det store spørsmålet, og I dag så lurer vi på om det greit å bruke KI reklame, fordi KI noe vi ser mer og mer av på reklamer rundt omkring, og det jo splittede meninger om det her, på en måte så det jo økonomisk gunstig å kunne bruke det, samtidig så stjeler jo denne KI også mange jobber da, til kreative folk der ute som har brukt halve livet på å skrive catchy catchphrase til reklama. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken, gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei I avstemningen vår. Vi har også muligheter for å få inn meldinger fra dere, så send oss en melding med hva du mener, så kan du vinne en punch caps. Aller først skal vi ha litt nyheter.
1: Og vi starter I Sentralafrika. Over 2000 mennesker døde etter å ha vært smittet med Ebola-viruset I Kongo. Det sier myndighetene I landet, skriver nyhetsbyrået AP. Over 4000 personer også bekreftet smittet med viruset, og Verdens helseorganisasjon sier at dette det verste Ebola-utbruddet noensinne. De fleste tilfellene ble registrert I mai, og siden da så har smitten økt kraftig. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne Ebola-varianten, og den smitter via kroppsvæsker som svette og spytt. Reporter Rasmus Halvorsen sier at leger uten grenser forteller at dette gjør arbeidet deres vanskeligere.
2: Leger uten grenser har sagt til helsearbeiderne der at de må hjelpe folk uten å ta på dem. I tillegg så regionen preget av krig og skepsis mot myndighetene, som gjør det vanskeligere å spore smitten og få isolert de som smittet.
1: En svensk kvinne I 40-årene har vært skutt på en turistgate I Lisboa I Portugal på mandag. Det skriver den svenske avisa Expressen. Kvinna sendt til sykehus etter at hun ble skutt I brystet ved en restaurant I hovedstaden. Hun har ingen livstruende skader ifølge politiet. Ingen arrestert enda, men politiet sier at en bil med to mistenkte personer kjørt bort fra stedet kort tid etterpå. Sveriges utenriksdepartement bekrefter hendelsen og sier at den svenske ambassaden I kontakt med kvinna. Det har vært en høyrebølge her I landet som Fremskrittspartiet tjener på, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen. FRP landets desidert største parti ifølge en måling som Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Og nesten en av tre ville ha stemt på Sylvi Listhaugs parti hvis det var valg I dag. Aglen forklarer hva som kan være grunnen til det her.
3: Mange bekymret for økonomien, synes mye har blitt dyrt. Det noe FRP tjener på. I tillegg så har mange debatter vært på deres banehalvdel om det innvandring, kriminalitet, klima og kraft. Politikk, og I tillegg så tror jeg nok at Sylvi Listhaug som en svært effektiv og dyktig partileder skal ha sin del av æren.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Tusen takk, Emma.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette her I... Og straks så skal I få lov til å fjernstyre vår reporter Gabriel, fordi han skal finne seg en fadderuke og vil være med på Toga-fest. Aller først skal vi høre litt mer musikk.

Vi skal straks inn I det store spørsmålet og spør om det greit å bruke KI I reklame. Fordi det har vært mye av blant annet på Fisketorget I Bergen. Og mange mener jo at det lurt på grunn av økonomiske årsaker. Andre mener at det tar jobben til folk som flinke illustratører eller skribenter. Men hva mener du som hører på?

0: det greit å bruke KI I reklame? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi kunstig intelligens tar over reklamen vi ser, og nå det Fisketorget I Bergen som får kjørt seg. Fordi hvis du var der I helga, så kunne du se KI-genererte reklamebilder med blant annet troll, fjorda og vikinger, og de besøkende har litt splittede meninger. Noen mener det direkte uetisk, mens andre mener at det dumt, men unngåelig, mens andre skjønner at små bedrifter bruker KI av økonomiske årsaker.
1: Samtidig så det jo slik at folk redde for at KI skal ta over jobben, kanskje særlig for dem som jobber I den kreative bransjen. Hallo, hallo. Og hva egentlig som skjer da, hvis det plutselig ikke finnes jobber til grafikere, illustratører, skribenter? Hva det som kommer til å skje med folket, når plutselig alt vi ser rundt oss laget av maskiner?
0: Men hva det du som hører på om saken? Det greit å bruke KI I reklame? Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei avstemningen vi har ute, og send oss gjerne en melding, for vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men alle først lurer på hva du mener om saken, Synne.
1: Nei, altså det her har jeg hatt fryktelig sterke meninger om. Altså, opp igjennom, virkelig. Jeg har ergret meg og rivet meg I håret og klødd over hele kroppen når jeg har sett KI-genererte ting. Enten andre om musikk, eller reklame, eller tekst. Fordi jeg mener at det en oppriktig uting at menneskets kreativitet. Jeg mener at kunst og illustrasjoner I reklame for all del på ekte viktig for altså den felles mentale helse, altså kultur har I all tid gjenspeilet samfunnet og politikk og sånt nå. Og hvis ikke det vi mennesker som skal forvalte den makten, nei, da kan det gå til skauen ganske fort, så jeg synes ikke noe om det. Hva med deg, Gud, da?
0: Nei, jeg synes det litt problematisk selv, men samtidig så ser jeg jo siden da, hvis du en veldig liten startup, du har ikke råd til å hyre inn reklamebyrå, som koster masse penger til å lage reklame, for det skjønner jeg at man kan falle I den gruva da, med å gå inn I KI og få dem til å lage en reklame til det på 10 sekunder som ser dritbra ut.
1: Ja, og så synes jeg at det kan jo være fint at det et verktøy for den som ikke har muligheter til å tegne. Hvis du mangler for eksempel både armer og bein, men du utrolig gløgg og smart og kreativ, så I guess, men jeg har faktisk sett videre av folk uten armer og bein som har mart renessansenivå
0: vakre. Det å sminke seg selv, og det med...
1: Ja. Jeg vet ikke.
0: Det akkurat det, og ifølge, og vi jo litt... Vi har jo begge gått på en måte tekststudier på Vesterdals, tidligere reklameskole, så det treffer meg litt, sånn, litt inn I hjertet at man ser KI, og så tenker jeg sånn, hvor langt skal det gå da? Som du sier, vi ser KI-generert musikk, nå ser vi KI-generert reklame, med. Ja. Plutselig ser vi KI-generert film, ikke sant? Og hvis det film, da kjenner jeg at jeg blir ordentlig lei med.
1: Jeg må også skyte inn en liten ting til. Altså et annet problem med KI-modellene, nå prater jeg ikke om dem som bruker dem nødvendigvis, men KI-modellene, de jo trent på ofte copyrighted materiale. Altså folk som har brukt hele livet sitt på å lære å tegne og male, får rett og slett innholdet sitt stjert, slik at da Bergen Fisk AS, det var bare et eksempel, da kan bruke noen andre sitt talent, mater inn I en maskin og bare nei, du hører hvordan stokker seg, Gida, for dette her det synes jeg vanskelig.
0: Det veldig vanskelig, jeg må si en unpopular opinion. Jeg ikke så glad I reklame som popper på telefonen, men vet du hva? Dra på kino litt tidlig og se kinoreklama. Jeg elsker det! Fy fader, reklamefolka gode der ute, og jeg synes at de skal få lov å fortsette å ha jobben sin og ikke bli tatt over av KI.
1: De faktisk dødsgode, fordi jeg synes ikke det noe moro med så sær roboter. Jeg orker ikke.
0: Nei, orker ikke heller. Vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Vi har altså en avsending inne I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja eller nei, og så det fullt mulig å sende en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: med Delara.
1: Det store spørsmålet.
0: Er det greit å bruke KI i reklame? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag, for det er det splittet meninger om. Vi har en avstending ute i appen vår, NRK Radio. Hvordan går det med den sine?
2: Det er
0: splitt... Oi, jeg tror du må si det igjen, rett og slett, fordi mikken din var litt rann av.
2: Ok, ja, det er viktig, for jeg sa noe veldig viktig på starten. Ja. Nei, altså, det er splittet her også, men det er veldig, veldig liten splitt, på en måte. Det er 9% som har sagt ja, det er greit å bruke KI-reklame, og så er det svimlandes 91% som svarer nei.
0: Ikke sant, så hvis du mener ja, så må du da komme inn i appen NRK Radio og stemme, rett og slett, og så kan du sende oss en melding, så har vi mulighet til å vinne punchcaps også. Vi skal også få inn vår aller første gjest, som kan gjøre oss litt rann klokere på temaet, nemlig det Thomas Iversen, fagsjef i Forbrukerrådet. Velkommen til Punch.
3: Tusen takk, tusen takk.
0: Og hva mener du om saken da? Er det greit å bruke KI i reklame?
3: Jeg synes jo KI i reklame fort kan bli en uting når man bruker det i alt for stor grad. Mm. Ved å bare justere litt, så kan det jo kanskje være greit så lenge man gir informasjon om det. Men veldig mange ser ut til å bare gå helt bananas når det gjelder KI-bruk i reklame.
2: Men hvorfor er det en uting?
3: Nei, det er jo en uting fordi det produkt eller tjenesten du selger, det vil jo ikke se ut som det det gjør i virkeligheten. Når du bruker KI til å generere enten det bilde av en noe så enkelt som en vaffel eller et brett med sushi, eller hvis du bruker det til å style boligen din når du skal selge den.
0: Men hva med til tekstskriving da? Kan man bruke det til det?
3: Til tekstskriving er det noe annet, fordi da får du skrivehjelp, så da vil det være en litt annen greie, så da er det bare det kreative du eventuelt mister litt grann. Men til bilder er det litt verre.
2: Men det går jo an å få et KI-generert bilde til å se veldig likt ut som maten som serveres på for eksempel da, brygga i Bergen. Er det greit da, hvis det ligner nok? Er det bare det det handler om?
3: Ja, altså hvis det ligner nok, og hvis målet at det skal være helt identisk, så kunne man jo kanskje til og med vurdert å tatt et bilde selv. Altså tatt et ekte bilde. Så poenget med KI, enten KI-retusjering eller ren KI-generering, er jo nettopp at man ønsker i noen tilfeller å polere. Og hvis man polerer nok, så vil det fort kunne til og med bli ulovlig.
2: Men er det slik at KI-reklame kommer det til å bli merket? Altså, trenger vi en liten tagg eller et lite klistermerke som kan fortelle forbrukeren at dette her, det ikke noe fotografi? Er det noe som du kan få fikse, eller har tenkt å fikse?
3: Ja, da det sånn i boligannonser allerede, så skal det gis informasjon om at man har brukt KI og hva man har brukt det til når man retusjerer bilder. Og så mener vi at man langt på vei bør ha en egen merkeordning som sier KI-generert reklame på samme måte som at man merker hvis man retusjerer kropper i markedsføring.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch, Thomas Iversen, fagsjef i Forbrukerrådet. Og hvis du enig med Thomas, du som hører på, kom deg inn i appen NRK Radio. Stem nei, mener jeg, i vår avstemning.

0: Vi er inne I det store spørsmålet her I Punch, og I dag så spør vi om det greit å bruke KI I reklame, for det har det vært mye av, spesielt på Fisketorget I Bergen, rett og slett. Vi har allerede hatt med oss vår første gjest, det kommer en ny gjest straks, men aller først så lurer vi på hva du som hører på mener om saken, for vi har en avstemning ute I appen vår, Synne.
1: Yes, I appen NRK Radio, der kan du finne avstemningen hvor det står, det greit å bruke KI I reklame, så det en liten robot-emoji for å gjøre det litt sånn hyggeligere og mindre dystopisk. 19% har svart ja, og 81% har svart nei.
0: Men da synes jeg det passer perfekt at vi får inn vår andre gjest her, nemlig det, Lars Joakim Grimstad, kreativ leder I Try. Velkommen til Punch.
2: Tusen takk.
0: Og hva tenker du om saken da? Synes du det ok å bruke KI I reklame?
2: Altså, I den sammenhengen her jeg veldig, veldig enig med 81%, altså. Jeg synes den fisketorge-eksempelet vel ganske grusomt. Så masse bra med KI og kan brukes til masse fine ting, men å lage design og plakater på den måten nok ikke det den best på.
1: Men da lurer jeg på, Lars Joakim, hva det som så gærlig med det? Hva det som så gærlig med det her I fisketorget? Det jo masse flotte farger, og det jo artige illustrasjoner, og geit og fjell og fisk og... Hvorfor liker du ikke det, da?
2: Jeg tror, altså jeg sikkert litt ekstra sær, siden jeg driver og jobber med det, så blir man kanskje litt jordig på sånne ting, men jeg tror det liksom hele verden har fått et leketøy og plutselig kan gjøre, for det jo, som du sier, det popper jo så bare det, men det jo, synes jeg I hvert fall, superfake. Jeg så på den ene plakaten, så står det liksom real taste, real Norway, real cheese, og så det liksom superfake goats.
0: Ja. Så... Ja, jeg bare lurte på om dere bruker KI I deres reklamebyråer med deres arbeid med reklame, og hvordan gjør dere det eventuelt?
2: Vi bruker KI og Claude til ekstremt mye, men det mest som en slags, noen som hjelper oss med å tenke og sparre med og hente inn informasjon og diskutere og sånne ting. Selve lagingen, det å skrive et reklamefilmmanus eller finne på en idé eller designe det, det det mennesker som gjør. I all hovedsak. Men altså, jeg sier ikke at det alltid må være sånn, men akkurat nå vi ikke KI I nærheten. Og så det den touchen som jeg tipper de 81% reagerer på, at det noe kaldt og distanserende ved det som ingen av oss liker.
0: Mm. Så det ikke noen som har fått fyken og blitt erstattet med en KI enda?
2: Det helt sikkert noen I try som har fått fyken, men da handler det, og, eller ikke generelt, men sånn, på grunn av KI, men da det mer sånn effektivisering, at det en del ting som plutselig KI kan gjøre kjemperaskt, eller at de har fått en annen jobb I try, fordi det endrer hele verden og endrer arbeidsmarkedet, men foreløpig ikke så gode plakatdesigner, synes jeg, I hvert fall.
0: Ikke sant. Fordi at, kan man liksom, kunne dere brukt KI til å lage videoer, for eksempel? Klippe den for dere, grade, kunne dere brukt det til sånne typiske jobber som mennesker har I dag, da?
2: Det tror jeg, og det gjør vi delvis også, og vi har helt klart brukt KI også I noe bildgenerering og I noe altså video, enkle animasjoner, men kjenner at det skal utrolig lite til før det forsvinner fra det jeg tror menneske øye opplever som ekte da, og sant, og det jo det viktigste, synes jeg, I kommunikasjon.
1: Litt sånn kort til slutt, hvordan synes du at vi folket bør reagere på sånn her helt åpenbar KI-reklame? Skal vi gå bort til fiskeboden og se at det her ser ikke ut? Det slik at vi ikke skal gå og legge en pengene våre der? Skal vi sende inn leserinnlegg? Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre med det her?
2: Jeg vet ikke. Jeg litt eldre enn dere, så jeg blir jo litt sur av det, og synes faktisk det. Det jo, altså, fisketorgebergen fantastisk. Det superekte gode varer, og autentisk. Det jo derfor jeg tror turistene kommer, og så får de dette. Så jeg håper det en sånn barnesykdom som... Vi legger bort, det mye hyggeligere med en håndtegnet plakat som sier hva ting koster. Mm.
0: Det jeg helt enig I. Tusen takk for at du var med her I Punch, Lars Joakim Grimstad, kreativ leder I Try. Og vi lurer selvfølgelig på hva du som hører på meg om saken. Gå inn I appen vår NRK Radio og send oss en melding, så kan du få muligheten til å vinne en Punch-caps.

Vi inne I det store spørsmålet her I Punch og spør om det greit å bruke KI I reklame. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja eller nei. Og så kan du også sende oss en melding, for da har du muligheten til å vinne en Punch-caps. Og den ikke KI-generert.

0: store spørsmålet.
1: Er det greit å bruke KI i reklame? Det vi har spurt om i det store spørsmålet her i Punch. Vi har hatt med oss to gjester som har kommet med sine synspunkt, men det aller viktigste er jo det du som hører på mener om saken.
2: Og litt meg.
1: Og litt det også.
2: Og litt deg.
1: Og litt meg også, rett og slett.
2: Vi er et fellesskap her
1: vi,
2: i Punch.
1: Vi er det. Vi skal lese opp litt meldinger. Jeg synes det har kommet mange fine i dag. Sigve skriver, hei. KI er kunstig, det ekte er det beste.
2: Realist, han Sigve. Anders skriver, jeg synes utgangspunktet at KI kan være bra, men problemet oppstår når vi ikke er tydelige på hva som er KI-generert og ikke. Slik det er nå, bruker bedrifter KI til reklamer uten å markere det. Mennesker mister ikke bare jobben til det her, men vi mennesker mister tillit til hverandre. Og kan ikke vi stole på hverandre, er menneskeheten i hvert fall fortapt. Hilsen pessimisten Anders.
1: Synes det var klokt ord, Anders.
2: Ja, eller klokt.
1: Gøran skriver, imot bruk av KI i kreative felt, med mindre det er for noe som ikke er generert, men sier ikke nei takk til å se reklamen lagd med KI, så jeg vet hvilke produkter og selskaper jeg skal styre unna.
2: Ja, så der, en fot i begge leirer. Truls, han skriver referetusjering og KI-genererte bilder av mat, ... Har du noen gang fått servert mat på McDonald's som ligner på bildet av maten?
1: Ja, den er fryktelig god den der, Truls. Annie skriver, hvis det er en bitteliten bedrift som ikke har råd til å ansette designere eller kan designe selv, så synes jeg det er innenfor. Og det må være opp til hver enkelt egentlig. Det er jo ganske lett å se at det er KI.
2: Werner skriver, det er greit å bruke KI i reklamer. Vi kan ikke nekte folk å være griske og smakløse pesselurskolta som setter profitt foran medmennesker og miljø. Men det jeg kan nekte, det er å kjøpe varer fra merker og butikker som bruker KI og gi dem ekstremt dårlig omtale alle steder. Dæven, Werner.
1: Forbrukerkrafta!
2: Forbrukerkrafta!
1: Vi må huske krafta vi har, altså.
2: Werner bruker den.
1: Werner er god på å bruke den. Vi skal dele ut en aldri så liten caps. Jeg synes at Truls med McDonalds fortjener den i dag, er du enig sine?
2: Ja, Truls har tenkt med hjernen sin, fordi han refererer jo litt til det her med at Fisketorget på Bergen, der er det masse KI-genererte bilder som ikke ligner på maten du får servert, men det har jo gjeldt for Mac'er nå i alle mulige år.
1: 100% gratulerer Truls, som vinner da av Punch Caps. Vi skal også avgjøre avstemningen vår, Synne. Så da lurer jeg på hva punchlytterne synes. Er det greit å bruke KI i reklame?
2: Nei!
1: Nei!
2: Nei! Bu! Ikke gjør det, ikke gjør det. Slutt med det. Tegn selv, mal selv, skriv ting, sy ting. Bruk de små tottelottene dine. Bruk alle 10 fingre. Så kommer i hvert fall dømt som har stemt i appen til å bli glad, da.
1: Det er akkurat det. Jeg er enig med lytterne våre i dag. Jeg synes ikke det er noe greit, heller. Slutt med det med en gang.
2: Nei, vi har landet på 17% som svarte ja, og 83% som svarte nei. Så det var et rimelig og flertall her.
1: Rett og slett. Så da synes jeg at vi får bruke forbrukerkraften vår, og bare kjøpe ting fra folk som har håndmalt reklame fremover.
2: Ja, jeg har fått forbrukerkreft.

0: Tate McRae der altså. Og vi har fått inn en liten kompis i studio. Hallo, Eskil.
1: Svære kompis, unnskyld meg.
0: Ja, en svær kompis.
1: Ja, jeg trener hver morgen før jobb.
0: Ja. Gjør du det?
2: Har gjort det i dag?
1: Prøv i hvert fall.
0: Hver morgen?
2: Eskil, flørter du med oss, eller er det det du driver med? Kommer vel her til damen og begynner å legge ut at du trener hver dag? Vi ikke så lett å få. Nei, unnskyld, det var egentlig mytoaktig av meg. Beklager, Eskil.
1: Ja, det så ubehagelig. Nei da, jeg ble litt inspirert i dag.
0: Ok, av, på trening i røkta?
1: Nei, jeg skulle bare snike en sånn sningskutt. Nei, jeg ble invitert, hva skulle du si? Jeg ble inspirert, takk, av reporter Gabriel.
0: Ja.
1: Jeg snakket også litt med han. Han gikk rundt med toga antrekk nede ved NTNU, studentsamfunnet. Fann deg veka.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å stille liksom ultimatum, for jeg tenker jo tilbake på mega tid. Og så ble jeg litt usikker på om jeg syntes fadder, og det å være fadder, var gøyere enn å være fadderbarn.
0: Ja.
1: Så jeg bare skyter ut det spørsmålet til lytterne. Så jeg kan få tenke litt selv, hvis du har vært fadder eller fadderbarn. Jeg synes det ekstremt vanskelig for fadderbarn. Du er helt ny. Du kan, i teorien, drikke deg med økings, våkne om dagen etterpå, uten angst. Du kjenner ingen. Nei. Du er fritt, du er fri.
0: Men du kommer jo til å møte dem litt på skoledagen etterpå.
1: Ja, da, men da, om et halvt år kan du si, å, husk den kvelden der vi bare kødda. Å, herregud.
0: Ja.
2: Den kvelden vi bare kødda. Det var en vild kveld, for vi brukte hele kvelden på kødding.
1: Ja, også, men som fadder, så har du 3 år erfaring eller 2, og kan stå der og ta imot det gøy. Få liksom se redselen i fjeset til det nye.
2: Det er så ond måte å se det på. Du har masse makt. Du ser redselen til fadderunga.
1: Ikke makt på en ekle måte, men makt som at du kan kose, nyte. Liksom
0: men samtidig, du har jo på en måte veldig mye ansvar da, om å tilrettelegge og få folk til å føle seg velkommen. Og...
2: Nei, for det kommer helt an på hva slags personlighetstyp man er. Man kan jo velge å bare drite i det ansvaret.
0: Kan man det som fadder?
2: Kan man ikke det?
1: Jeg har hørt mange som blir...
0: Men da er du ikke fadderuke. Da er det verste å være fadderbarn.
1: Ja, men jeg har hørt mange historier om at fadderer blir mer fullere enn

0: låta Nummen der altså, som den siste låta vi har her I Punch for I dag. Men vi tilbake allerede I morgen, vi ikke det, Synne?
1: Jo, vi det, Gyda.
0: Det vi, rett og slett.
1: Jeg sier det bare som det
0: Du, sier det som
1: du spør, jeg svarer så enkelt det å lage radio.
0: Det akkurat det. Jeg gleder meg masse, og du som hører på må jo ikke slutte å gjøre det, fordi at Petre med Eskil, Hello, som programmet sier til nå, kommer på allerede klokka tre, og han skal snakke litt om fadderuka. Men aller først så skal vi ha nyheter med Emma.
2: Og det skal handle om fosteri. Det blir bare flere og flere unger som står I kø for å få seg et nytt hjem. Her I Norge det nå nærmere 400 unger som står I kø for å komme inn I et fosterhjem, og det nesten dobbelt så mange som for bare tre år siden. 23 år gamle Miriam Jasmin Vik fra Bremanger stod selv I kø for å få fosterforeldre.
3: Det var jo en sårbar jente som kom inn I et hjem som var nytt, men jeg husker at det ble godt. Tatt I vare. For disse barna som venter på fosterhjem, så jo det en veldig krevende periode, og veldig sårbart.
4: Jeg tror jo at denne økningen har flere årsaker, men vi ser jo at det handler om at det vanskelig å rekruttere fosterhjem.
2: Det sa Tove Brusgaard I Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet til slutt her. Hun tror at det flere som ikke tør å bli fosterforeldre, blant annet fordi man taper penger på det. Men Bufdir sier også at de aktivt jobber med å skaffe flere hjem som kan stille opp. Stadig flere nordmenn har ikke lenger råd til mat, det sier Matsentralen Norge. De har merket større pågang enn noen gang det siste året. Merete Ånestad, leder på Evangeliesenteret I Rogaland, sier at folk desperat.
5: Jeg har fått tilbakemeldinger. Folk har begynt å stjele, de går I butikker og nasker, og de også I forhold til går opp I søppeldunker og trenger å prøve å finne noe mat der, fordi at de så fortvilt.
2: Matsentralen sier at rundt halvparten av folkene som får hjelp barnefamilier, og situasjonen lik over hele landet. Daglig leder I matsentralen Rogaland, Tor-Jan Bredenbæk, forteller at de møter alle slags folk.
6: Det familier, som tilsynelatende ordinære familier med folk som går på jobb og unger som går på skole. Men at økonomien gjør at de rett og slett ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger.
2: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
7: Det helt... Det der Emma.
2: Ja.
7: Unnskyld. Takk for nyheten da.
2: Vær så god.
7: Ja, det nærmer seg klokka 3:03. Hallo! Hopp inn på NRK Radio, send meg melding, gjerne skriv hallo, se for årsikt over hvor du I verden. Jeg skriver frem I midten og blir her frem til klokka 6 med maskomusikk. Aller først, Mabel!

pratet med tidligere, liksom været, det gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

er irriterende god, Ramon. Det er bare synd at jeg hadde hele sommeren på Vestlandet, så det albumet her fikk jeg nesten ikke nytt, men sånn er livet.

Jeg husker hun på Jugendfest for et par år tilbake. Da fikk ikke hun fullføre settet sitt, fordi det var så pissvær. Litt sånn som sommeren i år. Uanskvett, det var mø med Final Song. Du, jeg har blitt litt inspirert av en Live Nelvik. For jeg sverger å huske på at hun har sagt en gang at når det 17. mai, så feirer ikke hun ut på kvelden, men hun stender opp grytidlig 18. mai for å oppleve kaoset dagen derpå. Se alle walk of shame. Se alle i finstasen sin med sin verste sminke på. Skjønner du? Det er koser av seg. Det er noe nytt dagen. Da tenkte jeg sånn, hvorfor gir ikke jeg bare det samme? Bare med fadderveka? For det var jo, i går så startet det, så jeg tenkte, ok, så det startet på mandag, så stikker jeg ut i 11:30 tida, og gjeng med en tur rundt byen i Trondheim. For jeg bor jo midt i studentsmørgryta. Og jeg prøver å ta opp litt lyd, bare for å sette stemninger da. Ja, sant? Det var liksom jubel i hvert eneste hjørne. Det var litt deilig å bare føle seg helt edru, og bare se sånn hundrevis av grupper gå rundt. Og det med refleksvest, jeg blir mest sånn usikker på. Er refleksvest meningen at, er det drikkeansvarlig, eller er det en fadder som er ansvar for gjengen? Jeg så sånn 5-6 stykker sjangler bortover. Og da føler jeg sånn, er du fadder, så er du mistet ansvaret ditt med en gang. Og hvis du er drikkeansvarlig, så gjør du jobben din. Kjempegreier. Men det er ikke slik at jeg skal stå her og gjøre narr av alle fadderne, tvert imot. Fordi, skal jeg være helt ærlig, så er det noe i meg som er litt lei meg, egentlig. Ja. Og det er fordi at jeg en gang selv var student, og nå har jeg jobb her på P3. Det er veldig kjekt, men jeg savner litt det å kunne være fadder. Fadderbarn. Drikke rundt, gå rundt. Være ung. Så egentlig mest sjalu, det er på du som er student. Spesielt her i Trondheim, når jeg bor så tett. Jeg burde egentlig flytte. Jeg burde flytte til et sånt der mer eldre strøk. Men det kan jeg bare angre på selv. Men hva passer vel bedre da? Enn at jeg nå er i Trondheim, kan invitere du som er student her i byen. Så bor du i Trondheim. Du er student, skal oppleve fadderveka. Kanskje sende meg en melding. Jeg er veldig lyst å få deg inn i studio. Ta med en gjeng inn hit. Så lager vi en sånn fadderveke-happening her inne i studio. Så er du fadder eller fadderbarnstudent, send meg meldinger på NRK Radio, så kan jeg se om vi kan få invitert dere inn i studio. Og etter hva, som takk, så skal jeg også dele litt P3-premia. Så bare send inn melding.

Europe. Tada! Jeg sier det igjen. Hvis du student, fadderbarn, fadder her I Trondheim, hvor jeg nøyaktig har studio nesten så nærme sentrum som overhovedet mulig, send min melding. Jeg vil gjerne at vi skal lage en liten sånn fadderopplegg her I studio. Jeg inviterer rett og slett inn I studio her I byen. Så bare send en melding. Og som takk så skal jeg også få delt ut litt P3-premia. God stemning. Jeg håper det mulig. For jeg vil gjerne være en del av fadderveka di. Fordi det ligger noe I meg som savner det å være student. Så ærlig må jeg innrømme. Og hvis du så heldig å inn I appen, så finner du også en liten sånn avstemning da. Der lurer du rett og slett på hva som best å være under fadderveka. Det to valg, fadder eller fadderbarn. 22% ja, mener at det å være fadder best. 78% som egentlig lander på egentlig selv, mener at det å være fadderbarn best. Så har vi jo også Stig da, som skriver melding fadder. Han utdyper ingenting, men han mener fadder. Og det greit, det skulle flytte til Stig. Du fortsetter å stemme frem til klokka fire, så får jeg liksom en liten oppdatering. Og igjen, jeg sier det. Du student, så du hjertelig velkommen til Hallao Studio her I Trondheim. Eller så du fra andre plass I Norge, så kan jeg eventuelt ringe deg. Her kan alt skje. Du alltid velkommen hit I studio. Det finnes håp for alle. Så det helt fra August da, som neste låt ut.

Stella Lefty med Boston. Skulle jeg tenkt meg en tur til USA, så hadde jeg vært rått. Ai, du, jeg har jo spurt etter studenter her I Trondheim, og jeg vet produsenten min på andre siden her jobber for harde livet og får tak I noen studenter her I byen som vil inn I studio og feire litt fadderveka sammen med meg. Bli premie og P3-premieutdeling hvis du vil komme inn I studio og si hei, altså. Det jo veldig gøy. Men du fadder og fadderbarn, kanskje så trenger du litt tips til smalltalk. Det skal jeg sørge for at du får

0: med 2 years här på P3. Det är bara att ge klar appen NRK Radio för nu nästa halvtimme är det tid för konkurranse och den bör du egentligen få med dig. Men nu är klockan vickad 4 och det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering.
1: Och vi startar i Colombia. Over 200 mennesker døde etter jordskjelvet i Colombia i går. Det sier myndighetene i landet, skriver nyhetsbyrået AP. I tillegg så skal rundt 3000 personer være savnet, og redningsarbeidet fortsetter. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet den vestlige delen av landet. 165 bygninger skal ha kollapset I flere forskjellige byer, skriver NTB. Reporter Inger Marit Kolstadbråten har snakket med folk I landet som sier at de redd for at mange ligger fanget I ruiner.
2: Ellers så det store skader på kirker, på offentlige bygninger og også på en del boligblokker. Og på grunn av skadene så var byen nærmest mørklagt I natt. Og samtidig som folk gikk rundt og lyttet for å høre om det var liv I noen av disse sammenraste og ødelagte bygningene.
1: Boligprisene I landet stiger mer enn lønna til vanlige folk, og I Oslo så har en sykepleier bare råd til en av 30 boliger. Det viser den nye sykepleierindeksen fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi. I tillegg så har mulighetene vært mindre I Bergen, Stavanger og Tromsø det siste året. Hekkeløper Amalie Juhl klar for EM-finale I 400 meter hekk. I går så fikk 32-åringen EM-guld etter at Norge stilte lag I blandet stafett for første gang. Og Juhl var fornøyd med semifinaleløpet etter feiringa I går.
3: Det deilig å se at kroppen fortsatt hadde litt igjen, selv om det ble litt lite søvn og var ganske høyt opp I går kveld. Så jeg sånn sett fornøyd med løpet og glad for at det gikk såpass fort, fordi det bare to tider som går videre, så... Heldigvis var jeg etter oss tid.
1: Hun har tidligere sagt til NRK at det vemodig at det her en siste mesterskap, og at hun har lyst til å gå ut med et smell. Og finalen, den kan du se på NRK TV klokka 8:08 I morgenkveld. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Du har jo Amalies grobrød, da. Tenker du, altså hvis du skal ha valgt et produkt og fått fjeset ditt på,
1: ja.
0: Hva produkt kan du levere?
1: Nei, jeg jo søt som sukker da, så kanskje noe sjokolade?
0: Nei, frekkes. Så søt! Ja, det bikket klokka 3:03.
4: Hallo!
0: Hallo! Velkommen skal du være tirsdags ettermiddag. Det nå tid for konkurranse straks her på Hallo, og det blir veldig gøy. Så bare heng på Jeppen NRK, radio og musikk også på blokka. Justin Bieber, Big Sean! As long as you love me!

Hvis du synes låta var kul, så bør du sjekke ut mer av Iben, som 26 år, valgt ut som årets siste månedens urørt for måned august, og med I trekningen å bli årets urørt. Spennende. Du, her må vi holde oss til musikk, rettelse, musikkkonkurranse. Så nå trenger at du huker tak I dine nærmeste kjæreste, eller smartaste student, kanskje du nettopp har møtt noen I studietida, så tidlig som du vet, å, han eller hun der veldig smart. Finn deg akkurat nå, du har 4-5 minutter på deg til å få deg I samme rom, og så skal jeg straks da avsløre hva dagens konkurranse blir. For hvis du har gjettet riktig på svaret, så har jeg en haug av P3 Merch som ligger og venter på deg. Så her det bare å gjette deg fram, og bli med konkurransen om nøyaktig 5 minutter. Dette Hello! P3. Jeg fikk gå.

Jeg blir like overrasket hver gang når noen der ute sender melding og det riktige svar. Da jo dritgod. Jeg har ikke hatt sjans nå i hvert fall. Jeg vet jo hva låt dette her er. Det alle konkurransen, hi-hi-hi. Men her bare å skyte inn hva du tror. Jeg skal, etter Shawn Mendes sin Heart of Gold, det 3 minutter med musikk, så skal jeg putte på en neste bit, som blir bassen. Du skal få trom og bass etterpå. Gjør det lettere. Bare send forslag i vei.

Ja, det synger Shawn Mendes. Du, her er det konkurransen bit for bit. Konkurransen der du må gjette deg frem til en låt som jeg finner frem, bare basert på de små bitene jeg gir deg, i form av bare tromme som vi fikk rett før Shawn Mendes. Jeg er jo snill i konkurranser, som jeg alltid er, og gir den litt lettere for deg. Det koker ikke akkurat i innboksen med riktige svar, men jeg elsker at folk prøver. Som for eksempel SB her, SBKR, kaller vedkommende seg. Fett, kaller han. Gjetta Aerosmith, Walk This Way. Ja, det er dessverre feil. Den låta har jeg ikke hørt før. Jeg skal høre på noe etterpå, og skal høre om du er inne på det. Men nå skal jeg putte på bassen i tillegg. Du får tromme og bass. Send melding hvis du tror du vet svaret på hva låt dette her er. Litt tromme først. Nå er det refrenget.

Oj oj oj, men bassen jolte litt. Du, her Walk This Way med trommene bare da, så lytter han skjønner. Ja, det. Jeg skjønner hvor du vil den, altså. Det gode forslag, du. Jeg skal spille låt til deg, og så skal jeg kjøre på med bit for bit litt til, og putte på en siste bit, melodien, og så får vi se. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

rest in peace. Han tenker vel backflips I himmel, han med in the stars, han Benson Boone. Her blir det lite backflips, her blir det konkurranse. Jeg sa det ikke kokte inboxen før Benson Boone. Nå koker det. Nå koker det rimelig greit. Jeg tror allerede nå at du har skjønt hva låt vi skal frem til, men når jeg ser Eirik tro at svaret Born in the USA, så må jeg si at det dessverre feil. Men du inne på det, Eirik! Du, bit for bit I konkurransen. Jeg har startet bare med trommene av låta. Jeg putter på tromme og bass, og nå, som et siste hjelpemiddel, skal du få høre tromme, bass og melodi sammen. Konkurransen å gjette hva for en låt du hører her.

alltid gøy å se at det er flest kara i inboxen som vet svaret. Jeg gjerne deg. Jeg elsker dine låta her. Og det er så gøy, for når jeg har konkurransen her, så vet jeg at etter svaret blitt gitt, så skal jeg også spille den til alle dere lyttere. Så det bare å glede seg. Du, nå skal du få 6 minutter på å gjette enda hva låt dette her er. Og så skal jeg kåre en vinner. For hvis du stikker av som vinner, så får du også en P3-premie. Skal jeg se om jeg klarer å få tak i noen. 6 minutter altså. Det bare henger på med Whammy Boy Forever frem til den tid.

for å, Anna Lille, tenk at Justin Bieber bare søkte opp og fant klippene av synge og delte det på sin Instagram. Tenk om det var meg. Det litt rart at Justin Bieber skal dele Eskild Flem fra P3, men gudene vet, plutselig kan det skje. Du, jeg kom til spalten Halao i Luka. Der er nett, rett og slett nødt til å få et lite utrop for noe som er skjedd, om det er nyhetsbildet eller meg selv. Og i dag så må jeg til en NRK-artikkel som handler om stikk ut. Altså disse turappene folk kan melde seg på, gå turer, når man kommer til toppen eller plassen, så får man poeng i et sånt system. NRK lager jo en sak da, der for eksempel Anders blir nevnt, registrert over 700 turer så langt i sommer. Og turgårda, der blir nett og slett åtvara mot å samle slike poeng da. Det blir som viktigere enn selve naturopplevelsen, mener jo folk her da. Du har jo for eksempel psykolog da, Thomas Myklebust, som mener at slike turapper blir populære fordi appen gir da brukerne konkrete mål og en automatisk påskjønning når turen er registrert. Det nesten litt ironisk, mener han. De bruker de samme mekanismene som fær oss til å scrolle på mobilen, men her fær de oss ut i naturen. Fjelltur er blitt brain rot. What? Det helt sjukt. What? Det litt sånn som Pokémon Go. Husker dere det? Jeg tror mange spiller det fortsatt. Jeg husker selv at jeg lastet ned Pokémon Go før du kom ut til Norge. Jeg fikk sånn VPN, internettgreie, og så logget meg på sånn australsk bruker. Skikkelig at jeg kom inn i universet før alle andre i Norge, som var helt greit. Prøv å spille Pokémon Go på en liten øy, der det er bare ett pokestopp og en gym 150 mil vekk fra der jeg bor. Jeg husker selv Norway Cup, altså Norway Cup 2019, peak. Jente, nei takk. Pokémon, ja takk. Så nå har rett og slett fjelltur og fjellvandring blitt brain rot, doomscrolling, som på mobilen. Hvem skal ha trodd er rett og slett nødt til å gi tur-appa en helgjøpende? Hallo, Luka!

0: Det passer veldig bra at Golfklubb Augustus kom med helaften. For det helaften har fått supergjester på besøk. Altså, gutta boys, utkledd I Norges drakt på min høyre side, lyn. Stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og så har vi en med vanlig genser, men skal få på seg kostyme.
2: Ja, jeg skal bli jester senere I kveld. Ta på meg litt sånn hatt med bjelle og være litt humoristisk.
0: For navnet ditt Jens.
2: Navnet mitt Jens.
0: Ja, Isak med lyn. Og Bo, sett på min høyre side med Norges drakt. Jeg tippet at dere skal på temafest.
2: Det helt riktig.
1: Ja, det stemmer.
2: Men litt forskjellige temafester da. Bo, du skal vel på...
1: Ja, nei, det vi har som tema feil fest da. Så bare sånn, åja, hæ? Det her var jo ikke den festen jeg skulle på. Så da min liten joke, det da fotballfest. Så jeg sitter da med Norge-drakt og Norge-skjerf og...
0: ja, det fint. Ja, altså, tidlig I halvavsendingen I dag, så spørte jeg om å få tak I studenter I byen. Og så får jeg plutselig melding om at hei, jeg kjenner et par karer og meg selv inkludert som studenter. Dere har kommet ens en hit for å skape faddervik-stemning her I studio. Takk for det.
2: Bare hyggelig.
0: Først og fremst. Og dere fadderbarn.
2: Ja. Riktig.
0: Første dag I går, hvordan var det?
1: Det begynte med å være ganske kleint. Det jo ofte det når du møter når veldig mange folk som møter hverandre for første gang.
0: Ja.
1: Men etter hvert så ble man på en måte veldig kjapt kjent med gruppen sin, og jeg synes det var veldig hyggelig.
0: Har du ikke en sånn small talk start der? Jeg tenker det sikkert mange som sliter litt med å møte folk I starten.
2: Altså, det jeg merket, jeg prøver å være så åpen som mulig, og hvis du bare rekker ut en hånd og får øyekontakt med en du aldri har møtt før, så de som regel åpne for å prate. Så jeg ikke så slick at jeg har liksom en liste med conversation starters, men jeg merker at folk flest vil bare ha noen å prate med. De I samme situasjon som meg.
0: Dere virker jo fryktelig oppegående for å være liksom dag to av fadderveka. Hvordan var liksom kvelden? Var du ute I går, eller?
2: Ja, vi var ute... Ja. Jeg var ikke ute til så sent. Jeg var ute til ett, kanskje. Men, ja. Hva med deg, Bo?
1: Ja, nei, det ble en artig kveld for meg også. Man kommer seg jo opp uansett.
0: Det ingen angst.
1: Nei.
2: Heldigvis ikke.
0: Ingen går på noen smell.
1: Nei.
2: Absolutt ikke. Vi har hatt ganske god tid nå på å komme oss igjen og gjøre oss klart til I kveld, så det har gått egentlig veldig fint med meg I hvert fall.
0: Og det passer fint, for her skal vi nok prøve å ikke gå på en smell, men vi skal få se før dag to for dere. Isak Jens Bo, dere blir med videre. Jeg tror vi skal ha en liten fadderleik.

prøver å gi deg all den kjærleiken låta kan gi. Love Tonight fikk du her på P3. Hallo er programmet, ditt nye favoritt etter middagsprogram. Forhåpentligvis, jeg blir her frem til klokka er seks. Jeg skriver frem med mitt navn. Hyggelig at du tuner deg inn. Kanskje jeg skal åpne innboksen for litt ønskelåt? Ja, det det faktisk. Kommer inn ønskelåta, så får jeg se hvor mange jeg har spilt frem til klokka er seks. Med frem til den, Mari Megares. Mari!

0: I morgen. Det skal til noe som helt grusomt å gjennomgå når man først gjør det.
1: Hikking, for jeg har oppdaget at hikking, det ikke bare forferdelig, men det ikke noe fasit på hvordan man kan stoppe å hikke.
0: Dette et sted hvor det finnes 2 milliarder kjæringråd, tror jeg.
1: Helt riktig.
0: Vi vil ha absolutt alle kjæringråd, så vi kan kurere hikke en gang for alle I morgendagens Petremorgen.

på Hallao. Veldig hyggelig. Eskil Flem her I studio. Du, det tid for takeover, der du som lytter på kan sende inn din ønskelåt inne I appen som Elise for eksempel gjort. Og jeg skal si Nobody, No Crime av Taylor Swift og Haim. Fantastisk, Elise. Den låten jeg har gjort klar. Så måtte jeg jo selvfølgelig gjøre litt research, søke litt opp her. Taylor Swift, hva skjer I Taylor Swift verden nå? Og så ser jeg nylig at VG skrev artikkel at liksom Taylor Swift har lenge liksom vært I clinch med Donald Trump og popstjernen har tidligere gjort det klart at hun ikke støtter presidenten. Hun ikke alene. Sjokk, VG. Hun ikke alene. Denne saken her så snakker om at Taylor Swift har prøvd å få fjernet fullt av låter som blitt brukt av Donald Trumps kampanje på nett. Altså, jeg bruker låtene til Swift, og det skjønner jeg godt. Det skriver videre her at Trump og Swift, Swift har hatt et anstrengt forhold lenge, og begge kritisert hverandre. Litt rart at Trump kritiserer henne, og men I tillegg bruker låtene I klipp, altså I kampanjen sin. Anstrengt forhold. Jeg tror det litt mer intens forhold. Jeg tipper at Donald Trump hemmelig keen på Swift. Det det jeg får ut av denne meldingen her. Tror jeg da. Andre artister med oss som Ariana Grande og Katy Perry har også protestert da, mot at deres musikk blitt brukt av Trump-administrasjonen. Det skjønner jeg veldig godt. Elise, du skal få låta deg I sin fulle heit. En veldig fin og rolig låt. Nobody, No Crime. He did.

Det synger Selena Gomez med producent Kygo bak spakene. Bak spakene her da, på Hallao sitter jeg Eskil Flem, og skal prøve å holde deg med godt selskap. Og da det kjekt når jeg ser at Aida og Ludvig sitter i bilen og kjører nå fra Geilo til Hardang.

0: Jeg tror det er kjærlek lufta i bilen med Aida og Ludvig som skal til Hardanger. Takk for at dere sendte inn låt i dagens takeover. Bargie sin CS Jensen klar her for tur. Det klokka nærmer seg 7-8 minutter på 6. Det du hører på, hallo, her på P3.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

innom. Vi ses igjen her på P3. Jeg ser at Jenny står klar og skal holde deg med godt selskap her på P3 etter klokka 6. Hallo, jeg tilbake igjen i morgen. Samme tid klokka 3 til klokka 6. Det veldig hyggelig at så mange av dere har slengt dere på inn i appen og blitt med. Og takk igjen til de tre fadderbarn. Guttene som kom innom i sure på så kort varsel. Hei, herlig!

tirsdag til deg. I dag så er det meg, Jenny, som skal holde deg med selskap de neste to timene her på P3. Og vi skal høre masse god musikk og kose oss i lag. Nå får du Vær så snill av Anna of the North.

snill av Anna of the North, hørte du nå. Og vær så snill, det seriøst jeg har bedt Gud om og alle høyere makt om denne sommerferien. Fordi jeg tok ferie 1. juli, og så var jeg syk og forkjølet i 3 uker i strekk. I 3 uker! Jeg var syk hele ferien min, noe som det mest typiske noensinne. Og det ble jo ikke bedre av at jeg campet og sov i telt i 1 uke i strekk. Så hvis du også har brukt dine fridager på å være syk, så sender jeg deg min kjærlighet. Vi står i det sammen. Det en litt bortekastet ferie, men nå vi tilbake.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Du vet, det var Karpe for Life av Karpe. Og du hørte det her på P3. August er her, og fadderuka startet i går, og studiet begynner. Og lykke til alle dere som skal det. Jeg har flyttet inn i ny leilighet, og det skal vi snakke litt mer om. Vi spiller først en låt av Jonas Benjo.
2: Mamma, jeg så deg gråte hjemme, du felt en tåre. Din sønn er ut på havet, alene uten år.

har du hørt den her på P3 med meg, Jenny. Og jeg nevnte i en bisetning at jeg har drevet og flyttet inn i ny leilighet den siste uka. Og det innebærer at jeg har vært på IKEA. Og jeg har alltid hatt et veldig greit forhold til IKEA, egentlig. Jeg føler det får veldig mye unødvendig hat. Alle hater liksom IKEA. Men jeg sånn, åh, jeg gleder meg skikkelig til å gå på IKEA. Det blir så gøy. Og, ja, jeg liksom hadde gledet meg veldig mye. Og så kommer mamma og sier, oi, Jenny, du må passe på å spise. Du kommer til å bli helt utslitt. Det er ikke noe leik der inne, sier hun til meg. Og jeg bare, hallo. Mamma, det går fint. Altså, kanskje det er litt sånn for deg, fordi du er gammel. Men jeg er ung, så det kommer til å være helt fint. Og så tar jeg med meg dette motet til det store, gule og blå varehuset og tenker, dette her er piece of cake for meg. Men jeg hater å måtte innrømme det. Ja, mamma hadde rett. Mamma har som oftest rett. Og jeg, etter hva da, 3 timer, så hadde jeg kommet meg gjennom i en fjerdedel av IKEA. Og jeg var helt utslitt. Jeg måtte sette meg ned og spise sånne her kjøttboller, svenske kjøttboller i restauranten der, som for øvrig smakte jo bare 1 million ganger bedre enn hva de hadde gjort til vanlig, for jeg var så sur og sulten. Så ja, IKEA var visst ikke like piece of cake som jeg trodde. Og heldigvis så er jeg ferdig der på en stund. Jeg kan heller sitte her med deg og høre en låt av Alex Warren. Fever.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

du nå, den er helt umulig å ikke synge med på. Jeg bare måtte. Så jeg beklager hvis det var irriterende for deg. Men den er så bra. Jeg klarer ikke å ikke synge med på den. Og nå skal vi høre en ny låt som jeg egentlig heller ikke klarer å ikke synge med på. Men det skal du få slippe å høre. Og jeg så på teksten på denne låta. Den er egentlig veldig bitter. Jeg har faktisk aldri tenkt over hva budskapet er før. Men det virker som at det er noen som prøver å legge skylda over på noen andre enn seg selv for sine egne problemer og sine alkoholproblem. Den heter I Had Some Help. Det er Post Malone og Morgan Wallen sin låt. Og ja, den har du nok hørt før. Den er ganske kul, men prøv å høre litt på teksten du også. Kanskje du heller ikke har tenkt helt over hva den handler om før.

I had some help av Morgan Wallen og Post Malone hørte du nå nettopp her på P3. Og jeg skal straks fortelle deg om mitt møte med en av mine fobier. Kanskje du klarer å gjette det til hva det er. Og først så skal vi spille en låt.

Og låta du hørte før den, det var Marcus og Martinus og Synnebo med låta Nonchalant. Og apropos Marcus og Martinus, kan vi snakke om at Martinus skal delta I Svenske skal vi danse. Let's dance heter det. Svenske, I svensk skal vi danse. Nå synes jeg det blir mye svensk deltagelse på Marcus og Martinus. Først var de med I svensk maskorama, og så deltok jo de for Sverige I Eurovision nå I år. Det ble det I år, sant? Ja. og så skal han nå være med I svensk skal vi danse, I lag med Petter Northug. Og jeg blir sånn, hæ? Jeg blir faktisk litt eiesjuk. Jeg føler han svikter Norge litt. Jeg har lyst til å ha han med I norsk skal vi danse. Han jo norsk. Hva synes du? Det greit? Det greit at de med at de representerer Sverige I Eurovision? Det greit at han med I svensk skal vi danse? Hva synes du? Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio. Nå skal vi høre Apatow av Bruno Mars og Rosie.

Å herregud, den kommer til å gå med på hjernen resten av dagen. Appetit av Rosé og Bruno Mars hørte du nettopp. Den er sånn låt som setter seg på hjernen, altså. Og nå så skal vi høre en låt av Kato. Det er en bergensk duo som oppstod egentlig som et tulleprosjekt i en stove. Men i dag så er det en populær duo som har gitt ut mange populære sanger. Det er bestående av Sondre Alvestad og Didrik Tulin. Og det jeg legger spesielt merke til med musikken til Kato, det er faktisk albumcoveret de har. De er så fargerike og skikkelig, skikkelig kule. Og en av mine favorittlåter av Kato, den ble utgitt i 2022. Det er den vi skal høre nå, og den heter Bare bli elsket. Så uansett hva du driver med nå, eller hvor du måtte befinne deg, om du kjører bil, om du sitter i ro, om du lager mat, så håper jeg at den her kan falle i smak. Og det tror jeg også. Så kos deg masse med den her.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler I magen, det så koselig.

sammen det med låta Hvor mange ganger må jeg make it? Og neste låt vi skal høre, det en låt av Tate McRae. For de som ikke kjenner til Tate McRae, så en veldig kjent kanadisk artist, født I 2003. Og hun ble faktisk først kjent som 13-åring, da hun deltok I et amerikansk dansetalentkonkurranse som heter So You Think You Can Dance. Hennes store gjennombrudd, det var låta You Broke Me First, som hun ga ut I 2020. Og den tar meg altså så tilbake til corona-lockdown. Jeg satt inne på rommet mitt, og jeg tenkte

klokka snart blitt 20 her på... Og i morgen klokka 20 så skjer det noe helt spesielt. Det skal du få lov til å høre litt mer om. Først låta Eric.

hørte det var låta du hørte her på P3 med meg, Jenny. Og klokka er blitt litt over 7, som betyr at om akkurat 24 timer så er det faktisk solformørkelse. Fugler kan slutte å synge, og blomster kan lukke seg. Er det som blir sagt om hva som kan skje når det er solformørkelse? Og det som er så kult er at vi faktisk får en total solformørkelse i Europa. Hele sola blir vekk fra himmelen, og sist gang det skjedde på Europas fastland var faktisk i 1999. Det som skjer, det er jo at månen går foran sola og blokkerer for sollyset. Men da tenker du kanskje, det er litt rart, fordi sola er jo mye større enn månen. Og ja, sola er jo omtrent 400 ganger større enn månen, men også rundt 400 ganger lenger vekke. Derfor ser sola og månen jevnstore ut fra jorda, og når de står på samme vinkel på denne måten, så vil månen stå foran sola. I Norge så vil vi ikke få en helt total formørkelse. Vi vil få en formørkelse fra sånn cirka 80-85%, alt etter hvor i Norge du befinner deg. Og det vil inntreffe på litt forskjellige tidspunkt. Om du vil vite når formørkelsen skjer i ditt område, så vil jeg veldig gjerne fortelle deg med det etter litt god musikk fra Sondre Justad. Du får fontena på Youngstorget.

Det var Tyla med låta Water. Og du hørte den her på P3 med meg, Jenny. Og du ser kanskje meg, Jenny, ute i morgen på cirka denne her tiden. Fordi da har jeg tenkt til å se opp på himmelen. Det blir solformørkelse, som et veldig sjeldent fenomen. Og det har ikke vært total solformørkelse i Europa siden 1999. Det lenge siden jeg levde ikke da. Og hvis du lurer på når solformørkelsen inntreffer der du er, så skal jeg gi deg en kort oversikt over det akkurat nå. Så vi begynner med Nordlandet i Kirkenes, så kommer den til å starte faktisk 1843, i Tromsø 1844, i Bodø 1849, Trondheim 1856, Bergen 1901, Oslo 1902, Stavanger 1904 og Kristiansand 1905. Og formørkelsen vil vare i opp mot 2 timer, så du har 2 timer på deg på å komme deg ut og se på formørkelsen. Så nå er det jo bare å håpe på at været spiller på lag. Jeg bor i Bergen, og her er det jo selvfølgelig meldt over skya, men jeg har et håp om at skyene kan bare flytte litt på seg i morgen kveld, sånn at jeg kan få sett litt likevel, om ikke jeg får sett litt gjennom skyene. Men om du skal ut og kikke, så er det veldig viktig å huske på at det er farlig å se på sola, og selv om det er formørkelse, så slipper faktisk sola ut like mye stråling. Så det er lett å bli lurt av at det ser veldig mørkt ut, og øyet blir faktisk lurt av det. Pupillen din utvider seg og slipper inn mer sollys når det er solformørkelse. Så ikke se rett på formørkelsen, da skader du øynene dine. Du må enten ha sånne spesialbriller som jeg tror du får kjøpt på Ringo, eller så må du rett og slett, jeg vet ikke, se gjennom mobilkamera, går det an? Jeg vet ikke, lykke til i hvert fall. Og om du ikke får med deg formørkelsen i morgen, så skal det faktisk være meteorsverm samme natt, som også er bare dødskult at de to opptrer på samme tid. Neste låt er også dødskul, synes jeg. Du får My Regards av May

Sienna Sparrow, hun har bare fine låter. Great Expectation hørte du her på P3 med Jenny, og vi skal inn I Miley Cyrus sin verden, som også bare dødskul. Det så mange kule kvinnelige artister. Og det veldig mange som forbinder Miley Cyrus med den særegne og litt raspende stemmen hennes. Og det faktisk fordi hun har en stemmelidelse som heter renkeødem, som en hevelse på stemmebåndet som gir denne karakteristiske raspende stemmen vi hører. Så det kommer ofte noe godt ut av noe vondt. Jeg har plukket ut en dødsbra låt av Miley Cyrus. Den heter End of the World, og det den du hører nå.

Ja, det var Jesper Jenseth med låta hans Gåsehud. Og som jeg nevnte, så har jeg vært I Oslo denne sommeren, og jeg har oppdaget en vesentlig forskjell mellom Oslo og Bergen I dessverre I Oslo sin favør. Fordi jeg tok og gikk på trikken med meg og en venninne, og så tenkte vi ikke på at vi har ikke billett. Fordi vi så vant til å ha månedskort I Bergen, at vi svimer bare og går inn på trikken der, og tenkte ikke noe mer over det. Og så kommer det en vekter, selvfølgelig. Og da tenker jeg jo, å nei, jeg har ikke billett. Åh, pulsen går I 100, hva gjør jeg nå? Jeg legger på en litt ekstra brei dialekt der, og sånn, oi, unnskyld, vi ikke fra Oslo, vi fra Bergen, og vi fra Sogn, og ja, vi visste ikke hvordan man gjorde det, og ja, la på litt sånn, litt kvite løgner, eller jeg vet ikke om det kan kalles kvite løgner, men vi løg litt da om at, ja, vi fikk ikke det helt til, og vi, ja. Og han vekteren, han var bare så kul. Han sier sånn, ja, men det går bra, jeg gir dere en bot, så kan dere to dele den mellom dere to, og så blir det 600 kroner på hver. Og jeg bare, å herregud, takk for det. Altså, boten på 1200 kroner. Altså, jeg har ikke de pengene. Så jeg følte meg egentlig veldig bra etter den trikketuren på 600 kroner. Og forskjellen her at I Bergen så vekterne ultra strenge. Når jeg har sett folk blitt tatt av vektere I Bergen, så det no mercy. Du får den saftige boten uansett hvilke unnskyldninger du har. Så ja, Oslo, jeg gir dere den. Dere har snillere vektere enn det vi har I Bergen. Den får dere av meg. Og nå så skal vi høre en låt som heter Dra tilbake. Kanskje jeg har lyst til å dra tilbake til Oslo litt oftere på grunn av de snille vektere.

Låta hennes Get Money. Og Ylva, hun fra Kristiansand. Der var jeg I sommer. Og hva man ofte gjør når man I Kristiansand? Jo, det selvfølgelig dyreparken. Der var jeg med familien. Og en ting som overrasket meg litt, det var hvor kjedelige dyra var. Sånn, geparden for eksempel. Jeg var jo så keen på å se den springe dritkjapt over graset der. Men den låg jo bare under et tre hele tiden. Jeg fikk ikke sett den rikke på en eneste muskel. Og det samme med tigrene, de jo bare låg og sov. Og løvene, det var litt kult faktisk. De var litt fete, det kan jeg innrømme. Men ja, jeg ble litt overrasket over liksom, hvor mye dyr har slappet av. Jeg vet ikke hvorfor jeg ser for meg at dyr driver og springer rundt hele tiden. De jo kanskje litt sånn som oss mennesker. Vi liker jo også å ligge på sofaen. Nå så skal du få Disco Cowgirl. Den her synes jeg skikkelig god energi I. Og jeg har, ja, jeg har litt vanske for å ikke headbange med på denne låta. Disco Cowgirl altså av G-Flip.

0: fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Det var Knissa Bolade med låta hans signal. Og vi skal over I en låt som handler om dating og kjærlighet. Det nemlig Kenya Grace med låta hennes Strangers, som egentlig viser litt til litt sånn frustrerende, repetitiv syklus av moderne dating. I hvert fall spesielt det her med ghosting. At man dater og så bare ignorerer man hverandre.

0: Nå er det en stund siden jeg har hatt det her, fordi som sagt, så er denne delen av podden for meg veldig krevende. Fordi jeg har med meg hypotetisk-teoretisk sett.
1: Ja! Åh, det er gøy!
0: Og hypotetisk-teoretisk sett, hvis ikke du har hørt på før, eller du, Shadia, har jo heller ikke vært med på det før, er at... Det var sånn at jeg la bare fantasien løpe fritt i den spalten her. Og så er det egentlig sånn, ok, du får et scenario, dere dater eller et eller annet sånn, eller dere har vært sammen så lenge eller et eller annet sånn. Og så finner du ut av det her eller det her eller det her. Og det er helt sånn, du kan ikke komme med noen logisk forklaring bort på det. Fordi at hvis, i hypotetisk teoretisk sett, så er det bare hypotetisk teoretisk sett.
1: Så man skal finne en løsning til problemstilling?
0: Ja, eller du skal, hvordan har du reagert, hva har du gjort, hva har du... Så du trenger ikke å finne en løsning for noen andre, men hva hadde du gjort hvis du var i den situasjonen? Ja. Ok, så dere skjønner jeg om?
1: Ja.
0: Da begynner jeg.
2: Så vi begynner å knise allerede.
0: Det er dritt. Ok, så nå ser for dere at... dere har datet denne personen her i 3 måneder. Det er ganske lagt inn. Men hver gang dere har møttes, så har dere møttes utenfor hjemmet til noen av dere.
1: Mm.
0: Og det er liksom mest bare for å liksom ta det sakte, ikke begynne å fucke alt det der. Hvis det hadde vært on the table da.
2: Bare sånn for the record.
0: Ja.
2: Sofie klarer ikke å si sex.
0: Nei.
2: Hun klarer ikke å si ordet sex.
0: Fuck i senga, jeg har en kompis som sier det. Han må alltid spesifisere i senga. Og jeg bare, babe, vi skjønner at det er mest sannsynlig i senga. Kan man andre se det, men han skal alltid være sånn, hey, fucker dere i senga da? Ja, eller nei. Men anywho, i hvert fall, så dere har møttes alle andre plasser enn hjemme hos dere, så dere har liksom vært på minigolf og bowling og bare gjort liksom, og høyt og lavt, dere var på en høyt og lavt date en gang også.
2: Og jeg elsker deg, den klatreparken. Har du vært på høyt og lavt, skjønner
0: du?
2: Det er en klatrepark, hvor du får sånn sele og hjelm, og så er det på en måte noen hinderløyper, det er ganske høyt over bakken da. Så kan du feste og kjøre zipline over, og det er dritgøy. Det er
0: jævlig gøy. Jeg har bare vært på den i Kristiansand, men jeg har sykt lyst til å dra hit da.
2: Ja, den er gøy, tror jeg.
0: Ja, men her, dere har vært der da. Dere på date har vært her.
2: Ok, ja.

0: du da fullført veggen, nei, fullført daten, og så tatt med det og vært sånn, sorry, vi finner ikke okay, etterpå.
1: Ja. Ah, vet du, den der er litt vanskelig. Altså, jeg tror jeg må slenge meg på seg det, at det er sånn, ok, greit, det her er jævlig weird. Nei, vet du hva, jeg vet ikke, jeg tror jeg bare hadde sagt frem, du, jeg er ikke helt komfortabel med det, så jeg tror rett og slett jeg bare drar hjem.
0: Hæ?
1: Jeg tror
0: det. Men du må huske på at det er skikkelig bra kjemi. Sånn, hvis du føler at liksom, dette er en oppegående person, på alle andre vis, hadde du ikke prøvd å i hvert fall være sånn, du... Det her, du bør kanskje slutte med det her.
1: Ja, men kommer disse bildene til å henge den dagen vi eventuelt blir sammen?
0: Ja, alle sammen. De har jo hengt
1: den. Nei, men det er et eller annet med liksom, at du er sammen med vedkommende, og så er det bare, det henger masse folk hun har ligget med. Det er veldig rart.
0: Ja, men det ligger jo, det er jo også bare sånn vaktmestere og...
2: Ja, men det er weird, ok?
1: Hvordan klarer du, hvordan har du fantasien til å komme på det her?
2: Og så du sier at det er bra kjemi, og at han er oppegående på alle mulige andre aspekt. Mm. Men det er noe som skurrer der, hvis han har masse bilder av sånn typ alle som har vært inne i leiligheten, da er det noe weird.
0: Ok, men hvis du sier sånn, jeg tror jeg drar hjem, og så sier hun sånn, ja, men hvis jeg tar ned alle nå, går det fint da?
1: Hvis du tar ned alle nå og aldri henger det opp igjen, så er det greit. Men greia er at jeg er litt sånn skadet, for jeg har sett alt for mye og hørt på alt for mange podcaster om true crime, til at det der er normalt. Altså det der, det ligger en baktanke bak det. Ellers er det veldig spes. Hvis du velger å gjøre det, det er veldig rart.
0: Hvilken baktanke tror du det er?
1: Nei, det er jo et eller annet med på en måte å samle utifra det jeg har hørt da, og sett og lært. Det er noe med på en måte, det er som å samle på et troféer.
0: Åja, shit.
1: Det er jo det. Du har behovet for å henge det opp, fordi det er som et trofé. Et eller annet, du kjenner på den der mestringsfølelsen. Ok, jeg må spare det her, for det er et trofé. Ja. Vet du hva? Jeg tror faktisk jeg hadde dratt det, ass.
2: Ellers så kan det jo være noe mentalt. Det kunne jo for eksempel vært, for eksempel, jeg hadde en ting for å spare på alle togbillettene jeg noen gang har tatt ut i sånn automat.
0: Men det er jo hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Ja, men det, altså, det kan jo være liksom en sånn, en sånn ting.
0: Ja, det kan du gjøre.
2: Det er en spesiell ting.
1: Men samtidig så sier det så mye om alle andre som henger der, i hvert fall hvis det er one night stands og de har gått med på å henge der, at det bare er jævlig fucka at de har vært med på det.
0: Ja, det er jo egentlig litt weird.
1: Ja.
0: Ja, what the fuck. Ok, så dere hadde bare avsluttet det da?
1: Ja, jeg hadde dratt det, ass.
2: Men jeg tror ikke jeg hadde stort å gjøre det med en gang. Jeg hadde nok ventet gjennom daten og så sagt sånn, ha det!

0: finnes jo andre, det finnes jo ting du kan gjøre for å liksom ikke ta bare, bomba på.
1: Det er bare å unngå dyrene liksom.
0: Ja.
2: Ok, så dere hadde vært med på å unngå det for å date den personen?
0: Nei.
2: Unngå dyrene?
1: Nei, ja, nei. Vi, ja, hvis vi hadde hatt en avtale om at du må i terapi, for dette er rart og ikke greit.
0: Nei.
1: Du har det jo åpenbart ikke bra.
2: Men jeg tar jo, når jeg blir skremt nå, for jeg trodde jo Anders Beringbrev ikke var i huset mitt når jeg var liten. Så når jeg blir skremt nå, så tar jeg bomber opp på rumpa. Det vet jo du, Millie.
1: Ja, det har jeg sett det så mange ganger.
2: Det er jo ikke fordi at jeg, det er jo bare fordi at jeg blir så redd.
1: Ja.
2: Hvis jeg hadde pratet med noen om det, det har du ikke gjort at jeg, det er jo en kroppslig reaksjon, bare sånn med en gang.
1: Ja. Men du tar jo det minste ikke bomba på noen eller
2: nei,
1: noe.
2: Nei, det er det. Men det er jo bare hvis noen skulle sagt sånn, øy, du må terapi for det, da hadde jeg vært sånn, men hva skal jeg er bare redd. Jeg støkker jo bare.
1: Ja, men det er liksom poenget her at det er på dyr. Det er jo helt vilt. Jeg hadde latt det gå hvis det hadde vært sånn, vi skaffer deg hjelp.
2: Ja.
1: For dette her er ikke bra, det er ikke greit.
2: Men hadde du latt det gå hvis det var ikke på dyr, men rundt dyr? Sånn som når jeg blir skremt, at det ikke er på noen, men det er rundt dyr.
1: Ja, for det hadde sikkert vært litt lettis.
0: Ja, det kunne man lage liksom en liten sånn intern joke av. Det er noe annet igjen, for da blir ingen skada. Men hvis en person er en trussel til å skade ja. Dyr eller barn med ja. Å seriøst ta fart og
2: da blir liksom
0: Jeg kan ikke stå for det. Jeg kan ikke stå for det. Jeg elsker dyr. Ja. Jeg vil ha dem rundt meg at all time. Så hvis typen min hadde fått det, liksom, hadde hatt det problemet og liksom, jeg kunne ikke stå for det.
2: Jeg orker ikke. Men det er sånn, disse her, jeg trodde kanskje dere skulle være litt sånn, ja, hvis det her og det her skjer, så kan jeg fortsette å date det. Men det virker som at dere er bare sånn, jeg gidder ikke å date. Nei, jeg gidder ikke. Jeg bare...
1: Nei, jeg hadde ikke gidder å date hvis vi får hjelp.
2: Ok.
1: For det er jo en løsning.
2: Ja. Jo.
1: Ja.
2: I året.
1: Ja, i året.

0: Min siste hypotetisk teoretiske situasjon er at og nå er dere mer locked in enn dere var før, så dere kan ikke. Mm. Dere kan, eller dere kan, men det er høyere terskel for å avslutte det i hvert fall.
1: Okay. Ja.
0: Fordi dere er liksom dere er forlovet nå.
1: Oh.
0: Mm, og dere har datet i 2 år.
1: Oj, det var tidlig.
0: Synes du?
1: Ja, det var veldig tidlig.
0: Men synes du det var tidlig hvis dere var liksom 28?
1: Ja.
0: Hæ?
1: Det er litt tidlig.
2: Jeg synes også det er litt tidlig.
1: Ja.
0: Ok, hvor lenge vil dere da ha datet da? For å være
1: fire? Minst 3,5 år.
0: Ok, skal vi si det?
2: Ja, 3,5.
0: Ok, dere har datet i 3,5 år, og nå er dere forlovet, og life is great, og sånn. Partneren er bare, med liksom med familien deres. Ja, men sånn, familien, alt bare føles helt sånn, nå skjer ting, nå begynner livet. Dere har tenkt liksom flytte sammen, eller dere har bodd sammen, men og liksom kjøpe sammen, og whatever. Men, en ting dere har lagt merke til er at personen ikke har drukket noe alkohol mens dere har vært eller sånn, aldri vært i hvert fall over brisen.
1: Ja.
0: Sånn kanskje 2-3 glass, men ikke noe på 3,5 år, sant?
1: Mm.
0: Og dere har liksom vært sånn av og til, fordi dere har vært i bryllup sammen og sånn, så av og til så har dere vært liksom bash, men ikke partneren.
1: Mm.
0: Og så hver gang liksom, så partneren har aldri vært hang eller noe sånn, og så skal dere i bursdag til bestevennen til partneren deres nå. Mm. Men, og da denne gangen så gir hen dere en heads up på at sånn, jeg tenkte å bli bash denne gangen.
1: Okay.
0: Jeg tenkte å bli bash og at den personen pleier å bli ganske hang. Så det er derfor ikke de pleier å bli bash. Men også neste dag da skal dere skal til deres besteforeldre på besøk så ikke partner, men deres. Så dette er viktig for dere at dere er ikke så bash.
1: Okay.
0: At dere ikke, sant? Så dere drar på den bursdagen whatever thing, og det er dritbra stemning og det å partner blir bash blir helt sånn vanlig. Det er ikke sånn at de switcher helt personlighet eller noen ting.
1: Mm.
0: Men når dere kommer hjem og så spiser dere nattmat whatever, og så våkner dere neste dag og så er det begge er sånn ok, dere to er medium hang, dere er medium hang. Men partneren er bash hang liksom bash. Ja. Og så sier han sånn for at vi skal rekke å dra på middag hos besteforeldrene deres klokka 3, så må jeg bli kvitt denne hengen, fordi jeg er skikkelig dårlig. Og grunnen til at jeg ikke har drukket før, er fordi at jeg har en rar måte å komme over hengen min på. Så jeg prøvde å unngå å bli heng når jeg er med dere.
1: Okay.
0: Og hengkuren min er at jeg trenger at du blåser på meg som du blåser på sår. Vet du om du har falt og slått deg? Og så må man blåse og si sånn ut. Det går bra. Den liksom, du vet når du blåser på.
1: Ja,
0: ja. Sånn er den eneste måten.
1: Okay.
0: Hen blir kvitt hengen.
1: Ja.

0: Da blåser jeg.
1: Men sånn, da etter dette så er den personen sånn, nå er vi over den kneika, sånn at sånn, hver gang jeg blir hengt, så kan jeg forvente at du blåser.
0: Ja.
1: I tre timer.
2: I tre timer?
0: Du må jo si det, da!
1: Jeg sa jo at jeg skulle der klokka tre.
0: Åja, i tre timer?
1: Ja.
0: Ja, ok, klokka er 12, ja. At du må blåse i tre timer. Vet du hva? Da tror jeg faktisk at jeg hadde vært sånn, jeg kan blåse litt, men det at du er hengt, det må du ordne opp i sjæl, ass. Jeg har astma, Sofie. Jeg kan ikke blåse i tre timer.
1: Det er true, faktisk. Du blir jo tom for medisin i pusteboksen din. Du blir jo tom i den boksen.
0: Sofie kaller astma-medisinen min inhalatoren min for pusteboks. Ja, men nei, altså, jeg hadde blåst litt, og så hadde det vært sånn, vet du hva, det at du er hengt, det er ditt problem. Get over it, liksom.
2: Du vet ikke hva, jeg tror, altså, den første gangen så hadde jeg liksom, jeg hadde gjort mitt aller beste for å blåse så mye jeg kan, for jeg har ikke astma, men...
1: Period!
2: Og så hadde jeg sagt sånn... Det går bra. I'm here for you. Men så i senere anledninger så har jeg jo prøvd å finne en eller annen alternativ måte. Kjøpe en vifte og spille med sånn voice recording av meg.
0: Sånn på repeat, liksom.
1: I loop. Så dere synes ikke det er så... Jeg tror kanskje det hadde vært så weird. At jeg, det synes jeg er weirdere enn å ta bomber opp og sånn.
0: Seriøst?
1: Ja, det tror jeg hadde vært mer dealbreaker for meg.
2: Du synes det...
0: Hva?
2: Du synes at det... En bombehoppe? Du synes du kunne mer levd med bombehoppe? Enn å blåse på partneren din?
1: Ja, fordi bombehoppe er jo litt sånn, ok, de prøver å

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Dette her over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen, det så koselig.

0: Da det tid for spøtta. Her kan lytterne sende inn spørsmål i appen NRK Radio. Og hvis spørsmålet blir trukket i tirsdagsepisoden, så blir den som har sendt inn spørsmålet tilsendt merch.
1: Og håndskrevet kort for
0: oss. Ja, håndskrevet kort.
1: Ja!
0: Så vi klar?
1: Ja,
0: vi er klare. Spørsmål. Ok, første lapp her.
1: Oh, hang in there, den var lang. Oi. Det tre avsnitt!
0: Ja, dere får være litt tålmodig med meg. Jeg har litt dysleksi, så jeg skal prøve mitt beste. Ok. Hei, baksnakk. Jeg veldig redd for at vennene mine egentlig ikke liker meg. Jeg går også rundt med følelsen av at de baksnakker meg, selv om det ikke noe som tyder på at det sant. Dette kommer nok av hvordan min gamle vennegjeng oppførte seg mot meg. De baksnakket meg ekstremt mye. Vennene jeg har nå ikke som dem. Det vet jeg, men jeg klarer ikke slutte å være engstelig. Jeg tør heller ikke snakke med dem om det, for da føles det i hvert fall som de kommer til å baksnakke meg. Jeg skikkelig glad i vennene mine, og vil ikke at de skal tro at jeg ikke liker dem. Jeg vet at hele greia irrasjonell, men jeg bare så redd for at det skal bli sånn det var før med mine gamle venner. Hvorfor føler jeg det sånn her, selv om jeg har nye bedre venner? Hilsen, stor baksnakk-fan. To hjerter.
1: Jeg synes ikke det der rart i det hele tatt.
0: Nei, spesielt ikke det rart. Når du har vært utsatt for dårlige venner tidligere.
1: Ja, ja. Altså, jeg må bare si sånn at du ikke alene i det hele tatt, innsender, for jeg kjenner meg skikkelig igjen i den lappen der. Jeg ble jo ganske heftig mobba på barneskolen og ungdomsskolen og bytta skoler og sånn, fordi det var ganske bad. Mm. Og jeg husker jo veldig godt at man blir jo litt ødelagt av det. For jeg opplevde jo baksnakking, ja, det var masse dritt, jeg trenger ikke gå inn på det. Men man blir jo på en måte litt skadet av det.
0: Man blir påvirket.
1: Man blir påvirket av det, og det gjør også at nye relasjonene til folk, man redd for at det skal bli sånn som det var før, fordi det eneste du har å sammenligne med er jo dine tidligere erfaringer, ikke sant? Så jeg synes ikke det rart i det hele tatt, og vedkommende skriver jo det at det ingenting som tyder på at de baksnakker og sånne ting, men du veldig redd for at det skal skje, og du lurer på hvorfor det sånn at du føler på det. Grunnen til at du føler på det jo fordi at du har opplevd det før, du redd for at det skal skje igjen, og det noen som har såret deg veldig, veldig, veldig dypt, noe som ikke rart i det hele tatt. Men altså, jeg vil ikke si at det en irrasjonell ting. Det jo et faktum at det noe du
0: har opplevd,
1: og det jo en følelse du har, fordi du redd for å bli såret, eller du redd for at det skal gjenta seg. Mm, så jeg synes ikke det rart at du føler på det i det hele tatt. Det jo kjempenaturlig. Hvem som helst andre som hadde vært i dine sko, hadde jo følt på det samme.
2: Mm. Ja, jeg tror det ikke irrasjonelt å være redd for at det skal skje igjen, men det irrasjonelt å tro at de gjør det når du ikke har noe hint til at de har gjort det i det hele tatt. Og jeg skjønner at du stresset over at det skal skje igjen, men samtidig så det sånn, hvis det skjer, så selvfølgelig det vondt og det kjipt hvis det skjer igjen, men du ser jo at det gikk helt fint, det skjedde, og så fikk du nye gode venner som du har nå. Mm. Så det ikke sånn at det blir verdens undergang om det hadde skjedd igjen. Du hadde klart å komme deg over det og få nye venner igjen, og enda bedre venner igjen. Mm. Så nei, jeg skjønner hva hun mener, men det er bare sånn, det kommer til å ta vekk mye av den joyen av å få nye venner, og drive og stresse om at kanskje de er sånn og sånn, og det er jo en forsvarsmekanisme som gir mening, men forhåpentligvis så går den over etter hvert i hvert fall.
0: Ja, absolutt.

0: Og jeg føler, jeg relaterer litt med det, for etter jeg startet på en ny videregående, etter å ha gått på ungdomsskolen, det var litt dårlig miljø på, så merket jeg at, ok, men her jo alle sammen er kjempehyggelig, jeg får masse nye venner, det her dritnice, men allikevel så går man jo rundt med den lille tanken i hodet om at, oi, kanskje sier noe rart, og kanskje de snakker om meg når jeg ikke er i rommet, og så er det viktig å huske på at det er naturlig å prate om andre uten at det trenger å være baksnakking. Men at du er redd for at det skal skje, det er ikke irrasjonelt. Det er jo noe som sitter igjen i det etter at du har opplevd det tidligere, opplevd dårlige venner, og det finnes mange av de der ute. Men det er også viktig å ikke tenke at alle sammen har de samme intensjonene. Fordi selv om at noen var slem, så betyr ikke det at alle sammen er det. Og her er det jo en risk å ta, på en måte. Det å leve og ha liksom, lev er en risk.
1: Ja, men jeg synes det var veldig fint det du sa med at folk kommer til å snakke bak ryggen din. Og altså, en del er jo liksom baksnakking, som er et veldig negativt ladd ord, fordi at det handler jo, eller det man legger i det, er jo at folk snakker bak ryggen din og snakker dritt om deg, da, eller noe du er, eller noe du har gjort. Men det å snakke bak ryggen til folk positivt, det er jo helt normalt. Altså det med at, la oss si at du og meg sa det, vi prater om et eller annet, bare sånn, ja, nei, jeg husker Sofie, bla, bla, bla, eller Sofie hadde på seg et eller annet dritfett i går, og tenkte å spørre henne hvor det er fra. Ja, altså sånne ting, det er helt normalt. Og kanskje du står og overhører at de sier navnet ditt, og da vil jo du selvfølgelig gå i sånn her forsvarsmodus, bare sånn, nei, fy faen, nå snakker de om meg, nå skjer det igjen, nå er det negativt, bla, bla, bla. Og en ting jeg har lært da, det er jo veldig vanskelig å på en måte slippe eller gi slipp på de vonde tingene før, fordi det sitter så dypt, og spesielt det med at kanskje du føler at du ikke har gjort noe galt, eller du prøver å finne en årsak til at de baksnakker deg. Mest sannsynlig så er det bare det at de synes du er fet, de er sjalu, folk baksnakker av ting som på en måte handler mer om de enn om deg. Men det er veldig viktig å huske på at sånn, selv om noen er sånn, så finnes det så mange andre mennesker, majoriteten, som er hyggelige og som bare vil deg vel. Og så står du jo i lappen at du har fått masse nye venner. Og da vil jeg jo tenke litt sånn, jeg skjønner veldig godt at du er redd for å prate med dem om det, fordi du er redd for at de skal begynne å baksnakke deg. Men er det ikke litt fint å gå frem som et eksempel og på en måte tørre å si fra om at sånn, jeg har bare lyst til å si, hvis jeg virker litt avvisende, eller litt lost, eller litt på en måte fjern, så er det fordi at jeg synes det er veldig vanskelig å prate om, men jeg har opplevd sånn og sånn før, bare så dere vet det. Og det er ikke sånn at jeg tenker at dere er sånn, men det er bare en erfaring jeg har med meg som er litt vond, sånn at dere får en liten heads up om akkurat det.
0: Absolutt. Jeg er veldig enig. Funny.

0: Ja. Og så er jeg mener også det at man kan også diskutere hendelser som har med andre å gjøre uten at det trenger å være en baksnakk. En baksnakkingsting at man kan diskutere en hendelse i gruppa sånn så det og det har skjedd og det føler man men når det begynner å bli negativt ladet når det begynner å bli sånn den og den personen er støgg og jeg liker ikke den og den personen uten å liksom det er jo ikke det er to forskjellige ting da så ja men også er det jo det du sa med at å ta det opp med vennegjengen, det kan være smart, og jeg er helt enig. Men jeg skjønner også at det kan være veldig vanskelig å gjøre, fordi hvis du blir såret igjen av den vennegjengen, så kommer det til å stikke ekstra mye, fordi du har forklart dem, fortalt dem om dine tidligere erfaringer med liksom baksnakking og sånne ting. Så jeg skjønner at det er skummelt, men jeg er veldig enig i at det er lurt å gjøre hvis de er gode venner.
1: Ja. Og så er det, jeg husker veldig godt, jeg husker ikke konkret hva du sa, Sofie, men det er en liten stund siden da vi fikk en lapp, hvor du sa noe på en måte veldig fint med, jeg husker ikke ordrett, men det var noe sånn at du, når du har blitt såret før, du kommer ikke til å leve resten av livet ditt uten å bli såret. Du kommer til å bli såret, du kommer til å såre andre, det er en del av livet. Men det er noe på en måte å få litt den der innstillingen om, bare vær klar over det. Altså, livet er sånn, du kan ikke gå et liv uten å bli såret eller såre andre selv. Jeg synes jo fortsatt det er vanskelig å bygge relasjoner og det å stole på folk, fordi at det var så heftig det før, og til og med gått i terapi dritlenge for det, og på en måte ha behov for å prate om det innimellom, fordi det satt så sykt dypt i meg. Jeg fikk jo, hva heter det, PTSD av de greiene der, som gjorde at det er vanskelig igjen å bygge relasjoner. Men en ting jeg har innsett er sånn, livet er jævlig fucka. Livet skjer, og du kan ikke gå rundt og tenke at du ikke kommer til å bli såret. Altså, det kommer til å skje, og du kommer til å såre mennesker, og sånn er det liksom.
2: Det er også, må man skille litt på den der, det er veldig lett å gå i offermentaliteten og være litt sånn der, åh, livet er sånn, og alle er slemme, og alle kommer til å såre meg, og alle sånn. Men det er sånn der, alle prøver å figure out life, og du har såret folk, og de sårer tilbake, og så lærer man, og så sårer man ikke folk på den måten, og så blir man såret på den måten igjen, og så. Det er bare sånn, det går begge veier, det er ikke sånn at alle er onde, og at alle er helt jævlige, og man bare går rundt og, ja, ber om, liksom. Det er sånn, man sårer like mye som man blir såret, man er bare mye mer bevisst på når man blir såret selv.
1: Ja.
2: Når man klarer å såre noen andre.
1: Ja, 100%. Og så er det den der klisjé med ganske velkjente kvoten, altså hurt people hurt people. Altså folk som har det vondt eller har det dritt og sånne ting, der terskelen er litt lavere for å være dritt mot andre. Fordi det er noe du prøver å overkompensere med. Liksom, du prøver å finne det du mangler, det som er vondt i deg hos andre, og så påpeker du det eller snakker dritt om akkurat det der. Fordi av en eller annen grunn så føler du, eller du tenker at jeg vil få det mye bedre av å såre andre, selv om det ikke er helt bevisst. Så bare, kjære innsender, vi heier masse på deg. Vi forstår veldig godt hvorfor du har den følelsen du har. Det er ikke rart i det hele tatt. Men husk at sånn, livet skjer, og alle mennesker, de aller fleste, er hyggelige og vil deg vel.
2: Ja.

0: Klar for lapp nummer to I spøtta. Hei, baksnakk. Det rart eller feil å bli sammen med firemenningen sin? Føler det rart siden det slekt, men også ganske langt bak I slekten. Hilsen 14 år gammel jente, hjerte, hjerte, kniv.
1: Først var umiddelbart redd, men etterpå det... det ikke tremenning der grenser går I Norge? Det ikke noe sånn?
0: Jeg tror ikke jeg hadde blitt sammen med firemenningen min, altså.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men
1: det ikke sikkert at man har så sabla mye valg.
2: Ja, men det sant. Men hvor det der? Det på Island? Hvor du må ha, det finnes sånn der app for å sjekke liksom, om vi I slekt eller
1: ja,
2: ikke?
1: Ja, vet du hva? Når vi var I Finland tidligere I år, ja. Så snakket jeg med en fra Island, og han bare, ja, vi har en sånn app, ja, hvor man kan finne ut hvor langt man I slekt, og sånn og sånn og sånn, sånn at ikke du plutselig date noen. Fordi det går på en måte så langt tilbake, men det fortsatt så mange tett nytta at det blir veldig nærme igjen.
2: Ja, altså jeg skjønner den der Kanskje man ikke har så veldig mye valg Men det et eller annet med å date Eller være sammen med noen som Har samme blod som deg I årene sine
1: Ja, jeg skal si det weird Det skal jeg si
2: ja.
1: Men sånn som jeg husker Der jeg vokste opp, der det ganske Det en ganske liten plass Og når vi gikk liksom På barneskolen Så var det liksom, vi hadde vel tre barneskoler
2: Oi Det datt et støm fra taket
1: Oi som det var meg som kastet han Men I hvert fall Vi hadde tre barneskoler Og på den ene barneskolen så var det veldig sånn Det var mye tremenninger Og firemenninger og alt sånt der Alle de datet hverandre Alle ga faen Og det sånn Man går jo på barneskolen Så det sånn Det ikke sånn at dere skal fuck uansett Det ikke sånn at dere skal bli gift
2: Fuck I senga
1: Ja, det ikke sånn at dere skal bli gift skal ikke... Så det jo en sak Og da liksom sånn, det sånn Fordi det dating pool består av fetteren din Søstra di Og tremenningen din Hvem velger du? Ta meg ned liksom Det sånn åpenbart Du velger tremenningen din Og firmenningen din Så det kommer opp Jeg føler det kommer jævlig an på Men jeg synes det drit weird Å bli gift med noen I familien din Det synes jeg For da blir det bare en sånn innesving igjen Og så blir det sånn Hvorfor skal vi gå sånn
2: Ja
1: Ja, nei det... Men på barneskolen, da synes jeg det greit.
0: Ja, ja, altså, ja, på barneskolen, fordi det liksom, på barneskolen så...
2: Du vet ikke.
0: Du vet ikke hva en firmenning
1: er. Det dere klemmer bare. Det eneste dere gjør.
0: Ja.

0: Jeg har jo med Vi lever et samfunn, så som jeg sa i starten av denne episoden. Og bare folkens lyttere og dere to andre programledere her, bare hang in there, for jeg har en challenge til slutt av denne spalten.
1: Ok.
0: Men det vi skal prate om i dag, det er jo det at vi lever et samfunn der alt for mange mennesker, men jeg har telefonskrekk. Altså det betyr at folk enten heller sender melding enn å ringe folk, eller at de bare hverken sender melding og tør ikke å ringe i det hele tatt. Har noen av dere telefonskrekk?
2: Ja.
1: Nei.
0: Har du?
2: Jeg er dritkleint å ringe. Jeg hater å ringe.
0: Hæ? Men du ringer jo meg også.
2: Ja, jeg ringer, men da er det bare sånn, når jeg ringer deg, det er sånn, jeg gjorde det.
1: Men det er liksom sånn, hvis du skal bestille en pizza, så er ikke du den som har lyst til å ringe, liksom.
2: Nei, det er det. Altså, jeg vil ikke prate med ukjente, og jeg vil ikke prate en lengre samtale, hvis ikke det er på FaceTime. Ja. Det som er rart, jeg synes det er rart å liksom snakke sånn, fordi uten å se hverandre, for da er det så lett å prate i munnen på hverandre. Jeg synes det er dritkleint.
0: Åja!
1: Mm. Jeg klarer nesten ikke å prate på telefonen uten å ha på høytaler. Med mindre er liksom...
2: Ja, det må jeg også, faktisk.
0: Ja, ja. Jeg klarer ikke
2: jeg
0: det.
2: Airpods eller høytaler.
0: Ja. Ja. Men jeg tror altså det her med å ha telefonskrekk handler litt om at altså det kom litt av disse sosiale medieappene og sånne ting. Altså det har blitt mer normalt og mer vanlig å sende en DM eller sende en snap eller kommentere i kommentarfeltet. Og så tror jeg også det kommer av at terskelen er veldig mye lavere når altså det å legge igjen en kommentar eller sende en DM hvis man kan være anonym. For jeg tror liksom, det er veldig ofte sånn når du er altså, du har en bruker, men det er på en måte sende noe uten at du trenger å bruke ord, men det er bare liksom ord, og så kan du bare legge til mobilen, for man er jo litt nervøs der og sånn også. Men også fordi på grunn av disse sosiale mediene, så har man så lite eksponering. Du blir ikke eksponert for det, og jeg mener jo sånn, alt handler om liksom eksponeringsterapi. Hvis du bare begynner å ringe folk, så går det mye bedre. Jeg husker veldig godt at jeg ble voksen. Etter at jeg flyttet til Trondheim og måtte klare meg selv og fikse det ene og det andre, så var jeg sånn, faen, jeg orker ikke å ringe, jeg blir nervøs, måtte jeg sitte og forberede meg, og så etter hvert så er jeg bare blitt vant til det. Så kommer vi til denne her challengen da, som jeg gleder meg veldig til å gjøre. Okay. Vi skal kjøre en liten eksponeringsterapi på deg, Sofie.
2: For bare meg. Skal ikke du?
0: Sofie, du skal ringe en person med noise cancelling headset på, og så skal Shadé mime hva du skal si til vedkommende.
2: Åh, nei.
1: Ja. Åh, så gøy.
2: Er det en offentlig instanse?
0: Jeg kan ikke si noe.
2: Skal ikke vite hvem det er engang?
0: Nei.
2: Hva i helvete?
0: Men det kommer til å gå bra.
2: Okay.
0: Det går bra, men først må vi bare rigge litt til her i studio.
2: Okay.
0: Så vi bare tar en veldig kjapp liten pause.
2: Men kan jeg si at skal de vite at det er meg som ringer?
0: Du skal bare si det Shadé sier, okay. Eller det hun mimer.
1: Kan du tegne språk?
2: Nei.
1: Nei, ok.
2: Det kan ikke.
0: We'll be right back.

0: Ok, nå sitter Sofie på med noise cancelling headset og hører på musik, så hun hører ikke hva vi sier eller det vi skal høre på øre. Og det hun skal gjøre nå, det at hun skal ringe vår gamle podcastprodusent Kevin. Hun vet ikke hvem hun skal snakke med i det hele tatt. Så det du skal mime hva Sofie skal si. Fordi vi har jo nå en challenge til Sofie som har telefonskrekk. Og jeg tenker at eksponeringsterapi viktig. Så jeg gleder meg veldig til det her.
1: Jeg gruer meg litt.
0: Gjør du det?
1: Jeg vet ikke helt hva jeg skal... Ja, nei, jeg får bare finne på noe.
0: Du må bare prøve. Prøv å ha en helt vanlig samtale. Sofie er helt borte. Hun hører ingenting.
1: Ok.
0: Og hvis du som hører på har lyst til å se Shadé Mime og hvordan Sofie reagerer, så gå inn i FN NRK Radio og se podden på video. Så får du med deg. Nå ringer vi Kevin.
1: Hei!
2: Skjer da?
1: Hva skjer?
2: Hva skjer?
1: I dag, hva gjør du i dag?
2: Akkurat nå så får jeg bare litt vitamin D.
1: Ok, så bra! Nice!
2: Hva gjør du?
1: Nei, ikke så mye, ass.
2: Ok, hvorfor ringer du meg?
1: I don't know.
2: Har du noen oppdateringer, eller hva skjer?
1: Ja, ja, ok, greit.
2: Okay.
1: Vi må bytte. Du og meg røyke.
2: Har du blitt en syke gul, da, problemet, tenker jeg?
1: Ja, bank på.
2: Jeg foretrykker å ikke banke på. Ikke når du som du akkurat nå.
1: Jeg vet ikke helt, tror jeg. Sidelengs snuten. Ja. Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Ok, jeg begynner å lure på om du har... Er du i en krise, eller? Har du det bra?
1: Nei.
2: Jeg ringer noen.
1: Nei.
2: Nei, men det er greit, det.
1: Ha det!
2: Ok, ha det. You're just like

0: høre på NRK P3.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.